0: Je t'entends éternellement et je t'écoute pour éternel. Écoute-moi parce que je t'écoute. Je t'écoute pour toujours, toujours.
1: تبلیغات جدید، هشتگزای جدید، تبلیغ در واقع داستان سرایی های جدید، روایت سازی های جدید و اینم در واقع خودش کمکیه براشون، یعنی خیلی چیز عجیبی براشون نخواهد بود. عادت دارن به این سیستم، برای این سیستم با یک تعارضی از روز اول انقلاب روی کار اومده و این تعارض همیشه در دل این سیستم بوده و این بحران ها، بنابراین این سیستم خیلی از این بحران ها مشکلی براش ایجاد نمیکنه، یعنی به لحاظ روایتی و به لحاظ. اما ببینید این کسایی که کشته میشن بیشتر مردم عادی هستن. خب ببینید چقدر ارزشمنده برای سیستم این جانها، یعنی در واقع این جانها رو حساب کتاب میکنه. خب نهایتا 20 نفر کشته بشن، 100 نفر کشته بشن، میاد و روش تبلیغات میکنه. برای نظام سیاسی اون چیزی که مهمه اینه که به اون چارچوب نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، نه هر نظام سیاسی، چارچوب در واقع به اون چارچوب ضربه میخوره یا نه. و اگه به فکر کنه که نخوره، خب به نظر من میره پاش و انجام میده. ببینید شما همین کشتارهایی که انجام شد در دیما، خب این وحشتناک بود. حالا اصلا عدد رقمش رو من کار ندارم، من انسان حتی یک نفر، ولی این دفعه حجم اینقدر عجیب غریب بود به لحاظ کشتار که آدم هر نظام سیاسی بود یعنی پاشیده بود. حالا اینا جنگ به کمکشون اومد، یه مقدار اونو بردن زیر فضای جنگ و یه مقدار ازش راحت شدن، ولی واقعیت اینه که هیچ نظامی به این راحتی این کارا رو انجام نمیده، یعنی چون مشروعیتش زیر سوال. ولی انگار به نظر میاد که اینا خیلی واهمه از این ماجرا ندارن، حالا چه برسه اینکه به نفعشون هم باشه یه جایی بتونن تبلیغات کنن. من فکر میکنم اگر اتفاقی هم بیفته که امیدوارم نیفته، به هر حال آمادگیش رو دارند همیشه که به نفع نظام سیاسی کنن. ولی کار بسیار کار سختیه و این شما همین رو مقایسه کنین با زمانی که این در واقع راه بنیانگذار جمهوری اسلامی در فوت کرده بود. خب اون جمعیتی که فقط در تهران بود، در بیش زهرا بود، اون کنترلش، حتی هم کنترل نیروهای امنیتی اونجا خیلی سخت بود. دیدیم که حتی مجبور شدن یه بار جسد رو منتقل کنن. حتی یه کار ساده، خیلی کار پیچیده ای، یعنی کار ساده میخوام بگم در مقابل این کار خیلی سخت بود و پیچیده شد، چه برسه به این کاری که در چند شهر هست، در اونم در شرایط امنیتی. اون موقع ما در نظام جمهوری اسلامی در واقع مشروعیت تقریبا حداکثری نسبت به بقیه چیزا داشتیم، حداقل. حالا نمیگم همه جامعه، بخشی زیادی از جامعه حداقل اون موقع یه مشروعیتی برای جمهوری اسلامی قائل بود. دقیقا الان برعکسه و بنابراین من فکر میکنم به لحاظ امنیتی کار بسیار سختیه و امیدوارم البته اتفاقی هم نیفته واقعا.
2: آیه دوربیکی سخنگوی وزارت خارجه گفته که حدود 100 کشور هم از شخصیت‌های سیاسی، رؤسای دولت‌ها، رؤسای مجالس قرار هستش که به عنوان میهمان در این مراسم شرکت کنند. اما تا به حال بالاترین مقام رسمی که اعلام کرده حضور خواهد داشت آقای شهباز شریف از پاکستان هست. این رویکرد کشورهای دیگر به حضور در این مراسم رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ آیا به نظرتون مسائل امنیتی برای اونها در اولویت اول بود؟ یا اینکه جایگاه سیاسی بین المللی علی خامنه ای در حدی نیستش که مقاماتی بالاتر از حد نخست وزیر یا معاونان وزارت خارجه در اون شرکت کنن؟
1: ببینید من فکر میکنم یه بخش زیادیش برمیگرده به مناسبات فعلی ایران، یعنی شما از دل جنگ بیرون اومدین و در شرایط جنگی بوده، بعد خب انگشت اتهام بسیاری از کشورها چه و مردم ایران و در بسیاری از کشورها به سمت شخص علی خامنه‌ای. بنابراین خب طبیعیه که وقتی شما شخصیتی مثل خامنه‌ای رو هدف در واقع قرار میدید و میگید که در واقع این شخصیت بودی که بسیاری از مشکلات رو باعث شده، تصمیم های این رو گرفته و بعدم درست بعد از یک کشداری در واقع دارید میای، در واقع یه باید اینم در نظر بگیرید که خب یک معانی سیاسی هم داره. اما این برای کشورها به نظر من اونقدر مسائل داخلی اهمیت نداره. اون چیزی که الان داره مسئله بین المللی، یعنی شما در یک تعارضی با آمریکا و اسرائیل وارد جنگ و بعدم کشورهای همسایه رو هم هدف قرار دادید، حالا به هر دلیل مثلا کاری ندارم، این شرایط رو سخت میکنه برای اینکه در واقع شما بتونید بلا فاصله در این مراسم شرکت کنید، اونم هنوز در واقع یک آتش بس موقته، هنوز شرایطی تثبیت نشده، منطقه اصلا معلوم نیست به کدوم سمت میره. بنابراین هر نوع حضور افراد در سطح بالا در این مراسم یک نوع مشروعیت بخشی یعنی به این روابط هست، یعنی انگار سطح روابط رو معنی میده بهش. ولی وقتی حتی شهباز شریف اینو قضیهش فرق میکنه پاکستان، مگه پاکستان الان نقش اصلی رو در این در واقع آتش بس به عهده داره و بعد برای خودش یک شرایطی رو متصور هست، یک جهشی رو در منطقه داره از دیپلماتیک داره پیش میبره و جایگاهی داره برای خودش دست و پا میکنه و طبیعیه که برای یک طرف ماجرا رو حاضر نیست برنجونه و حضور پیدا خواهد کرد. اما در مورد بقیه کشورهای دیگه انتظار شده مثلا عربستان در سطح بالایی شرکت کنه یا کشورهای منطقه، قطر ممکنه مثلا حالا در یه سطحی شرکت کنه یا عمان، اما کشورهای دیگه که هدف بودن یا مشکلاتی داشتن خیلی سخته که این اتفاق بیفته. این یه بخش زیادش اینه، یه بخشم خب به هر حال مسائل امنیتی هم هست، اونم در شرایطی که ایران هنوز به هر حال بحث نفوذ تو ایران خیلی مطرح جدیه دیگه. شما وقتی هنیه رو در تهران میکشن و بعدم همچنان تمام رهبران ایران رو میتونن بدون هیچ مشکلی در خاک ایران بکشن، خب اون رهبران سیاسی سایر کشورها از کجا میتونن اطمینان داشته باشن که اینا بتونن جون این رهبران رو هم حفظ کنن؟
2: خب آقای دوربیکی، فکر میکنید که در این شرایط امنیتی که شما هم به اون اشاره کردید، وضعیت مجتبی خامنه ای حضور یا عدم حضورش چه معنایی خواهد داشت؟
1: نمیدونم، من اصلا اولا که مطمئن نیستم چنین شخصی وجود داشته باشه یا حداقل سالم باشه یا و خدا عجیبه دیگه، شما وقتی رهبر کشوری رو نصب میکنید بالاخره این که باید اولین شرطش اینه که در قانون اساسی هم در مورد رئیس جمهور هم هست که بتونه کاراشو انجام بده. وقتی کسی هنوز بعد از این مدت نمیاد، خب این یک طرف ماجراست که من اصلا مطمئن نیستم چنین شخصی اصلا وجود داشته باشه، اصلا توانه یا اصلا اون داره اداره میکنه کشور. این یک. دو اینکه به هر حال قبول کنیم که بالاخره رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و این جز با نفوذ، اگر داستان نفوذ رو قبول کنیم، این اتفاق نمی افتاده و این نفوذ انقدر قوی هست که 35 فرمانده ارشد و رهبر جمهوری اسلامی رو حذف میکنه. بنابراین خب اومدن مجتبی خامنه‌ای در مراسم یک بخشش اینه که یعنی شما انقدر اعتماد دارید که دیگه اون نفوذ رو تونستید حل کنید مسئلهش رو. ولی اگر نیاد، من اگر وجود داشته باشه و نیاد، من خیلی چیز نمیبینمش، یعنی عجیب نمیبینم، برای اینکه خب اگر این داستان نفوذ هم جدی باشه، خب از کجا معلوم که این اتفاق برای خودش هم نیفته. و با توجه به این کلام در نظر بگیرین که اسرائیل یک، اگر اون نفوذ رو داشته باشه در ایران و در واقع توان نظامیش رو که داره به هر حال از نفوذ هم داشته باشه، خب میتونه با یک زدن یک یا ترور خیلی سطح بالا کل این در واقع آتش بس رو زیر چیز کنه و ملغاش کنه و در واقع این توافق که ایران امریکا امکان احتمال داره به جاهاییش برسن، حالا اون یه تحلیل دیگری داره، اون رو هم در واقع نابود خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که خیلی مجتبی خامنه ای رو الان نمیشه معنی سیاسی، چون وجه امنیتی داستان خیلی به نظرم قویه تو این ماجرا تا مسئله سیاسی.
2: بسیار سپاسگزارم از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی که از بریتانیا همراه ما بود. در ایران وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داده. هنوز مشخص نیست اونها توسط چه نهادی و به چه دلیلی بازداشت شدن. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
3: حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت

0: هومن جوکار و سپیده کاشانی گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز غذایی، این بازداشت نگرانی ها را برای خانواده این افراد افزایش داده است. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر بیش از 6 سال در زندان بودند که 2 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذراندند. آنها از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که در سال 1396 به همراه چند فعال دیگر محیط زیست توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. در آن زمان عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران گفته بود که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود ندارد. محمود صادقی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند، صریحا و مستندن اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که هومن جوکار، سپیده کاشانی و 2 فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت، چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی، شهروند 2 تابعیتی ایرانی آمریکایی که پیشتر با هومن جوکار در زندان اوین هم بند بود، با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد او و سپیده و سیما کاشانی در اینستاگرام خود نوشته است که جمهوری اسلامی از ضرورت آشتی ملی سخن میگوید. چگونه کشاندن و بردن 2 تن از بهترین افراد ایران به همراه زنی مبتلا به MS که از پدر در حال بهبودیش مراقبت میکرد، آن هم بدون هیچ گونه اتهام، شفافیت یا رعایت تشریفات قانونی، مصداق آشتی است. سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی به بیماری MS مبتلا است.
1: از بازداشت هومن جوکار و سپیده کاشانی می شنیدی در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: از فعالان محیط زیست به فشار بر اقلیت‌های مذهبی برسیم، این بار با اجرای حکم مصادره 1 کلیسای تاریخی در تهران. پس از سالها محدودیت بازداشت و تعطیلی کلیساهای خانگی، اکنون نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده. اجرای حکم مصادره کلیسای تاریخی سنت پیتر تهران و دستور تخلیه خانه‌های ساکنان آن از نگاه نهادهای مدافع حقوق بشر نشانه دیگر از تشدید فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی و کاهش بیش از پیش فضای آزادی دین و عقیده در ایران است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
3: در تازه ترین دور فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روند مصادره یکی از قدیمی‌ترین مراکز مسیحیان پروتستان تهران را آغاز کردند. اقدامی که علاوه بر سلب مالکیت از یک مجموعه تاریخی، چندین خانواده ارمنی و آشوری ساکن این مجتمع را نیز با خطر آوارگی روبرو کرده است. مجتمع تاریخی متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر یا قوام در مرکز شهر تهران که حدود 10 هکتار وسعت دارد، علاوه بر ساختمان کلیسا دارای مدرسه و خانه‌های مسکونی نیز هست. این کلیسا قرار است بر اساس حکم قدیمی دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام مصادره شود. این حکم حدود 3 دهه پیش صادر شده، اما حالا اجرای آن وارد مرحله عملیاتی شده است. طبق گزارش ها حدود 20 خانواده از مسیحیان ارمنی و آشوری که سالها در این مجموعه زندگی می کردند، تنها چند روز فرصت دارند تا خانه های

0: خود را تخلیه کنند. همچنین به اعضای کلیسا اعلام شده که برای ادامه مراسم مذهبی باید محل دیگری را برگزینند. دانیل لاسپهری، کنشگر حقوق بشر ساکن آلمان، که در تهیه گزارش رسانه‌ای مربوط به کلیسای انجیلی سنت پیتر با سازمان حقوق بشری هاوار همکاری کرده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
1: این کلیسای 150 سالش کلیسای انجیلی هستش و خود خانواده‌ام هم قبل از اینکه ایران رو بسی ترک می‌کردن این کلیسا می‌رفتم. من بچه بودم، ایران بودم، هم این کلیسا رو دیدم. کلیسایی که زمین خیلی بزرگی داره، کافه مدرسه اونجا هستش و 20 خانواده اونجا زندگی میکنن. 12 تا خانواده ارمنی و 8 تا خانواده آشوری که مسیحی هستن و به اونا هم حتی گفتن که 2 هفته وقت دارن تخلیه کنن. و خب خانواده‌ای هستن که اکثرشون خیلی پیر هستن و بعضی مالیشون زیاد خوب نیستش. از این طرف هم نگران اونا هستیم، از این طرف هم نگران کلیسایه هستیم که میخوان چی کارش بکنن، چون خب کلیسای مشهد رو چند هفته پیش با بولدوزر اومدن خراب کردن.
0: گزارش ها همچنین از حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی در محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر خبر می دهند. به گفته منابع مطلع، ماموران ساعتها در محل حضور داشته و با تهدید مسئولان کلیسا اعلام کردند در صورت مقاومت ساکنان امکان بازداشت مسئولان مذهبی نیز وجود دارد. دانیلا سپهری، کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا در این مقطع این حکم قدیمی دوباره به این شکل مطرح شده میگوید:
1: جمهوری اسلامی چندین سال خب جامعه مسیحی رو توی ایران تحت فشار میذارن و هر دفعه که از خارج کشور هیچ ادامه پیدا نمیشه، خب میبینیم که داخل کشور بیشتر سرکوب میکنه و بیشتر به اقلیت‌ها سرکوبش رو نشون میده، کرد یا بهایی باشه یا بلوچ باشه یا مسیحی باشه. و این بار داریم میبینیم که بعد از جنگ به مسیحی‌ها دارن بیشتر فشار میارن.
0: این اقدام با واکنش‌های نیز روبرو شده است. شورای جهانی کلیساها با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تهدید، ارعاب و احتمال مصادره این مجموعه تاریخی ابراز نگرانی عمیق کرده و از جمهوری اسلامی خواسته هر گونه اقدام برای تصرف، تخریب یا تغییر کاربری اموال کلیسا را متوقف کند و به فشار بر رهبران و اعضای جامعه مسیحیان ایران پایان دهد. اما آیا در ایران نیز پیگیری حقوقی برای جلوگیری از اجرای حکم انجام شده است؟ دانیلا سپهری:
1: اونجوری که شنیدم بچه‌هایی که توی ایران هستن و اونجا زندگی میکنن، خانواده‌ها خب خیلی ترسیدن. ما داریم سعی میکنیم از خارج از کشور با اطلاع رسانی و اینطور چیزا سعی بکنیم فشار رو به جمهوری اسلامی بیشتر بکنیم. من الان چند روز درگیرم که توی آلمان مثلا سعی بکنم به رسانه‌ها خبر بدم که اطلاع گذاری بکنن و اینجوری سعی بکنیم فشار به جمهوری اسلامی بیاریم، چون هر چی آدم توی خود ایران شکایت بکنه، که البته من فکر میکنم بچه‌ها اونجا دارن سعی میکنن این راهو برن از راه رسمی توی جمهوری اسلامی یه کاری انجام بشه، ولی خب ما میدونیم که هر تصمیمی که جمهوری اسلامی میگیره تصمیم سیاسی هستش و بخاطر همین ما اینجا سعی میکنیم از خارج از کشور فشار رو ببریم بالا.
0: این تحولات تنها چند هفته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تخریب یک کلیسای پروتستان در مشهد رخ می‌دهد. رخدادی که به گفته کنشگران حقوق بشر نشانه ادامه سیاست محدودسازی و حذف تدریجی مراکز مذهبی مسیحیان در ایران است. کنشگران حقوق بشر و برخی فعالان مذهبی معتقدند که فشار بر کلیساهای پروتستان در ایران سابقه چند دهه‌ای دارد. و به طور مشخص از اوایل دهه 1390 بسیاری از کلیساهای فارسی زبان تعطیل شدند و فعالیت کلیساها به زبان فارسی با محدودیت‌های بسیاری روبرو شد. در نتیجه شمار کلیساهای پروتستان فعال در ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته و تنها تعداد محدودی از آنها با محدودیت‌های فراوان به زبان‌های ارمنی و آشوری فعالیت می‌کنند. تلاش برای تصرف اموال تاریخی کلیساها در کنار محدودیت‌های مذهبی، بازداشت نوکیشان مسیحی و تعطیلی کلیساهای فارسی زبان بخشی از روند محدودسازی است که به گفته مدافعان آزادی ادیان فضای فعالیت جامعه مسیحیان ایران را هر سال محدودتر از گذشته کرده است.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17.30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: و یک بار دیگه سری بزنیم به جام جهانی. جام جهانی که قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون میده سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، خرید مشروعیت و پنهان کردن واقعیت‌های تلخ استفاده کردند. بیشتر بشنویم گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
4: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره‌ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است، صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آن که بازی باشد ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداج یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سال‌های بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت، گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوال‌های جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه‌ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود. مسابقه‌ای که بعد از دو دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند، اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال میتواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعا مردم را خوشحال میکند، لحظه هایی میسازد که از مرز، زبان و سیاست عبور میکنند و از طرف دیگر همین شادی میتواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکنها سایه سیاست مدارانی را هم می توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب ترین زبانهای جهان معاصر است برای تسخیر توده ها.
3: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. حتما میدونید که در برنامه کافه فردا که از روزهای دوشنبه تا پنجشنبه در رادیو فردا پخش میشه میتونید اخبار جام جهانی رو دنبال بکنید. هر روز ساعت 13:05 به وقت تهران این برنامه پخش میشه و شما میتونید اون رو در بازپخش‌های مکرری که در برنامه‌های رادیو فردا داره یک بار دیگه بشنوید. کم کم میریم که به ساعت 3 بعد از ظهر و پایان ایستگاه 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مجد از این که تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. همچنان ازتون دعوت میکنم با ما بمونید با سرخط خبرها و برنامه‌های مختلفی که داریم همراه ما باشید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگر من با شما خواهم بودم.

ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. قطر از پیشرفت مثبت در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه خبر داد. نماینده آمریکا در ناتو میگوید تنش‌های ناشی از جنگ ایران با متحدان رفع شده است. آلمان برای متهم پرونده انفجار خط لوله گاز نورد استریم کیفر خواست صادر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد در گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در دوحه پیشرفت مثبت حاصل شده. به گفته او میانجیگران قطری و پاکستانی با دو طرف به صورت جداگانه دیدار کردند. این مذاکرات در موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام آباد متمرکز بوده. دو طرف توافق کردند گفتگوها در آینده ادامه یابد. محور اصلی مذاکرات غیرمستقیم بازگشایی تنگه هرمز و دارایی‌های مسدود شده ایران بود. زمان دور بعدی مذاکرات پس از مراسم تدفین علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. میتو ویتاکر نماینده دائمی آمریکا در ناتو اعلام کرد اختلاف‌ها و تنش‌هایی که پس از جنگ ایران میان واشنگتن و برخی متحدان ایجاد شده بود اکنون برطرف شده. او گفت اعضای ناتو در آستانه نشست سران در آنکارا هماهنگی بیشتری دارند و اهمیت انسجام را بهتر درک می‌کنند. ویتاکر با اشاره به نارضایتی دونالد ترامپ از عدم همراهی برخی متحدان در جریان حملات گفت آن روزها پشت سر گذاشته شده است. به گفته نماینده دائم آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، جنگ ایران و جنگ اوکراین از محورهای اصلی نشست آینده ناتو خواهد بود. نشست سران ناتو سه‌شنبه و چهارشنبه آینده در آنکارا برگزار خواهد شد. دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد برای یک افسر ارتش اوکراین مرتبط با انفجار خط لوله گاز نورد استریم کیفر خواست صادر کرده. این فرد بر اساس قوانین آلمان به مشارکت در جنایت جنگی، ایجاد انفجار، اختلال در خدمات عمومی و تخریب تأسیسات متهم است. دادستانی آلمان مدعی است او به همراه چند نظامی دیگر و به نمایندگی از نهادهای دولتی اوکراین در انفجار خطوط لوله نورد استریم در سال 2022 نقش داشته. پیش از حمله روسیه به اوکراین خط لوله نورد استریم که در یک زیردریایی احداث شده گاز صادراتی روسیه را به اروپا منتقل می‌کرد وجود داشت. بر اساس منابع خبری رادیو فردا وضعیت بهداشت و درمان در زندان اوین در ماه‌های گذشته وخیم‌تر شده. تازه‌ترین مورد محمد مهدی پور زندانی سیاسی عقیدتی پس از ماها خونریزی، کاهش شدید وزن، سرفه‌های مکرر و مشکلات گوارشی به بیمارستان منتقل شده و پزشکان بیماری او را سل گوارشی و ریوی تشخیص دادند. به گفته منابع مطلع تأخیر چند ماهه در تشخیص این بیماری شماری از زندانیان همبند او را در معرض خطر ابتلا به سل قرار داده است. این منابع میگویند محدودیت در مراجعه زندانیان به بهداری، لغو مکرر اعزام بیماران به مراکز درمانی، کمبود دارو و نبود امکانات کافی باعث افزایش بیماری‌های کلیوی، قلبی، گوارشی، پوستی و عفونی در اوین شده است. حجت کرمانی وکیل دادگستری روز چهارشنبه از بازداشت دوباره سپیدی کاشانی و هومن جوکارف دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفت ماموران امنیتی از چهارشنبه با حضور در منزل این زوج تمامی وسایل الکترونیکی آنها را ضبط کردند. به گفته این وکیل دادگستری نیروهای امنیتی همچنین سیما کاشانی خواهر سپیدی کاشانی را بازداشت کردند. و افزود تاکنون مشخص نیست این افراد توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند و با توجه به تعطیلات پیش رو و بسته بودن مراکز قضایی نگرانی خانواده های آنها افزایش یافته. سپیدی کاشانی و هومن جوکار از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که به همراه چند فعال دیگر محیط زیست زمستان سال 1396 توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند. این دو پس از سالها زندان در فروردین 1403 در پی عفو از زندان آزاد شده بودند. و دولت آمریکا پس از چند ماه توقف ارسال محموله‌های دلاری به عراق را از سر گرفت. این اقدام در چارچوب فشار واشنگتن بر دولت بغداد برای فاصله گرفتن از ایران انجام شده بود. انتقال دلارها در ماه آوریل متوقف شده بود و بخشی از سیاست آمریکا برای محدود کردن دسترسی عراق به درآمدهای نفتیش به شمار می‌رفت. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فردا است.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هورنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. عروسی، پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
14: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civil Forsvar.
15: مهمترین خبر ساعت‌های گذشته رسیدن ناو تهاجمی آبی خاکی USS باکسر به منطقه سنتکام بود، اتفاقی که باعث شد بسیاری از ناظران احتمال حمله زمینی با هدف اشغال و بازنگه داشتن تنگه هرمز را بسیار بالا ارزیابی کنند. نکته دیگر این بود که سنتکام ویدیویی منتشر کرد که تمرین شبانه نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا مستقر در ناو باکسر را نشان می‌داد. این هم از نگاه بسیاری نشانه ای از آمادگی برای یک عملیات زمینی، یعنی عملیات دریا به زمین یا یک عملیات شبانه محسوب می‌شود. از دید بسیاری این تحرکات نشان می‌دهد که آمریکا برنامه دارد اگر تفاهم با جمهوری اسلامی به نتیجه مطلوب نرسد، همانطور که ترامپ بارها گفته، از عنصر نظامی استفاده کند. به این ترتیب می‌توان گفت ورود ناو USS باکسر به منطقه اتفاق بسیار بزرگی است. این ناو یکی از ستون‌های اصلی عملیات‌های آبی خاکی ارتش آمریکا است و می‌تواند 3-4 فروند، هاورکرافت یا حدود 40 دستگاه خودروی آبی خاکی را همراه با تجهیزات و نیرو مستقیماً روی ساحل پیاده کند. به همین دلیل خیلی ها حضور باکسر را نشانه از احتمال یک عملیات زمینی و حمله به جزایر جنوب ایران می دانند. هرچند در نهایت همه چیز به مسیر مذاکرات و رسیدن یا نرسیدن به توافق بستگی خواهد داشت. خبر ورود ناو باکسر را سنتکام نیز رسماً اعلام کرده و گفته دو ناو آبی خاکی آمریکا USS باکسر و USS پورتلند به همراه حدود 2200 تفنگدار دریایی در حال حرکت به سوی خاورمیانه هستند. این دو ناو معمولاً برای انتقال نیرو و اجرای عملیات‌های زمینی و آبی خاکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از طرف دیگر جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اظهاراتی مطرح کرده که از نگاه بسیاری به طور تلویحی نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها این احتمال را به شکل بسیار جدی در نظر گرفتند که اگر مذاکرات و روند رسیدن به توافق مطابق انتظارشان پیش نرود، ممکن است در نهایت حمله نظامی را اجتناب ناپذیر بدانند. جی‌دی ونس در برنامه دیلی وایر گفت که هدف از آتش بس و توافق با رژیم ایران نجات بازار جهانی نفت، پر کردن دوباره ذخایر و احتمالاً آماده شدن برای دور بعدی جنگ است. او گفت که پس از آنکه بازار نفت به وضعیت مطلوب بازگردد و ذخایر دوباره تکمیل شود، آن وقت درباره اینکه با رژیم ایران چه باید کرد، تصمیم گرفته خواهد شد. فکر میکنم دستور رئیس جمهور این بوده که از این دوره ناشی از تفاهم نامه استفاده کنیم تا بازار و ذخایر جهانی نفت دوباره ترمیم و تکمیل شوند و بعد بر اساس شرایط جدید تصمیم بگیریم که گام بعدی چه باشد. در همین ارتباط روز گذشته چهارشنبه اول جولای روزنامه دیلی میل هم گزارش داد که ترامپ به صورت محرمانه در حال بررسی تمام کردن کار در ایران است، در حالی که جی دی ونس در اظهارات اخیر خود به نوعی این استراتژی جدید را لو داده است. گزارش دیلی میل نیز در همان چارچوبی است که ونس مطرح کرده بود و مدعی است ترامپ این فرصت 60 روزه را برای پر کردن ذخایر استراتژیک نفتی جهان، تثبیت بازار انرژی و آماده شدن برای از سرگیری احتمالی جنگ با هدف نابودی کامل رژیم ایران در نظر گرفته است. رسانه‌های بسیاری به این موضوع پرداختند و احتمال تشدید گزینه نظامی را مطرح کردند. بر اساس این تحلیل‌ها اگر جمهوری اسلامی در این فرصت 60 روزه مطابق خواسته ترامپ عمل نکند، این بازه زمانی در عمل فرصتی برای آماده‌سازی ایالات متحده جهت حمله‌ای خواهد بود که این بار احتمالاً شدیدتر و گسترده‌تر است و با هدف سرنگونی رژیم انجام می‌شود. شبکه خبری I24 نیوز نیز گزارش داده که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات جاری در دوحه، پنتاگون در حال آماده سازی سناریوهای اقدام نظامی است و اگر توافقی که ترامپ به دنبال آن است به دست نیاید، بازگشت به گزینه نظامی در دستور کار آمریکا قرار خواهد گرفت. همچنین کانال 12 اسرائیل هم گزارش داده که ترامپ در حال بررسی سناریوی یک جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی است. اینکه جی دی ونس این نقشه را آشکار کرده و به صراحت گفته این فرصت برای پر کردن ذخایر نفتی و کنترل بازار جهانی نفت در نظر گرفته شده، از یک سو میتواند هشداری جدی برای بقایای جمهوری اسلامی و به ویژه قالیباف باشد که اگر نتوانند رژیم را به تسلیم وادار کنند، چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود. و سوی دیگر ممکن است بخشی از یک عملیات روانی و بلوف سیاسی برای افزایش فشار بر آنها باشد. به هر حال اگر قالیباف و تیم او نتوانند پروژه تسلیم رژیم را پیش ببرند، این احتمال هم مطرح می شود که خود آنها قربانیان بعدی این روند باشند. در این میان یک موضوع جالب توجه دیگر هم وجود دارد. روز گذشته رسانه‌های حکومتی با عجله خبری را منتشر کردند مبنی بر اینکه غلام حسین محسنی اژه‌ای توسط مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی برای 5 سال دیگر در سمت خود ابقا شده است. این در حالی بود که تنها چند ساعت پیش از آن ایران اینترنشنال به نقل از منابع ناشناس خود گزارش داده بود که قرار نیست اژه‌ای در این سمت ابقا شود و مجتبی خامنه‌ای تصمیم گرفته او را کنار بگذارد. با توجه به اینکه مارک لوین از نزدیکان ترامپ پیشتر با انتشار تصویری از اژه‌ای نوشته بود که آنها هنوز به اندازه کافی ضربه نخورده‌اند و به زنده بودن افرادی مانند اژه‌ای اشاره کرده بود، برخی تحلیل‌ها به این سمت رفت که حذف احتمالی اژه‌ای می‌تواند نوعی چراغ سبز از سوی قالیباف به آمریکا باشد، پیامی مبنی بر اینکه همه چیز طبق برنامه و طبق خواست ترامپ در حال پیش رفتن است. اما اگر خبر ابقای اژه‌ای درست باشد، به ویژه با توجه به اینکه برخی رسانه‌های منتشر کننده این خبر از جمله هم‌میهن و فرهیختگان چند ساعت بعد آن را حذف کرده‌اند، می‌تواند نشان دهنده آن باشد که جنگ قدرت در پشت صحنه به اندازه‌ای شدید است که همانطور که بخش‌هایی از سخنان قالیباف در صدا و سیما حذف شد، این بار نیز مانع از کنار گذاشتن اژه‌ای شده است. یعنی همان بخشی از بقایای جمهوری اسلامی که مخالف مذاکره و توافق با آمریکا هستند نگذاشتند که اژه‌ای حذف شود. این افراد یعنی مخالفان توافق با آمریکا در آرزوی جنگ هستند. آنها می‌خواهند با کارشکنی و سنگ‌اندازی در برابر قالیباف و تیم او مذاکرات را به شکست بکشانند تا کار به جنگ برسد. تصور آنها این است که در صورت وقوع جنگ قادر به شکست دادن آمریکا هستند یا حداقل از به قدرت رسیدن قالیباف و تیم او جلوگیری می‌کنند. غلامرضا قاسمیان یکی از چهره‌های این جریان خواستار آن شده که نیروهای جمهوری اسلامی واشنگتن را اشغال کنند، ترامپ را دستگیر کرده و به ایران بیاورند تا مجتبی خامنه‌ای هر کار می‌خواهد با او بکند.
16: آقا شما تبدیل بکن جریان به صلح حدیبیه، هیچ اشکالی نداره. تو قلب نیویورک بعد از اینکه شما زده بودید طرف خارش کرده بودید، خب شما تبدیلش کنید به همچین حالتی، بله اونجا مذاکره اشکال نداره. شما برید واشنگتن رو اشغال بکنید، به اینا بگید انتما طلقا، به فرزندانشان بگید یبنا طلقا، این سگ زرد و کتبسته بیارین پیش حضرت آیت الله آسد مشتبه خامنه ایشون، خواستن میبخشن، خواستن نمیبخشن، یه هر کاری خواستن میکنن با اینا. اون دیگه به عهده مقام ولایته که چه اتفاقی رو رقم میزنن. هر موقع رفتیم نیویورک رو گرفتیم، واشنگتن رو گرفتیم، این سگ زرد و کتبسته تحویل مقام ولایت دادیم، ایشون هر تصمیم گرفتن همین تصمیم همان میشن.
15: در مقابل این حرفهای خنده‌آور و این توهمات باور نکردنی، مخالفان جنگ میگویند توهم فروپاشی آمریکا را باید کنار گذاشت، زیرا آمریکا از جنگ با ما خسارتی نمی‌بیند و این ما هستیم که بیشترین آسیب را متحمل خواهیم شد.
17: میلیون‌ها مطبوعات تو دنیا وجود داره، یکیشون میاد میره یه دونه‌شون رو پیدا می‌کنه میگه نه شما اگه تنگه رو 3 ماه دیگه نگهداری ببندیش، آمریکا که فرو می‌ریزه هیچی، اصلا میاد میگه نه تنها من غلط کردم، بلکه اصلا میام هر چی تو بگی همون رو گوش می‌دم. تو همین درگیری‌های لحظه آخری که تا برسه در ایران قبول بکنه همین پیشنویس رو، به ایران حمله کردن، یه پتروشیمی دیگه ما رو زدن. تو پتروشیمی قبلی پلاستیک رو تو ایران ضربه زد، اینجوری که الان یه بسته پلاستیک شده 1,200,000 تومان کیسه فریزر، یعنی حقوق کارمند در ایران الان شده بنز 15 تا بسته کیسه فریزر. خب اون که وای نمیشه نگاه کنه تو، خب اونم حرکت خودش رو انجام میده و پله پله میاد زیر ساخت تو میزنه. کی میخواد پاسخگو باشه؟ یعنی اون استدلال تا به منصه ظهور برسه که اشتباهه، دارم میبینم که این ملت دارن هزینه‌اش رو پرداخت میکنن با وضعیت اقتصادی خیلی بدی که الان هممون درش گریبانگیر هممون شده. چجوری شما میگی که اون در آستانه فروپاشیه؟ تورم در آمریکا رو بررسی بکنید با تورم در ایران. جنگ تو خاک ماست، تو خاک اون نیست. اون عملاً چه ضربه‌ای داره میخوره؟ عملاً ضربه واقعی که کدوم ساختموناش منفجر شد در خاک آمریکا، کدوم وزراش کشته شدن. اون جنگ برای اون تفریحه، اون جنگ برای اون اسباب ارتزاق هستن. ماشین جنگیش اعتیاد به جنگ داره. اصلا اگه جنگ نکنه اقتصاد آمریکا به مشکل میخوره. ما اینجوری نیستیم.
15: در همین فضا یکی از کاربران حامی حکومت که مخالف جنگ و موافق توافق است نوشته: بماند به یادگاری آقایان جنگ طلب، یکی دو ماه صبر کنید، جنگ زمینی شروع می شود. امیدوارم آنقدر شرف داشته باشید که خط مقدم باشید، نه زیر پتو. رصد فضای شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که خیلی‌ها معتقدند اگر توافق به نتیجه مطلوب ترامپ نرسد و اگر او از روند مذاکرات ناامید شود، احتمال حمله زمینی بسیار بالا خواهد رفت. تحلیلگر سرشناس چینی معروف به پروفسور جیانگ هم گفته که آمریکا چاره‌ای جز ورود زمینی به ایران ندارد و در پاییز و زمستان سال جاری این کار را خواهد کرد. محمد باقر قالیباف نیز در ادامه سخنانی که بخش‌هایی از آن در صدا و سیما پخش نشده بود و شب گذشته منتشر شد، گفت: من به دنبال دیپلماسی رفتم، اما اگر نشد خود من هم می‌جنگم. این اظهارات نشان می‌دهد که او نیز احتمال وقوع جنگ را بالا ارزیابی می‌کند.
18: این شهامت و درایت رهبری است که در این پیامی که دادند و گفتند که ایشون و مردم دارن شروط رو، که شروط همین تفاهم‌نامه شروطه، همه دارن اینجوری نگاه میکنن. خب ما داریم اینا رو تحقق میدیم، حالا من چیکار کنم؟ برم یه تحقق ندم بگم برو به جنگ؟ خب اگه تحقق داد پیگیری میکنم، تحقق نکرد بروش میشنگم. ببخشین ما خواهم به اونا بگم شما نه تو دیپلماسیش کمک میکنید نه تو جنگش، دیگه اذیت نکنید، حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنید، خوب نیست.
15: در مصاحبه هایی هم که رسانه های حامی حکومت از مردم در کوچه و بازار تهیه می کنند و تلاش دارند این پیام را منتقل کنند که نباید در برابر آمریکا تسلیم شویم، یکی از این مصاحبه ها توجه بسیاری را جلب کرده است. در این ویدیو خبرنگار تلاش می کند نوجوان مصاحبه شونده را به این سمت ببرد که بگوید باید در برابر آمریکا مقاومت کرد. او آمریکا را با یک دزد خفتگیر مقایسه می کند. اما نوجوان در پاسخ می گوید وقتی زور آمریکا از ما بیشتر است باید همه چیز را بدهیم تا خودمان نابود نشویم.
19: اگه نفر تو رو توی کوچه تاریک و تنگیر بیاره، چاقو بذاره زیر گلوت، بگه گوشی تو بده میدی؟
20: آره.
19: تو که اینقدر راحت گوشی رو دادی، اون گوشی رو میگیره، میگه دست در نکنه میره، یا اینکه میگه ساعت و دستمند و کارت بانکی و رمز و اینا رو بده.
20: جونم مهمتره، کارت بانکی هم اونقدی توش نیست.
19: یعنی هم گوشی رو میدی میره، هم هر چی داری میده میره، به خاطر اینکه خفگیر اومده.
20: آره.
19: الان یه سری آدم هستن که میگن ما توان موشکی و هسته‌ای رو بدیم بره بریم امریکا، بعد اونم میگه دمت گرم دست در نکنه و خدافظ. میخوام از این سوال بپرسم، به نظر تو اگه ما توان هسته‌ای و موشکی یا همون گوشیه رو همون اول خیلی ساده بدیم، خفگیره یا امریکا تشکر میکنه میره، یا اینکه چیزای دیگه میخوام؟ میخوام بگم که به جز هسته‌ای و موشکی ما چیزای ارزشمند دیگه هم داریم یا نه؟
20: اصلا داریم.
19: به نظرت میخواد اونارا؟
20: 100% اگه بدون داری میخواد دیگه.
19: بدیم
20: به خاطر خاکمون. آره.
19: به خاطر خاکمون بدیم بره.
20: آره.
19: به نظرت بعدش خاکو نمیخواد؟
20: اگه خواست وقتی قدرت نداریم باش مقابله کنیم چیکار میخوای بکنی؟
19: پس ندیم بره.
20: خودت چی فکر می‌کنی؟
19: بدیم یا ندیم بابا؟
20: اگه یه وقتی نمیتونیم باش مقابله کنیم، وقتی نمی زورمون به خفگیر نمیرسه، وقتی چاقو گذاشته زیر گلومون، خب مجبوریم.
19: الان زورمون میرسه؟
20: فکر نکنم.
19: پس بدیم. هر چی هم بعدش خواست میدیم.
20: وقتی زورمون نمیرسه طبیعتاً باید بدیم. چیکاری میکشتمون بعد برمیداره.
19: بعد اینکه همه چیو دادیم چی؟
20: دیگه بعدش ممکن اتفاقای دیگه هم بیفته.
15: حرف‌های این نوجوان با ساب بی‌پیرایه نظر مخالفان جنگ است. کسانی که معتقدند باید با تسلیم در برابر آمریکا خطر جنگ را دور کرد. هرچند در دو سر طیف موافقان جنگ نیز حضور دارند، هم در میان حامیان رژیم و هم در میان مخالفان آن. حامیان رژیم با این تصور که در نهایت پیروز جنگ خواهند شد و مخالفان رژیم با این امید که شاید آن جنگ به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود. اما کشمکش اصلی همچنان میان موافقان و مخالفان جنگ در درون خود حکومت ادامه دارد. کامران غضنفری یکی از مخالفان توافق در اظهاراتی عجیب مدعی شده که اردوگاه موافق مذاکره و تسلیم در تلاش است تجمعات خیابانی نیروهای ارتشی را جمع کند. او حتی ادعا کرده که به افرادی که این تجمعات را پر رونق نگه می‌دارند پول داده شده تا دیگر در این تجمعات حاضر نشوند و به این ترتیب این تجمعات به تدریج کمرنگ شده و صدای نیروهای ارتشی فروکش کند.
1: ادعی بنا دارند تا مراسم شبها رو در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف کشور به تدریج کمرنگ و سپس تعطیل کنند. میخوان مردم رو از خیابانها جمع کنند و به خونه هاشون بفرستن. این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام هست. در این راستا مدتی شروع کردند. طبق گزارشاتی که به ما رسیده پول‌های کلانی در حد چندین هزار میلیارد تومان دارن هزینه می‌کنند. جمعی از مداحان عزیز رو که این مدت در میادین و خیابان‌ها برای مردم مداحی می‌کردند، با دادن پول‌های کلان از اونها خواستند که دیگه در خیابان‌ها و میادین حضور نداشته باشند و مداحی نکنند. جمعی از خطبا و سخنرانان رو هم همینجور پول‌های کلانی به بعضی از اونها دادن و ازشون خواستن که دیگه در این مراسم برای مردم سخنرانی نکنند تا این مراسم کمرنگ بشه و سپس تعطیل بشه. این افرادی که در برخی مراکز خاص پول‌ها و بودجه‌هایی گرفتن برای کارهای فرهنگی، برای حمایت از فعالیت‌های انقلابی و اون رو دارند الان علیه رهبری نظام صرف می‌کنند و برنامه‌ریزی می‌کنند، حواسشون باشه، فکر نکنن که نمایندگان مجلس از این فعالیت‌های اونها خبری ندارند. از مداحان عزیز و سخنرانان عزیز می‌خوایم حواسشون جمع باشه. اون پول پاشی‌هایی که ابن زیاد می‌کرد برای اینکه مردم رو از اطراف مختار پراکنده کنه، شبیه همون پول پاشی‌ها الان داره انجام میشه تا مداحان و سخنرانان رو از اطراف امام جامعه و رهبر جامعه پراکنده کنن، موجب تعطیل شدن این مراسم بشن. مراقب باشید آخرت خودتون رو به دنیا نفروشید و مواظب این پولهای شبهناک باشید.
15: هیچ کس بهتر از خودشان را رسوا نمی کند وقتی پای منافع در میان باشد. تا به حال سابقه نداشته که یکی از خودیهای حکومت آشکارا درباره استفاده حکومت از پول پاشی برای پیشبرد اهداف خود در داخل نظام صحبت کند. همواره مقام‌ها و چهره‌های حکومتی این موضوع را انکار داخل نظام صحبت کند. همواره مقام‌ها و چهره‌های حکومتی این موضوع را انکار می‌کردند که افراد یا جریان‌ها را

0: ایران برای مدیریت اختلافات و مهار جریان‌های داخلی حکومت سخن می‌گوید. به این ترتیب واضح است که همه تظاهرات حکومتی و راهپیمایی‌های جریان‌های حامی رژیم با استفاده از پول صورت گرفته در تمام این سال‌ها. این پول پاشی و استفاده از منابع مالی ایران در روزهای اخیر در عراق نیز مورد توجه قرار گرفته است، جایی که نخست وزیر این کشور همچنان در حال خارج کردن دلارها و طلاهای ایرانی از خانه سیاستمداران عراقی است. رسوایی پول، رانت، امتیاز و خریدن انسانها و چهره ها با استفاده از منابع عمومی در جمهوری اسلامی این روزها در دو ماجرای همزمان خود را نشان می دهد. یکی ماجرای افشای نام برخی چهره هاست که گفته می شود از بانک ها وام های کلان دریافت کردند و اسنادش بیرون آمده، اما آن وام ها را پرداخت نکردند و در این حال از حامیان حکومت نیز به شمار می روند. کسانی مانند المیرا شریفی مقدم مجری حکومتی و مهران غفوریان بازیگر حامی رژیم. ماجرای دوم پرداخت مبالغ هنگفت به امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی فوتبال است. کسی که پس از بازگشت تیم ملی از مسابقات و حذف آن از رقابت‌ها هنگام ورود به کشور چنان مورد استقبال رسانه‌ها و حامیان حکومت قرار گرفت که گویا تیم ملی قهرمان جام جهانی شده است. اوج فروپاشی شرافت حرفه‌ای و به ابتذال کشیده شدن واژه‌ها جایی بود که خبرنگار حکومتی در مراسم استقبال از امیر قلعه نوعی مرزهای دروغ و چاپلوسی را جابجا کرد. صحنه‌ای که برای بسیاری یادآور تبلیغات حکومتی در کره شمالی است، جایی که حکومت واقعیت را وارونه روایت می‌کند و به مردم القا می‌کند که تیمشان به بزرگترین پیروزی‌ها دست یافته است.
1: مهرآباد دارین، جایی که امیر قلعه نوعی و کاروان تیم ملی فوتبال کشورمون پر افتخار برگشتن دیگه. علاقمندان به فوتبال و حتی کسایی که ورزش رو دنبال نمی‌کردن شاهد رشادت ها از خودگذشتگی و افتخار آفرینی برای بچهای تیم ملی بودن. امیر قلعه نوعی مربی وطنی ما، چقدر تاکیدات بر این بود که مربیای وطنی استفاده شن و همین طور هم شد. من خودم شخصا و همه دوستان ورزش افتخار می‌کنم به امیر قلعه نوعی. از جان گذشتگی کرد، با تیم ملی در آمریکا حضور پیدا کرد. اگر بخت و اقبال با تیممون همراه بود، الان ما باید مقابل سوئیس بازی می‌کردیم. با امیر قلعه نوعی، یکی از پرافتخارترین مربیان فوتبال ملی و باشگاهی کشورمون صحبت می‌کنم تا از شرایط تیم و آنچه در جام جهانی گذشت براتون توضیح بدم. آقای قلعه نوعی، عرض ادب دارم، خیر مقدم میگم، به نمایندگی از 90 میلیون ایرانی خدمت شما هستیم. از حس و حالتون بگین. احتزاز
0: این استقبال از یک تیم شکست خورده و حذف شده در حالی انجام می شود که به گزارش اقتصاد نیوز، امیر قلعه نوعی پاداشی معادل 1 میلیون دلار 170 میلیارد تومان دریافت کرده و نکته قابل توجه این است که تمام این مبلغ را پیش از اعزام تیم به رقابت‌ها دریافت کرده است. یعنی این پاداش حتی در ازای کسب نتیجه هم نبوده، بلکه پیش از آغاز مسابقات به او پرداخت شده. همچنین گفته می‌شود بازیکنان تیم نیز هر کدام حدود 100 میلیارد تومان پاداش دریافت کرده‌اند. این از نگاه ناظران دقیق و آگاه همان باج، رانت، امتیاز و پولی است که حکومت برای خریدن افراد و جلب وفاداری آنها هزینه می‌کند. به همین دلیل است که کسانی که از این منابع مالی بهره‌مند شده اند در کمال وقاحت می توانند از حکومت دفاع کنند. امیر قلعه نوعی نیز در حالی که پس از حذف بسیاری از تیم‌های ملی در رقابت‌های جهانی سرمربیان آن تیم‌ها با پذیرش مسئولیت و عذرخواهی با استعفا صحنه را ترک کرده اند، از حذف تیم ملی برای خود دستاورد سازی می‌کند و مدعی می‌شود که همه بزرگان فوتبال جهان درباره کیفیت بالای تیم او سخن گفتند و این عزتی بوده که خدا به او داده است. این از نگاه منتقدان قدرت پول‌های هنگفت و منابعی است که حکومت با استفاده از آنها افراد را به سمت خود جذب و از آنها حمایت سیاسی و رسانه‌ای می‌گیرد و آنها را به پایین‌ترین درجات انسانیت تنزل می‌دهد، به طوری که با وقاحت چشم در چشم مردم می‌دوزند و شب را می‌گویند روز است.
2: خوشحالم که بزرگان دنیا، اسطوره‌های فوتبال دنیا، این آقای مورینیو، تری هانری، زلاتان، گرین نویل راجع به کیفیت فوتبال ایران صحبت کردن.
3: ای پر ترسیرا پویس که به منسیونر که مچوس خوگادارز گراندز دل موندو کمو زلاتان کمو تری هانری ابلارون سوبره ال بوین خوگو که ایسو ایران دورانت استوس پارتیدوس.
2: ما شاید نرفتیم مرحله بعد، ولی خیلی دستاورد به دست آوردیم.

0: اینم عزتی بود که خدا به ما داد.
1: Nosotros no hemos podido subir de nuestro grupo, pero gracias a Dios.
2: این رفتارها، این تناقضها و رسوایی‌هایی که در آنها رد پای پول، رانت و امتیاز دیده می‌شود، باعث شده بسیاری از ایرانیان در آتش خشمی وصف ناشدنی بسوزند. وقتی می‌بینند چه زندگی‌هایی برباد رفته و چگونه هزاران هزار تن از آنها را کشتند و چگونه میلیون‌ها تن از آنها آواره شدند تا عده‌ای این گونه از قبل حمایت از رژیم به مال و منال برسند و بر خون مردم بیپناه و مظلوم ایران با بیشرمی راه بروند. برخی از آنها خشم خود را آشکارا در شبکه‌های اجتماعی بیان می‌کنند و زبان خاموشان می‌شوند و به این حجم از فساد، رانت، امتیازهای حکومتی و بیکفایتی بی‌محابا می‌تازند.
3: تیم جمهوری اسلامی هم که حذف شد و 48 تا تیم فرستادن به جام جهانی برای دفعه اول و این ننده‌ها نتونستن یه تیمی بفرستن که جز 32 تا تیمی میشه که میره مرحله بعدی. کیپ ورده یه جزیره وسط دریا، کسی که سال اسمشو نشنیده، جمعیتش 530 هزار نفره. کیپ ورده هیچی هم پول ندارن. اینا اونجا زمان کلونی بوده، قبلا کشتی ها باید میسدن که خستگیشون دره، دزدای دریایی اونجا میرفتن کپ میکردن و خستگیشون رو در میکردن. یه همچی در با داغونهایی رفتن به مرحله بعدی، 530 هزار نفر جمعیتشونه، یعنی تجریش پنجشنبه شبا شلوغتر از کیپ ورده است. بعد این ننده ها نتونستن یه تیم بفرستن و میگه خدایا اگه ازبکستان از کنگویا ببره کنگویا نکنن اتریشون رو بذاره اینو خدایا. ننتون با های عقب افتاده، خدا خدا میکنیم، خدا خدا اگه خدایی بود تو شما پیشه بعضتون اینجوری نبود. ننه بیناموس خدا کیه؟ برنامه ریزی میخواد.
2: رسوایی دیگری که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، انتشار فهرستی است که گفته می‌شود مربوط به ابر بدهکاران بانکی است و در جریان هک بانک‌ها لو رفته است. بر اساس این فهرست که در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در یک نمونه مربوط به بانک صادرات نام شماری از چهره‌های شناخته شده دیده می‌شود. بر اساس این فهرست نام علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه با بدهی 45 میلیارد تومانی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه حکومت با 29 میلیارد تومان، المیرا شریفی مقدم مجری حکومتی با 24 میلیارد تومان، مهران غفوریان بازیگر حامی رژیم با 39 میلیارد تومان و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با 64 میلیارد تومان در میان دریافت کنندگان تسهیلاتی آمده که بازپرداخت نشدند. این ارقام مربوط به سالهای گذشته است و با توجه به تورم میتوان حد زد که مبالغ فعلی چقدر می توانند باشند و این فقط یک فقره از باج‌ها و امتیازاتی است که حکومت به حامیان و مزدوران دانه درشت خود داده است. انتشار این فهرست بار دیگر موضوع تلخ و غم‌انگیز رانت، امتیازهای ویژه و نحوه توزیع منابع مالی در جمهوری اسلامی را برجسته می کند و سیاه‌رویی و رسوایی برخورداران را به رخ جامعه می کشد که دیگر از این چیزها حیرت نمی کند. از نگاه بسیاری این موارد تنها قطره ای از دریای رانت و برخورداری های ویژه از امتیازاتی است که حکومت در اختیار برخی افراد قرار می دهد. شبکه ای فاسد که از طریق آن برای خود حامی و مدافع می سازد. نام المیرا شریفی مقدم از مجریان صدا و سیما نیز در این فهرست دیده می شود. شریفی مقدم با موضع‌گیری‌هایش درباره اعتراضات ایرانیان خارج از کشور، حجت را درباره بهره‌مندی خود از خان یغما بر بسیاری از مخالفان رژیم تمام کرده بود.
4: یه سری گرگ که اونور مرز نشستن تا یه تعقیب توقی میخوره بلافاصله میان وسط که آره ما هستیم و ما حمایت میکنیم و بیاین وسط و فلان. شما خیلی بیخود میکنین و خیلی بیجا میکنین که بخواین بر ما مسیر تعیین بکنی. اصلا به شما چه ربطی داره؟ مسئله داخلی کشور خودمون میدونیم و میتونیم چطوری حلش بکنیم.
2: به نظر میرسد تظاهرات عظیم ایرانیان خارج رژیم را به شدت ترسانده بود که از شریفی مقدم در این باره استفاده کرد. حال آنکه رژیم حامیان و همکاران بسیاری در خارج از کشور دارد که اهدافش را پیش میبرند و آنها هم از پول و رانت بهره‌مندند و با حکومت همکاری میکنند. کسانی که برخی از مردم حتی تصورش را هم نمیتوانند بکنند، اما جمهوری اسلامی خارج از کشور را تشکیل داده و مانع به نتیجه رسیدن تلاش‌ها برای سقوط رژیم میشوند. در همین زمینه شاهرخ شاهید خواننده فقید سالها پیش در گفتگوی با صدای آمریکا درباره چنین موضوعی هشدارهایی مطرح کرده بود. اظهاراتی که در آن زمان کمتر مورد توجه قرار گرفت، اما اکنون برخی کاربران با اشاره به تحولات اخیر دوباره آنها را بازنشر می کنند و به آنها استناد می کنند.
5: 11 میلیون از ایران خارجند. 7 میلیونشون مثل ما میگن ما جز آوارگان آمدیم، ولی بقیه رو فرستادن. اونها که اومدن غم نان نداشتن، با پول اومدن، سرمایه گذاری کردن. لس آنجلس تمامش بر بیابون بود، همه جاش الان بیلدینگ های بزرگ، همه هم ایرانی ها صاحبش هستن. اینها عوامل خودشون رو فرستادن اینجا، بچه های 15 ساله و 20 ساله شون رو آوردن اینجا. این 20 ساله ها 15 ساله ها بعد از 28 سال 48 ساله و 50 ساله های در حال حاضر هستن و از روزنامه دار، مغازه دار، پیتزا فروش، اینا رو دقیق دارم میگم، همینطوری مثال نمیزنم، باور کنید که مثال نمیزنم، همینطوری روی هوا صحبت نمی کنم، میدانم که میگم، برای که من کارم اینه. من 12 ساله دارم تحقیق میکنم، شبانه روز دارم تحقیق میکنم. پیتزایی و کبابی و بقالی و روزنامه دار و تلویزیون و تمام خواننده ها رو خریدن و شعبه درجه یک، یعنی شعبه شماره دوی جمهوری اسلامی در دبی است.
6: وقتی میگید خوانندگان رو خریدن منظور چیه؟ یعنی چی کار میکنن؟
5: ببینید من میگم کبابی رو خریدن، چجوری خریدن فکر میکنید؟ رفتن کبابی خریدن؟ نه
6: من.
5: به گونه ای با پول نفت مملکت من، چون پول فراوان دارن، وقتی که 77 میلیون رو همه رو به قول خودشون باج بگیر و کلاه بردار رو دزد بار آوردند، یاد گرفتن باج بدن. من میشناسم پیتزا فروش ورشکسته ای که رفته بوده به پدرش سر بزنه، پدر بیمار بوده، داشته برمیگشته، در فرودگاه مهرآباد صداش میکنن، میبرنش، بهش میگن تو بیا با ما کار کن. این آقا میترسه، میگه آقا من چیکار کنم؟ میگن آقا ما میدونیم تو پیتزای ماشین در دست رفته، هفته دیگه هم الان 2 ماه اجاره ندادی، هفته دیگه هم از دست میره مغازت، با ما کار کن. گفت من چه بکنم، چه کار بکنم؟ گفت هیچ، فقط افرادی که مخالف ما هستن معرفی کن، تلفن‌هاشون رو ما بده، اگه میتونی آدرسشو بده. همین کسایی که علیه ما در مهمانی ها مشتری های تو و و و به این گونه خریدن، یا خیلی ها هم نمیدونن خریدنشون.
2: این خواننده مخالف جمهوری اسلامی که هیچگاه تن به وسوسه های مالی برآمده از دستگاه جور و جنون نداد، با دردمندی عمیقی حدود 20 سال پیش از این گفت که جمهوری اسلامی خیلی ها را می خرد بدون آنکه حتی خودشان بفهمند. به این شکل که مثلا به خواننده ها می رساند بعضی ترانه ها را نخوانند و یا بعضی از صاحبان کسب و کار که به رسانه ها تبلیغ و آگهی می دهند از آنها می خواهند که در رسانه خود حرف سیاسی نزنند. حکایتی بس عجیب و غریب از سرفند هایی که جمهوری اسلامی را تا به حال سر پا نگه داشته است.
5: خیلی ها هم نمی دونن خریدنشون. خواننده پول احتیاج داره. و میگه آقا من میخوام بخونم پول در بیارم. ما خواننده درجه یک که بسیار هم صداش رو دوست دارم، خود من به عنوان یکی از بهترین ها قبولش دارم، وقتی بهش گفتند، گفتن آقا نخون، پول میخوای؟ این پول. و افتخار میکنه که 60,000 دلار میگیره، ولی عبس، چه فکر عبسی. فکر نمی کنه که اگر یک شب در سالن 100,000 نفری اون مملکت بخونه 5 میلیون دلار گیرش میاد. افتخار می کنن که 60,000 دلار، 40,000 دلار می گیریم. ما زمانی که اومدیم، من، شهرام شبپره، ابی، مارتیک، در هفته یک بار یک شنبه شب برای 185 نفر در یک دیسکو می خوندیم که ورودیه 6 دلاری داشتیم. خوشحال بودیم نفری 150 دلار 200 دلار گیرمون میاد. ما این شهر رو ساختیم، ما این اجتماع رو ساختیم. شما میدونید دکتر، مهندس، کارگر به هر حال بعد برای فراغت به موسیقی، به کاباره، باز زن بچهش برای تفریح میره. دیگه ما اینجور آدم ها رو دیدیم و میشناسیم. بهترین مدرسه ای بوده در این 28 سال ما رفتیم و ما دیدیم. خب الان وقتی که به خواننده ای که 20 سال پیش با 100 دلار خوشحال بود، 5 8 سال پیش، 10 سال پیش با 4000 دلار خوشحال بود، الان 50000 دلار بهش میدن، بسیار بسیار خوشحاله و میگه چرا نکنم. میگن آقا سکوت کن، نخون چیزایی رو که ما به تو میگیم. پول میخوای بهت میدیم، برنامه میخوای بهت میدیم. همه رو به این گونه خریدن، غیر مستقیم خریدن. تلویزیوندار رو خریدن ولی تلویزیوندار نمیدونه که خریدنش. آقای اومده، آقا شما چیکار؟ آقا من بساز بفروشم، خونه دارم، دیولوپرم، اینم اونم. پول آگهی قبلا 2.5 دلار میگرفتی، حالا چقدر میخوای؟ میگم یک سال قرارداد ما میشه 10,000. میگه آقا این 20,000 دلار. اینجوری خریدنشون. بعدم تا میان راجع به سیاست صحبت کنن، میگن آقا ما به ایران میریم. همون آقایی که خوب پول میده به تلویزیونه،
7: بله،
5: ما به ایران میریم، فامیل داریم، کس و کار داریم. از ما سوال میکنن، میگن آقا اینا نشستن پشت سر ما بعد حرف میزنن، بعد شما به اینا آگهی میدید؟ بعد به تلویزیون دیگه نگاه کنید، گل فروشی های تهران، رستوران های تهران در آمریکا تبلیغ میدن. خیلی خنده داره. نفرین ابد بر اینها.
2: نفرین ابدی بیشک بر کسانی خواهد بود که در جنگ میان حکومتی خونریز و مردمی بیدفاع با نواله های چند از وام بانکی تا آگهی های تلویزیونی تا بطری های روغن طرف ظالم ایستادند و برای ادای دین خود به حکومت هر جا که خطری حکومت را تهدید کرد به مخالفان آن حمله کردند و فریاد واوطن برآوردند و مخالفان را به وطن فروشی متهم کردند. خیانتی بزرگ به بهای ناچیز. شما درباره این افراد چه فکر میکنید؟
8: اگه میگی کسی که از حمله به وطنش خوشحال میشه وطن فروشه، من میگم کسی که باعث شده یه سری از حمله به وطنشون خوشحال میشن هم وطن فروشه. کسی که باعث مهاجرت 8 میلیون نفر شده هم وطن فروشه. جنگ میشه هم وطن ای ایران بخون، بعدش میگه اختشاشگر، هرچی هم میشه میگه ما شهید دادیم. خانواده شهدا ماییم. مرد پسرموی پدر من بود که فوق لیسانس دانشجو بود، ول کرد رفت جنگ برای ناموسش دفاع کنه. مرد دایی من بود که تو 17 سالگی سرشو گذاشت زیر پای ناموسش، زنده زنده سرشو بریدن بعد تیر خلاص دادن تو اشتبیه کردستان. مرد عموی من بود که صدها متر جلوتر از خط مقدم تیرانداز قلبشو زد شکاف. مرد دایی مادر من بود که بعد 40 سال هنوز یه تیکه استخون هم ازش بر نگشته. چی میگی؟ تا سال 81 مادرش زنده بود، هر صدای زنگی که میومد میگه علیرضا اومد. مرد اونان یا مرد شماها، اگه دین ندارید آزاده باشید. در جنگ شرف بی طرف بی شرفه.
2: ممنون از اینکه تا پایان این بود.

با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، با آرزوی سلامتی و پیروزی برای همگی شما عزیزان برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای که حدود یک ساعت و نیم ازش گذشته و از این لحظه به بعد من گوینده برنامه خواهم بود. من نوید آزادی هستم، گوینده برنامه شما، و تا ساعت 6 بعد از ظهر در خدمت شما نازنینان. امروز روز پنجشنبه دوم ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 11 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. امروز هفته 27 از سال 2026 میلادی رو داریم دنبال میکنیم. ما از شهر زیبای استکهلم، پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا، در خدمت شما هستیم و درودی خاص دارم خدمت همه شما عزیزانی که کلام شیرین فارسی رو متوجه میشید و در این لحظه در کنار برنامه خودتون، برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. خب عزیزان، شماره تلفن های استودیو رو که بگم 2398 و 983843، کد کشوری 2046 و کد شهری 8، 070-439-8194 برای اسمس است، فقط اسمس. info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که در این روز زیبای تابستانی شهر استکهلم در کنار هر جایی که هستید، در کنار دوستان، خانواده، دور هر جایی که هستید، بهتون واقعا خوش بگذره. و اگه اجازه بدید یک چرخی بزنیم در وضعیت هوا و ببینیم که این بارانه که قراره در راه و به ما برسه حدوداً کی میرسه، که احتمال داده میشه دور و بر ساعت 8-9 شب بیاد، ولی در قبل خودش یه مقداری ریزش‌های لحظه‌ای رو هم خواهیم داشت. روز یک شنبه هم یک روز بارانی خواهد بود، ولی اینجوری واسه‌تون بگم، همکنون در استان استکهلم هوا 23 درجه بالای صفره، هر لحظه احتمال ریزش باران‌های لحظه‌ای وجود داره. قسمت شمالی صاف 16 درجه و قسمت جنوب و جنوب غربی بارانی هستش و باران‌ها دیگه ذره ذره بهشون رسیدن، اما هی کمتر و کمتر و کمتر میشه تا به ما برسه. امروز بعد از ظهر به احتمال قوی ریزش باران رو خواهیم داشت، 20 درجه بالای صفر، و فردا روز جمعه 100% یک روز بارانی خواهد بود، باد هم یه مقداری خواهیم داشت، حدود 16 تا 17 درجه بالای صفر، قسمت جنوبی 20 درجه. روز شنبه باز هم بارانه وجود داره، چون این چرخشش زیاد سرعت آنچنانی نداره، و 21 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی نیمه بارانی، و روز یک شنبه هم 19 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی و نیمه بارانی میتونه که باشه. اسم‌های یا سازمان هواشناسی کشور میگه که امروز 18 تا 23 درجه به احتمال قوی، یعنی 40% احتمال میدن که میگن به صورت لحظه‌ای است، ولی یه باران تندی بگیره و بعد ول کنه، مثل دیروز که اومد یه مقدار زیادی در قسمت شمال غربی استکهلم. بعد فردا ما بین 15 تا 19 درجه 95% احتمال ریزش باران وجود داره، 14 میلیمتر. روز شنبه 1 میلیمتر بیشتر نمیباره، ما بین 15 تا 21 درجه. بعد روز یک شنبه 15 تا 19 درجه 10 میلیمتر تا نزدیک 11 میلیمتر باران میباره. روز دوشنبه 13 تا 18 درجه، بازم نیمه ابری نیمه آفتابی خواهد بود، 4 میلیمتر باران میاد. و روز سه‌شنبه 11 تا 17 درجه که اونم 7 میلیمتر باران میاد. از چهارشنبه هفته دیگه احتمال داده میشه که هوا دوباره به بالای 20 درجه میرسه، پنجشنبه 21 درجه، جمعه دیگه 23 درجه و شنبهش 24 درجه بالای صفر، که معمولا تجربه من میگه که زیاد دراز مدت رو نباید در موردش صحبت کرد و احتمال داره که تغییرات کلی بکنه. خورشید در استان استکهلم ساعت 3:41 دقیقه صبح طلوع کرده و 22:02 دقیقه، یعنی 10:02 دقیقه شب از آن خورشید غروب میکنه، 18:21 دقیقه روز و 5:39 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا براتون بگم که فردا بعد از ظهر طرفای ساعت 7 شب تا شنبه تا طرفای ساعت
11 12 ظهر بادها یه مقداری قوی تر هستن و بعد دوباره فروکش میکنند. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که باور نکردنیه که اهواز و آبادان ما 48 و 49 درجه بالای صفر هستش، تازه تو سایه. اردبیل 26، گرگان 33، اصفهان 33، خرم‌آباد 41، قم 35، سرندج 34، شیراز 39، تهران ابری 31، یزد ابری 34، زاهدان ابری 33، ارومیه 29، تبریز 32، ساری 31، رشت 30، مشهد 27، کرج 29، همدان 31، بندرعباس 36 و عراق 32 درجه بالای صفر هست. امروز یک روز بین المللی یوفو یا همین فضاپیماهای عجیب غریب که میگن مال از جاهای دیگه، کرات دیگه میان، یوفو هستش، پشخاب پرنده. و امروز روز گل سرخ هم هست. به به، تقدیم به همه شما عزیزان گل سرخ. یه آهنگی بود میگفت چی گل سرخ تقدیم حضورت میکنم دسته دسته، یه چیزی بود میگفت. ویگن هم یه آهنگ زیبایی داره به نام گل سرخ. حالا کاری نداریم، در اصل امروز روز گل سرخ هست. نوشافرین هم داشت، حالا چیز نکنیم که بنده خدا حالا میگن که همه خواننده ها رو گفتیم، مثلا نوشافرین رو نگفت. اگه اجازه بدید بذاریم ببینم، من یه اشتباهی کوچیکی اینجا کردم. نه درست، امروز 11 تیر برابر با 2 یولی هستش. بسیار نیکو. خیلی خب، امروز با کلی خبر و صحبت و اینا در خدمتتون هستیم. امیدوارستم که هر جای دنیا که هستید بتونیم که در خدمت شما نازنینان باشیم و یک برنامه خوب رادیویی رو تقدیم حضورتون بکنیم.

0: ساعت 14:41 است و در شهر زیبای استکهلم در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر در خدمت شما عزیزان هستیم. آهنگ گل سرخ با صدای نوشافرین رو شنیدیم. اما بریم سراغ مسابقات فوتبالی که دیروز و دیشب انجام شد. انگلیس به رفت به جنگ جمهوری کنگو، دموکراتیک رپابلیک آف کنگو، دی آر کنگو. دقیقه 5:30 بود که یه دونه گل جانانه از کنگویا خورد و تا آخر بازی دوید که بعد کین دو تا گل زد و خلاصه کنگویا دست از پا درازتر. من که فکر میکردم کنگو میبره، یعنی اگه پول داشتم میذاشتم روی کنگو، که نذاشتیم و نباختیم. 2-1 بازی رو باختن. رفتیم سراغ بازی بلژیک با سنگال، دوباره اگه پول داشتم میذاشتم روی سنگال. سنگالیا 2-0 جلو بودن، بازی رو داشتن پیش می بردن، توی 10 دقیقه مونده با آخر بازی اگه اشتباه نکنم دیگه، که بعد 2-2 کردن، بعد با وقت اضافه شد، بعد بلژیکی ها یه دونه زدن و بازی رو 3-2 از آن خودشون کردن. تا شد نصف شب، ساعت 2 بعد از نصف شب آمریکایی‌ها به مساف بوسنیا رفتن. چه می دویدن، چه بازی کردن، چه کار کردن، نمیدونم، یار اخراجی دادن، ولی بازم 2-0 بازی رو بردند و رفتن جلوتر. بله، حالا امشب ساعت 9 شب، چه وقت خوبی، اسپانیا با اتریش قراره که بازی بکنه. ساعت 1 بعد از نصف شب پرتغال با کراسی بازی میکنه که در کانادا قراره بازی بشه و قیمت بلیت این بازی تا مرز $3,000 کانادا رفته بالا. باور میکنین اینو؟ به جان خدا، $3,000 احتمالا میخوان برن رونالدو رو ببینن که راه میره تو زمین. بعدش هم ساعت 5 صبح هم سوئیس با الجزایر قراره بازی بکنه که میتونه بازی های این سه بازی میتونه بازی های قشنگی باشه. پس ساعت 9 شب اسپانیا با اتریش، ساعت 1 بعد از نصف شب پرتغال با کراسی و ساعت 5 صبح سوئیس و الجزایر قراره که با هم دیگه بازی بکنن. اگه که یه نگاهی، من یه نقشه دارم، بذار این نقشه رو نشونش بدم. کوشی نقشه، آها ایناشش، این نقشه‌ای که الان براتون دارم، بذاریم ببینم میتونم چیز بکنم. اینو از شبکه مال سایت ورزش 3 انتخاب کردم. این نقشه که الان دارید میبینید بازی ها رو داره نشون میده که کی با کی بازی کرده و چیکار کردن رو اینا. بازی آرژانتین از 1/16 نهایی اینوریا، یعنی سمت چپیا، حالا یا گروه 1، آرژانتین با کپ ورده مونده، بعد استرالیا با مصر مونده، سوئیس با الجزایر مونده و کولومبیا با غنا. از اون طرفیا که دست راست حالا ما حساب میکنیم و سری دومیا، پرتغال با کراسی، اسپانیا با اتریش، آمریکا و بوسنی که مشخص شد، بلژیک هم با سنگال مشخص شد. الان 1/8 نهایی مشخصه که برزیل با نروژ بازی میکنه، مکزیک با انگلیس بازی میکنه، پاراگوئه با فرانسه بازی میکنه و کانادا با مراکش بازی خواهد کرد، بلژیک هم با آمریکا. 3 بازی دیگه که مونده که امشب تکلیفش مشخص میشه و 1/8 نهایی که 16 تیم قراره در اون بازی بکنن، به مسافه هم دیگه میرند و بازی ها رو جالبتر و جالبتر میکنن تا بشن 8 تیم. بعد دیگه این 8 تیم هم دیگه فکر میکنم 11 روز دیگه تقریبا به 1/4 نهایی انجام میشه و دیگه میره جلوتر و بعد دیگه برنده 1/4 نهایی میره برای بازی چی و نیمه نهایی و دیگه نیمه نهایی میشه نهایی و خلاصه از اینجور چیز میزا که الان زیاد کارش نداریم عزیزان و در همینجا ولش میکنیم و میریم و ساعت 14:54 رو پشت سر گذاشتیم. امروز ساعت 5:30 بعد از ظهر عزیزان به من زنگ زدن، کسانی که برنامه تظاهرات روزهای شنبه و یک شنبه رو میذارن و مایل بودن که یه سری توضیحات در مورد تظاهرات، برنامه ریزی های تظاهرات برای دوران تابستان رو توضیح بدن که چه جور برگزار خواهد شد، که ساعت 5:30 بعد از ظهر قراره که به روی خط بیان. بذاریم ببینم، در مورد کانادا گفتیم، کانادا وارد یوروویژن شد. آقا اسم یوروویژن رو عوض کنین، بکنینش ویژن. آخه یوروویژنی که توش کانادا و اسرائیل و استرالیا بازی میکنن، یعنی میان آواز میخونن، دیگه خودتون حسابش کنین. استرالیا که مال قاره اقیانوسیه یا استرالیاست، اسرائیل که مربوط میشه به قاره آسیا، کانادا هم که مربوط میشه به قاره آمریکا، بعد اسم برنامه یوروویژنه. بله در سال آینده کانادایی ها رو هم خواهیم داشت که من فکر میکنم اسمشو بذارن گلوبال ویژن مثلا، اینجوری مثلا بگن این بشه گلوبال ویژن، یا اصلا خود ویژن نمیخواد دیگه، حالا اصلا چیزی بزنین که حالا دیگه یورو ویژن که مال اروپا بود تسخیرش کردن ایزان اومدن ریختنش به هم دیگه. خدا پدر مادر این پولو بیامرزه که چه کارهایی انجام نمیده. هر جایی که پول میتونه راهی از باز بکنه، قوانین به سرعت عوض میشه به جان خدا. یعنی شما بگو آقا ما مثلا در مسابقات اروپایی موسیقی اروپا کانادا اول شد، آقا مگه نگفتی مسابقات اروپایی؟ گفت چرا، ولی اونا هم پول میدن. بعد میگه که خب دیگه کی دوم، مثلا دوم کی شد؟ میگه استرالیا دوم شد. میگه آقا اونم که اروپا نیستش، که مال قاره اقیانوسیه است. میگه اشکال نداره، اونا هم پول میدن. بعد میگه نفر سوم شد، میگه که اسرائیل سوم شد. میگه خب اونم که مال آسیاست که پدر. میگه بله اونا هم پول میدن. اروپایی ها پول نمیدن. ای داد بیداد، ای داد بیداد. بریم آگهی ها رو بشنویم، بریم با هم دیگه یه ذره خبر بخونیم.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
8: حواس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزن وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزن وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنی، شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

ساعت 15:01 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. نام من که گوینده شما نازنینان هستم هم نوید آزادی هست. خب عزیزان، قبل از ساعت 3 بعد از ظهر براتون گفتیم که کانادا هم به یوروویژن پیوست. به گزارش سایت stockholmian.com پس از پذیرش کانادا به عنوان عضو کامل اتحادیه پخش اروپایی، بله، رسما اعلام شد که این کشور در مسابقه آواز یوروویژن در سال 2027 شرکت خواهد کرد. این تصمیم توسط برگزار کنندگان مسابقه تایید شده و به این ترتیب کانادا به نخستین کشور جدیدی تبدیل می شود که پس از استرالیا در سال 2015 به جمع شرکت کنندگان این رقابت بین المللی اضافه می شود. بر اساس گزارش برگزار کنندگان، علاقه به مسابقه یوروویژن در کانادا از پیش نیز قابل توجه بوده. در دوره 70 این رقابت که در سال 2026 در وین برگزار شد، کانادا در میان 3 کشور برتر در رأی‌گیری بخش بقیه جهان قرار گرفت. این موضوع نشان دهنده میزان توجه و مشارکت بالای مخاطبان کانادایی در این رویداد موسیقیایی است. همچنین اعلام شده که شهروندان کانادا در همان سال از بزرگترین گروه های خریداران بلیت از خارج از اروپا بودند که این امر نیز به رشد محبوبیت مسابقه در این کشور کمک کرده. ورود کانادا به یوروویژن در حالی صورت میگیرد که این رقابت طی سالهای اخیر تلاش کرده دامنه مخاطبان خود را فراتر از مرزهای اروپا گسترش دهد و حضور کشورهای غیر اروپایی را در قالب مشارکت‌های رسمی و ویژه افزایش دهد. انتظار می‌رود حضور کانادا در سال 2027 بتواند سطح رقابت و تنوع یوروویژن را بیش از پیش ارتقا دهد. بله، این جریان براتون توضیح دادم که یه مقداری قبل از ساعت 3، این جریان مثل این میمونه که بگن مثلا کانادا به پول مشترک یورو پیوست، پول مشترک اتحادیه اروپا، یعنی مثلا کانادایان پولشون بشه یورو یا استرالیایی ها بشن یورو یا اسرائیلی ها بشن یورو. بله، در صورت از قاره های مختلف جهان 5 تا قاره که بیشتر نداریم که، بالاخره اینم هست. به امید آن روزی که آفریقایی ها هم بپیوندند دیگه همه چی جور میشه، خیالمون راحت میشه. بسیار نیکو. این از این خبر. بعد دیگه واسه تون بگم، من یه چند دو تا خبر رو دیروز براتون خوندم که یه مقداری کامل ترشو سایت stockholmian.com گذاشته. محکومیت مادر به 6 سال زندان پس از جانباختن دختر 5 ساله در آتش سوزی. دادگاهی در سوئد مادری را به دلیل مرگ دختر 5 سالش در جریان یک آتش سوزی به 6 سال زندان محکوم کرد و از جمله به اتهام سهل‌انگاری فاحش منجر به مرگ مجرم شناخته میشه. این حادثه در ماه فوریه سال 2026 در شهر یوتوبوی رخ میده. دختر خردسال که شب را به تنهایی و در آپارتمان قفل شده سپری میکرد، هنگام وقوع آتش سوزی نتوانست از محل خارج شود و جان خود را از دست داد. بر اساس رأی دادگاه، مادر از شب قبل نزد دوست پسر خود بوده. او در ابتدا به پلیس گفته بود هنگام آغاز آتش سوزی در خانه حضور داشته، اما بررسی های بعدی نشان داد این ادعا نادرست بوده. طبق کیفرخواست، این زن از زمانی که دخترش 2 ساله بوده دست کم 42 بار او را شبها بدون مراقبت و به تنهایی در خانه رها کرده. در برخی موارد نیز تا بعد از ظهر روز بعد با آپارتمان باز نگشته بوده. دادگاه با اشاره به تکرار این رفتار و بیتوجهی جدی به مسئولیت‌های والدینی، این اقدامات را از عوامل اصلی وقوع فاجعه و مرگ کودک دانست و حکم 6 سال حبس را برای مادر صادر کرد. ما بچه‌مون ساعت 6 صبح از خواب پا میشه، اگه با همچین با چنگ و دندون میدوییم و صبحونه درست میکنیم و میذاریم جلوشو، وای نکنه یه چای شیرین نباشه، نونش خوش شده باشه، من فلان باشه، طرف بچه رو میذاره شب میره خونه دوست پسری تا بعد از اونم بر نمیگرده. البته این مادر من بگم 30 ساله بوده ها بنده خدا، حالا ولی دلیل نمیشه. من یادم یه روزی خیلی سال پیش، شاید 16-17 سال پیش، یه بحثی روی رادیو پیش اومد صحبت از سهل انگاری بود.
اتفاقا صحبت از یک مادر و یک بچه بود، درست موضوع یادم نمیاد ولی یه نکته ایشو خیلی قشنگ یادمه. یه آقای شنونده زنگ زد، برگشت گفتش که این حرفایی که این خانم عزیز زدن، شنونده که اومده، مثل این میمونه که شما برگردید بگید من بچه‌مو لای پنبه بزرگ کردم، حالا دو روز یادم رفت بهش غذا بدم، این مثلا مریض شد، حالا فوت کرد. آره 5 سال بهش رسیدگی کردی ولی همون 2 روز کافیه یه گندی بزن به همون. و متاسفانه این اتفاق افتاده که گفتم اینم براتون بخونم و بریم سراغ جریمه سنگین میلیاردی برای گوگل که به پرایس رانر باید بده. دیشب من نشستم اخبار رو گوش کردن که ببینم دقیقاً قضیه چجوری بوده، مسئولینی هم آورده بودن، کسایی که کار ایتی و اینترنت و اینا خیلی وارد بودن. حالا بذار این مطلب رو بخونم بعداً دوباره براتون یه توضیحاتی میدم. شرکت فناوری آمریکایی گوگل در پی حکم دادگاه یا دادگاه ثبت اختراعات و بازار سوئد به پرداخت بیش از 14 میلیارد کرون سوئد به عنوان خسارت به پلتفرم مقایسه قیمت پرایس رانر محکوم شد. بر اساس رأی صادر شده در روز چهارشنبه، دادگاه اعلام کرد گوگل طی سالهای گذشته به شکل غیرقانونی خدمات مقایسه قیمت خود رو در نتایج جستجو بر رقبا برتر کرده بوده و از این طریق به پرایس رانر آسیب وارد شده. پلتفرم سوئدی پرایس رانر که اکنون زیر مجموعه شرکت کلارنا محسوب میشه، از این رفتار متحمل خسارات قابل توجهی شده. پرایس رانر در این پرونده خواستار دریافت 77 میلیارد کرون سوئد غرامت شده بود، اما دادگاه در نهایت رقم بسیار پایین‌تری را پذیرفت. با این حال این حکم همچنان از سوی تحلیلگران حقوق رقابت به عنوان یکی از بزرگترین احکام صادر شده در تاریخ دادگاه‌های سوئد توصیف میشه. در ادامه روند رسیدگی، مدیران پرایس رانر اعلام کرده بودند که انتظار دریافت حدود 78 میلیارد کرون سوئد را داشتند، اما رأی نهایی دادگاه بسیار کمتر از این رقم بوده و به پرداخت حدود 1.5 میلیارد دلار آمریکا معادل 14 میلیارد و 300 میلیون کرون سوئد محدود شد. دادگاه تأکید کرده که هر چند خواسته کامل شاکی تأمین نشده، اما اصل مسئولیت گوگل در ایجاد مزیت ناعادلانه برای سرویس خود محرز شده و این رأی میتواند اثرات مهمی بر پرونده های مشابه در حوزه رقابت دیجیتال در اروپا داشته باشه. وقتی که یه متخصصی آورده بودن در تلویزیون و میخواست توضیح بده، خب کلی توضیحات داد، گوینده برنامه داشت گوش میکرد، بعد طرف برگشت که خب پس بذار من برای یه توضیحی بدم که گوگل چی کار میکنه و چرا این کار غیر قانونیه و حالا شما قشنگ متوجه بشی چرا این کار غیر قانونیه و حالا شما قشنگ متوجه بشی خانم گوینده هم گفت خب

0: جستجو کردن یا سرچ کردن یا سوکا کردن استفاده میکنند. شما وقتی میری مینویسی دیسک ماخین، اول دیسک ماک شرکت هایی رو میاره و دیسک ماخین هایی رو میاره، ماشین های ظرفشویی رو میاره که به گوگل پول میدن، آگهی بهش میدن، اونا رو بذاره توی لیست. بعد شما باید سفر رو بیاریم پایین بیاریم پایین بیاریم پایین بیاریم پایین تا اون پایینا دیگه شروع کنین، حالا از شرکت های دیگه و اینا هم که جستجو کرده پیدا کرده این چیکار بکنه به شما نشون میده. این کار یعنی این که مثل این میمونه یه فروشگاهی هست که همه میتونن بیان اجناسشون رو بذارن توش بفروشن. 99% سوئدی هم از این فروشگاه خرید میکنن. حالا در این فروشگاه در طبقه اول که از در ورودی شما تشریف میارین تو اجناس رو میبینید، گوگل فقط وسایلی رو بچینه که صاحبان اون شرکت هایی که این وسایل رو آوردن گذاشتن اونجا یا اون مارک های مختلف به این فروشگاه پول میدن. اول اونا رو بذاره و اونایی که پول نمیدن رو بره دو طبقه زیر زمین فلش بزنه بگه آقا اونجا هم هست. دو طبقه پایین تر کمپانی هایی که پول نمیدن بره جنس های اونا رو بذاره. یعنی عملا چیه؟ عملا برای همه این موقعیت هست که بیان جنس هاشو بذارن تو این فروشگاه بفروشن. اما اونایی که پول میدن در طبقه اول، در طبقه همکف، در جلوی دید، و اونایی که پول نمیدن تو زیر زمین. این عملیه که گوگل انجام میده. و همین دلیل مکو، البته این جریان از سال 2009 اگه اشتباه نکنم دنبالش بودن و الان دیگه به نتیجه رسیده و یه حکمی صادر شده و حالا ببینیم که آیا شرکت های دیگه هم میرن از گوگل شکایت بکنند و اینا یا خیر. چون شما اگر که در گوگل مثلا همین الان من بنویسم اینجا دیسک ماخین، شما اول یه لیست میاد یه سری شرکت ها، بعد پایین ترش میبینید نوشته سپونسیرد یا سپونسرد ریزالت، معذرت میخوام من داشتم سوئدی میخونم، سپونسرد ریزالت یعنی اونایی که پول دادن. بعد نتیجه اونایی که پول دادن رو شما میچرخیم، بعد تازه میرسه به اونایی که پول ندادن، که تازه اونایی که پول دادن جز اون سری اولی هایی که پول ندادن هم هست. اینجوری من راستی یه چیزی رو یادم رفت بگم. دیروز من یه آهنگ اسپانیایی پخش کردم به نام دوئل ال آمور، دوئل دل آمور، یه آهنگ اسپانیایی پخش کردم. یکی از شنوندگانمون گفتن که اینو بذار توی صفحه اینترنتیت، من یادم رفت بدم. بعد من یه اومدم معنی اینو بگم یادم رفت بگم، یا مثل که گفتم غلط غلوط گفتم یا نه درست گفتم نمیدونم، فکر نمی کنم گفته باشم. در صورت دوئل ال آمور به اسپانیایی یعنی درد عشق، دوئل یعنی اتیار و اوند، درد داشتن، دوئل ال آمور یعنی درد عشق. اینو گفتم فقط توضیح هم بگم که من دیروز میخواستم بگم یادم رفت، یا اگرم یادم نرفته یه چیزی گفتم دیگه، حالا چی گفتم دیگه نمیدونم. رفتم امروز تحقیقات کردم ببینم معنی این موزیک چی بوده که دوئل د ال آمور بود. اینم از اینو، اینم از شرکت گوگل و اینم از اینو و اینم از جواد یساری.
1: متشکرم.

0: بگیرم، از اینو بریم سراغ منطقه یا شهر اوربرو. شهر اوربرو که در ماه آگوست بود دیگه ها، آگوست، بله آگوست سال گذشته، چند نفر دم یک مسجدی اونجا یک آقای 27 ساله رو بستن به گلوله و کشتنش و تحقیقات شروع کردن، تحقیقات کردن و شواهد و دینا، و در این مابین یه 10-12 نفر رو دستگیر کردن. امروز حکم، یا دیروز براتون بگم، حکم دادگاه چند نفر مجازاتشون اومد. 16 سالهی که گلوله رو زده بوده بهش 9 سال و 9 ماه زندان دادن. البته مثل که یکی دیگر هم میخواستن بکشن، ولی فعلا یکیشون مرد دیگه، یکیشون اقدام به قتل شد، یکیشون هم چه 9 سال و 10 ماه زندان بهش دادن. 16 ساله. 2 نفر به زندان ابد به جرم قتل، یعنی اینا دست کامل داشتن در این قتل. نفر سوم زندان ابد برای کمک به قتل. ببینید عزیزان، هر روز دارم براتون میخونم این زندان ابدی ها رو، جمعشون بکنین خودشون 2 تا زندان کامل زندان ابدیه. و نفر سومیه زندان ابد برای کمک به قتل، آماده سازی به قتل و تهیه اسلحه و اینا. این تا اینجا شد 3 تا. یه دونم خودشون 16 ساله، 4 تا. 5 نفر دیگه به جرم کمک در قتل به زندان، و البته اینا هم یه سریشون جوون بودن و از این زندان‌های مال جوانان و اینا، 3 نفر آزاد شدن از اتهام به کمک به قتل که گفتن اینا دست نداشتند و اینا. دادگاه گفته این قتل بسیار بسیار کامل برنامه ریزی شده بوده، اتفاقی نبوده، به همین دلیل این به خاطر خلاف چه درگیری گروه‌های خلافکار در شهر اوربرو بوده، و همین دلیل پس شد 3 تا زندان ابد، 9 سال و 10 ماه زندان، یه چند تا هم اینور اونور از این جوان‌ترها و کوچولوترها و اینا و اینا به زندان‌های مال جوانان و اینا. خلاصه ببینید از چه خبره. میبینید، ببینید که بعد وقت میان تو تلویزیون برمیگردن به این هیئت دولتی، میگه شماها چی کار کردی؟ کاری نکردین که، هیچی. قیمت سوخت آوردین پایین، مردم ماشین زیاد سوارشن دود بکنن، هیچی. تنها چیزی که دارن همین، نمیان بگن آقا هر روز دادگاه های مملکت میلیون ها کرون در حال خرج کردن هستن، یعنی صدها میلیون کرون که این خلافکارا رو بگیرن، هی گروه خلافکار فلان، گروه خلافکار بیسار، گروه خلافکار فلان، گروه خلافکار بیسار، این اونو میکشه، اون اینو میکشه، این وسط هم که گلوله ها در میره میزنه کلی آدم ها رو برمیکشه. در روزی که مسابقه فوتبال سوئد بود در جاده 888 در نزدیکی های هبی، یه دونه کامیون که این کامیون حامل هزاران قوطی آبجو بود چپ کرد. حالا چرا چپ کردش دیگه نمیدونیم، ولی بالاخره چپ کرد و در کنار جاده عزیزان هزاران قوطی آبجو پن و پلا شد. بذاری من یکسو به تو از صفحه افتون بلادت براتون نشون بدم که ملت که بند خدا اینا که لباسای نارنجی تنشونه، اینا آدم هایی که اومدن کمک کنن و یه سریاشون مال کارهای جنگلی میکردن تو کار جنگل کنن، ولی دیدن اینجوری بهشون گفتن آقا بیاین به تو پول بدیم کمک کنین، هرچی بخواین بدون بیاین کمک کنین، آب جوار رو جمع کنین. خلاصه این هزاران بشکه، میگم بشکه، هزاران قوطی آبجو کنار خیابون و اینور اونور ریخت و اینا بند خدا مجبور شدن یکی یکی از تو جنگل اینا رو جمع بکنند و خلاصه چیز بکنن. حالا ضرر اون چیزه هیچی، ضرر اونی که به قول معروف بیمه و اینا میده حالا اون هیچی، ولی اینکه اینا رو یکی یکی باید از تو جنگل جمع بکنن هم یه طرف. میدونید که معمولا یعنی 99.9% من مطمئنم این آبجوها رو دیگه حق فروششو ندارن، یعنی چیکار میکنن؟ حتی اونایی که تو کارتوناش در بسته و اینا همجوری مونده اینا رو میزنن و میترکونن و لهشون میکنن، آبجوهاشو اوتروینا میکنن، قوطیاشو اوتروینا میکنن، دوباره درست میکنن. یعنی یک ضرر کلی هست. ولی این هم از این تصادف. و دیگه خدمت شما عرض بکنم که یه آهنگ از من خواستن از شهرام شکوهی به نام یار نامرد، اگه که من درست خونده باشم و بنابه من پیداش کردم، چشم، حتما من براتون دوست عزیز این کارو پخش خواهم کرد. شهرام شکوهی یار نامرد، بله. این کار مال حدود 4 سال پیش هم هست. خیلی خب بذاریم ببینیم. حالا که از مواد گفتیم و از نمیدونم گروه خلافکار گفتیم و اینا، میدونید که در قسمت شمال استوکن یک منطقه در کمون سولنتونه یک منطقه است به نام رخوبادت. بله رخوبادت رو حتما همتون میشناسی. یعنی ایرانی اگر در رخوبادت کباب درست نکرده باشه اصلا ایرانی نیست. این رخوباده جای کباب درست کردن و بلال سرخ کردن و قدسی درست کردن اینا بود. بذارید من یه خاطره براتون تعریف بکنم از 30 سال پیش. آره همچی چیزی. یه روز با تیم کاسپیان رفتیم در زمین رخوباده، یه زمین چمن داشته مسابقه داشتن، رفتیم یه مسابقه فوتبال داشتیم، جاتون خالی فوتبال رو بازی کردیم و بعد از اون دیگه گفتن که بازی تموم شد دیگه، هر کی هر کاری دوست داره میتونه بکنه، برین دیگه، خدا نگهدار خودت. با یه چند تا از برای بچه‌های اونجا ما یه دونه نصف بره خریده بودیم، نصف لاشه بره رو خریده بودیم آماده. رفتیم یه جا بود آتیش میشد درست کرد، این آتیش رو چیز کردیم، این نصف لاشه بره رو از درخت آویزون کردیم، کوچیک بود زیاد گنده نبود، بعد از این میکندیم میبریدیم با چاقو، میزدیم سر سیخ، میذاشتیم روی آتیش، کباب میکردیم جا تو خالی با آبجو میخوردیم. بعد همین مابین یه آقای سوئدی داشت رد میشد، نگاه کرد، تو زندگیش ندیده بود که کسی لاشه بره آویزون کرده باشه، اومد جلو گفت آخه اینو اینجوری نمیشه خورد، این سفته. یه دونه آبجو برداشتم اینجوری چلق واس کردم، گفتم آبجو میخوری؟ گو آره، دی تو یخ و اینو. یه تیکه از بره رو کندم، یه تیکه از بره رو کندم زدم سر یه سیخ، یه سر گریلش کردم، یه تیکه نون کشیدم دادم بهش، این یه گاز زد، گو خدای من، من تا حالا کبابی به این خوشمزگی نخورده بودم. گفتم همینه دیگه شماها، حالا البته اون موقع هم زیاد سوئدی اونم خوب نبود، حالا دروغم نگی، ولی خب بهش فهمیدیم آقا شماها کباب بلد نیستین، که کباب اینی که ما میگیم آبجوی تگری یا نوشابه تگری، گوشتو ببر بزن سر سیخ، درستش کن، بگی لای نون، یه ذره آب لیمو پیاز و اینا بذار و بخور. در اصل میگم این رخوباده ایرانی که در رخوباده کباب درست نکرده باشه باید در امتحانش رد شده، باید حتما این کار رو انجام بده. اگر یه موقع خاطره ای هم از رخوباده داشتید حتما میتونید زنگ بزنید. اما خدمت شما عرض کنم که پلیس به 2 نفر مشکوک میشه که دم یه ماشینی ایستادن، یه چیزی رو خریدن بردن گذاشتن تو ماشین خودشون. 2 ماشین پلیس، یکی میذاره دنبال اینی که خریده بود و رفتن، یکی هم میره دنبال اونی که داشته میفروخته. خلاصه میان و نگرشون میدارن، در رو با میکنن، میبینن که بله از این ویپا هستش که جای سیگار میکشن، از این ویپای چیز اینو. دوست عزیز الان میبرم میتونو خط از این 300 تا از این ویپای کانابیس خریدن. خب ممنوعه، ولی خب بالاخره میگن چون اعتراف میکنم، میگن آره خریدیم، خواستیم بریم بفروشیم. ماشین پلیس دومی که دنبال اینا کرده بوده میره و اون یکی ها رو ردشون رو میگیره و اینا میره و در کمپینگ یه رخ باده یه کمپینگ پلاس داره که با ماشین های امین چیزا از این کاروان ها و اینا میشه رفت اونجا پارک کرد، کرایه میکنی پارک میکنی، یه شب دو شب میمونی، یه ماه میخوای بمونی فرق نمیکنه، بعدش هم میری. و مسئولین اونجا خیلی هم مراقبن که کسی دعوا نکنه، آدم خلافی نباشه، نه از اینجور چیز میزن. وقتی که میرن اونجا میبینن ای داد بیداد، دو تا پسر جوان یا دو تا مرد در این کمپین در اونجا هستن، 10 کیلو کوکائین، 5 کیلو کانابیس، 299 تا کانابیس ویپ و 22 تا تابلت ترامادول دارن که میگیرنشون. وقتی با مسئول مال رخوباده صحبت میکنم میگم بابا ما وقتی اینجا رو به اینا اجاره دیم، این دوتا رو اصلا هیچ کس باورش نمیشه که اینا مواد فروش باشن یا قاچاق فروش باشن، دو تا آدم خیلی با شخصیت خیلی ترتمیز مرتب، ما خیلی هم چیز داریم اینا. خلاصه براتون بگم که این 4 نفر رو در دادگاه آتوندا محکومشون کردن. اون دوتا که خریده بودن و که ویلکولیک بهشون دادن 90 روز داگز بته دادن، اون نایی که فروخته بودن و ایداده بیداد، حالا اونایی که فروخته بودن به زندان محکومشون کردن. اما چون من یه شنونده دارم یه ذره دارم عجله میکنم چیز میکنم، آها ببخشید، یکیشون 5 سال و دیگری 6 سال زندان محکوم شد. 23.98 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام آقای آزادی، میبخشید مزاحمتون شدم، واقعا شرمنده در بین برنامه و خاطراتتون مزاحم میشم. فقط میخواستم اگه میشه لطف کنین این آخرین آهنگ رو که گذاشته بودید اسم خواننده و اسم آهنگ رو برای من بعد اعلام کنین.
0: سب کنین من منم کدوم بود؟ من یه لحظه اجازه بدید،
1: هنجا میرم چشمای تو پیش رو میدید اینجوری بود.
0: بله بله، یک ثانیه تا نرفتید. ای بابا من فرضی نبود مهرب، نه
1: فکر نکنم، نه
0: ای داده بیداد. آهان، عاشقم کن بهرام فروهر، آهنگ عاشقم کن بهرام فروهر.
1: دست شما در نکنه، خیلی ممنون.
0: شما را خوبادت رفتین تا حالا؟
1: بله، ولی شباب تا حالا نکردم.
0: نه دیگه، این تجدیدیه،
1: این
0: تجدیدیه خانوم، برای قبول شدن در امتحان ایرانی بودن در سبان باید حتما یک بار رو در اونجا کباب درست کنیم. برای سلامتی و پیروزی برای تون دارم.
1: مرسی شما،
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. بله، یعنی رو خوب عادت نرفتم و نمیدونم کباب درست نکردم، این ردی داره اصلا نمیشه. این هم از اینو، این هم از اینو دیگه واسهتون بگم. پس اینم آها، یه 5 سال و یه 6 سال به اون فروشنده ها زندان دادن به جرم داشتن مواد مخدر و نمامینا، و به اون دو نفری که خریده بودن 90 روز داکس بوتر دادن. خیلی خب، اینم از تکلیف اینها. آقا مردم زنگ زدن در، نمیدونم این جایی که میخوام بگم اینجا رو هم رفتین یا نه، یه محله، یه منطقه‌ای هست در مرکز شهر استکهلم، حالا خیلی وسط اینه نیست، بهش میگن کلارا بریز ویادوکن، نمیدونم این کلارا بریز ویادوکن آیا تا حالا رفتین یا نرفتین. یه جایی مردم لب آب مردم میشینن آبیشو میخورن، نمیدونم غذا میخورن، خیلی جای جالبیه، خیلی جای قشنگی. مردم زنگ میزنن به پلیس که چه نشستی، یه آقایی چاقو به دست داره مردم رو تهدید میکنه، ماشینای پلیس هم میریزن و میان و اینا. آقا در حال تهدید کردن بود که یک دفعه تمام لباساشو در آورد، لخت مادرزاد آیستاد، عکس سانسور شده ایشون لخت و پتی رو اینها دارید میبینید، ایشون چاقو به دست تمام لباساشو در آورد و شروع کرد مردم رو تهدید کردن. همون موقع پلیس اومد و یه دونه از این بهش گفت چاقوتو بنداز، گفت نمیندازم، گفت میگم بنداز، گفت نمیندازم، با یه دونه از این اسلحه هایی که برق به آدم شوک وارد میکنه زدن و انداختن زمین و این جناب آقای لخت و پتی رو با چاقو گرفتن برداشتن مرد. آقا مرد نسبی، حالا چاقو دستت گرفتی؟ گرفتی. تهدید دیگه چرا میکنی؟ حالا تهدید هم میگیم کردی، گرما زده سرت، خیلی خوب لباساش داره بودی لخ وایسادی. این گرم که میشه هوا، این سوئدی ها عادت ندارن بنده خداها، عادت ندارن به گرما، اینه که یهو میزنن بالا کارهای عجیب غریب انجام میدن. یه آقایی گرفتن 2 سال و 6 ماه به این زندان دادن، ایپیتوه میفروخته. بعد خب این ایپیتوه فروختن الان ممنوع شده دیگه، یعنی جریمه پیدا کرده، ولی اونایی که قدیم گرفته بودن یا اصلا چیز میکنن شامل قانون نمیشدن، اینا اولین کاری که میکنن میان میرن اداره مالیات میگه فروختی؟ خب خب کاری به فروختنت نداریم، پولی که در آوردی رو چی کار کردی؟ و مشخص میشه که این آقا 40 میلیون کرون از در منطقه اسکونه جنوب سوئد، 40 میلیون کرون درآمد داشته از فروش آی پی تی وی، و حالا اصلا فروختنش بخوره تو سرش. مالیات نداده، بوک فورنینگز بروت، سکت بروت. وا یعنی تو این مملکت قتل بکنی جرمش کمتر از اینه که بوک فورنینگز بروت و نمیدونم سکت بروت و اینا. خلاصه به ای زندان میدن، 2 سال و 6 ماه به ای زندان میدن برای گروفت بوک فورنینگز بروت. و تو تلفنش هم که این آقای 43 ساله بود، 4866 تا اسم پیدا میکنن که این بابا چیز بوده، مشتری های این بابا بودن. خب شما حسابشو کنی. من یه سوالی دارم، اینو نمیدونم چه جوریه. ما میدونیم که اداره مالیات روی همه چی کنترل داره، یعنی اگه من نوید الان 10,000 کرون یکی برام سویش بکنه، فردا یه نامه میاد آقا این ده پوله از کجا اومده، حالا ممکنه بیاد ممکنه نیاد، ولی معمولا میاد، بانک میفرسته آقا این پوله از کجا اومده. آخه 40 میلیون کرون طرف درآمد داشته، ملت هم برایش سویش میکردن، اسماشون هم نگر داشته بوده همه چی، بعد هیچ کی نمیاد بگه آقا این پولا چیه میاد تو حسابت، سویش مثلا 1,000 کرون 1,000 کرون داره میاد تو حسابت. نمیدونم والا، من عقلم سر در نمیاد. یا میگن مثلا طرف چیز داشته، از این ماساژ سالون داره، بعد پول ماساژ رو جداگونه میگرفته برای از اون خاک تو سریا که میکرده، بعد مثلا ملت 2,000 کرون 2,000 کرون سویش میکردن بهش. خب بعد میرن طرفو میگیرن میگن که حالا خاک تو سری کرده بوده، اونه که هیچی، اسکت بروت هم به خاطر اینکه این پولا رو در آورده نمیدونم گزارش نکرده، بعد مثلا میگن مبلغ 250 هزار کرون برای ایشون مثلا سویش شده، 2 میلیون کرون سویش شده یا 1 میلیون سویش. من سر در نمیارم. یا مثلا طرف ایپیتوی 40 میلیون کرون برای سویش شده بوده، بعد تازه به جرم ایپیتوی رفتین گرفتینش. البته به جرم ایپیتوی من شنیدم، دیدم در خبر دیدید که گفتن برای ایپیتوی نبوده و برای بوک فورنینگز بروت، بوک فورنینگز بروت این کارو کردن، یعنی جریمش کردن. وای ساعت 15:42 دقیقه است. شهرام شکوهی یار نامرد به درخواست یکی از شنوندگان عزیزم.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشه رنا، تیق بوسته آخر مره کشه رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
9: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. مین اینفورمیشن پو moderaterna.se/transparens.
11: خب دوستان عزیز شنونده، بینندگان نازنین، راس ساعت 4 بعد از ظهر هست، ساعت 16 هست و بخش نیازمندی ها رو به مدت 15 دقیقه با هم آغاز میکنیم و بعد از اون دیگه ببینیم که چه از دستمون برمیاد و چه کار میتونیم برای شما نازنینان انجام بدیم. 23 98 و 98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها دوشنبه تا جمعه راست ساعت 4 بعد از ظهر تا 4 و ربع در کنار شما عزیزان در این بخش هستیم. من فقط یک نگاهی بکنم ببینم که اخبارم که همه چیش تقریبا فکر میکنم آماده هست. بله اخبارم اومده است و منتظریم که شما عزیزانو به روی خط ببریم. 98-38-43 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
12: سلام عرض کردم.
11: خواهش میکنم جانم عزیزم.
12: عزیزم خدمت شما یه آپارتمان دو خوابه، دو اتاقه در واقع و واقع در رینکبی.
11: بله.
12: برای اجاره از آگوست، از اواسط آگوست اگه کسی
11: از اواسط. طولانی مدت یا کوتاه مدت؟
12: بله میتونه طولانی مدت باشه، بس
11: میتونه با هم کنار بره.
12: با هم دو طرفه داره.
11: خب پس یه دو اتاقه در رینکبی از آگوست آماده اجاره است. تلفن تماستون لطفاً
12: 072-37-70-07. یه بار دیگه میگم، البته به سوئدی میگم شاید راحت تر.
11: بگین بگین.
12: 0-7-2-0-3-0-7-2-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
11: بله درسته، کاملا درسته. قربان، موفق و پیروز باشید.
12: در ضمن علاقمندان من میتونم بهشون تخفیفم بدم اگر علاقه به قول سریوس باشن، جدی باشن در گرفتن آفاتون.
11: بسیار عالی،
12: لطفاً. و واقعا اگر علاقه من مشتاق هستن برای این گرفتن آفاتون زنگ بزنن، وقت نه خودشونو بگیرن نه من رو.
11: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
12: خدا
11: نگهدار. 0-72-037-70-07. اما بریم سراغ 23-98-10. درود بر شما.
13: سلام، خسته نباشید.
11: شما هم خسته نباشید، مرسی.
13: من دو تخت فرش 6 متره داشتم، جفت هستن، ایرانی 3000 شون است.
11: دو تخت
13: خواستم بفروشم، در حد 3 تا 4 ما کار کرده، نه حیوان خانگی داشتیم نه چیزی.
11: بعد
13: نه
11: کار کجا هستش؟
13: اینو دیگه نمیدونم، از تهران آوردم، پشتش نوشته مارک داره پشت.
11: یعنی دستبافه دیگه؟
13: نه نه نه، ماشینی.
11: آها، ماشینی هستش.
13: بله ماشینی، 3000 شانه.
11: خب تلفن تماستون لطفا.
13: 0700 72 91 92.
11: 0700 72 91 92.
13: بله، هر کس خواست عکسشو براش میفرستم.
11: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. و 98-38-43، درود بر شما.
14: درود بر شما، وقتتون بخیر.
11: خواهش میکنم، قربان شما.
14: یه نیازمندی داشتم، یه مقدار وسایل منزل برای فروش.
11: بله.
14: یه مبل خیلی بزرگ او شکل که بعد صوفا میشه. بله. بعد زیر دیواناش هم دو تا لوده خیلی بزرگه، وارنینگ لوده، دو تا تلویزیون 42-45 اینچ.
11: بله.
14: یه میز جلوی مبل، 6 تا صندلی میز ناهارخوری و میز زیر تلویزیون، همه اینا خیلی هم خوب. و
11: در کدوم منطقه هستین؟
14: در یرفلا.
11: در منطقه یرفلا هستین. شماره تلفن تماستون
14: 0773 0773
11: 972
14: 51 17 51 17.
11: 0773 972 51 17 تلفن شما هست.
14: بله.
11: من سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
14: مرسی، روزتون
11: خواهش میکنم. شما هم همینطور، خدا نگهدار. 2398 2398 قطع شد. دوست عزیز حتما مجددا در تماس باشید. 2398 و 98-38-43. ببینم خبرهای دم دستی چی گیر میارم براتون. خب این که ابولا، این که 400 تا. بله. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
15: سلام علیکم، روزتون بخیر آقا نوید.
11: خواهش میکنم، درود بر شما، بفرمایید.
15: زنده باشی. سلام، من دو تا آگهی دارم. یکی یه پارکینگ توی هوسپی هست.
11: بله.
15: و یه خونه دو خوابه تو سنتروم یعقوبشهری.
11: ببینم، دو خوابه است یا دو اتاقه؟
15: دو اتاقه.
11: یه دو اتاقه در سنتروم یعقوبشهری.
15: بله.
11: خیلی خوب، بعد برای اجاره است دیگه، درسته؟
15: بله بله.
11: بسیار عالی. تلفن تماستون
15: 070
11: 070
15: 68
11: 68
15: 555
11: 86 0 70 68 555 86. یه پارکینگ در هوسبی برای اجاره دارید و یه دو اتاقه در سنتروم یاکوبس بری.
15: بله خیلی ممنون،
11: موفق و پیروز باشید،
15: تحصیلات خوبی داشته
11: باشید. خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار، خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10. آقا زدن بردن تلافروشی دندریت سنتروم که قبلا بهش میگفتن موربی سنتروم، و سه نفر فرد ماسک با ماسک رفتند و زدند و بردند و الان اونجا کلی پلیس داره دنبال اینور اونور میگرده. اگه دیدید پر ماشین پلیسه بدونین جریان چیه. 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
15: الو
11: بفرمایید.
15: من 23 هستم آقای نبی، در هر حال درود بر زدم دارم.
11: حالا خب پس 23 98 10 درود بر شما.
15: میخوایی تب کنم 98 رو بگیرید؟
11: نه اصلا
15: اما جانم. دست تقدم با خانوم هاست دیگه،
11: صد درصد جرأت نداریم برعکسش رو بگیم که
15: اختیار داریم. نه جرأت پیش بیاد همه چی نظام به هم میخوره
11: جونم.
15: آقای نبی، یه دوچرخه ثابت هست که هرچی اون تمرین کنه احساس میکنه روز به روز داره اصلا وزنش میاد پایین، اینقدر این دوچرخه باحاله. تازه وقتی کارش تموم شد بتونه قشنگ ببنده یه گوشه بذاره.
11: آفرین، چقدر عالی.
15: ببین این دوچرخه چی هست.
11: واقعا
15: شما تلفن عزیزی که میدنم،
11: یعنی لولو برو روش، هلو بیا بیرو،
15: تمام.
11: خب شماره تلفن تماس،
15: شماره تلفن این عزیزم هست 076 585
11: 65
15: 82
11: 076 585 65 82. خانم خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی
15: که خوشحالم که شما رو دارم.
11: قربون شما برم، موفق و پیروز باشید.
15: به همچین خدا
11: خواهش میکنم، خدا نگهدار. هر دو خطمون آزاد هستش. بذارم این خبر دوزیه رو میگم. میگم پرشا ببینیم چیزی که اسکوزیا پلیس آربیت سوکرینگ نما فا یا هر اینا اینفورمیشن ما نمیدونن، نمیدونن چیزی بردن نبردن و اینا رو نمیدونن، ولی خب پلیس عملا رو گروورون دیگه چیز کرده. میدونید که موربی سنتروم اسمش شده دندریت سنتروم، قبلا بهش میگفتن موربی سنتروم. اینم از این. اوه این چیه دیگه، چه خبرهایی میاد. میستنگ ولتک یک خانوم مسنی رو بهش در منطقه هسلبی تجاوز کردن. میستنگ در انمن یک آقا هستش قاعدتا میستنگ کنم به این تسه یا پولیس گفته بیشتر از این نمیتونیم بگیم، ولی چیز هست به یک خانوم مسن، بله الدرکوینا، بهش در منطقه هسلبی تجاوز شد. خب گوگل بوتر رو نمیم فلان بیسار اینا رو هم که در مورد صحبت کردیم ببینم. خیلی خب، حالا اگر که در بخش نیازمندی عزیزی نباشه، من یه آهنگ درخواستی هم دارم و حالا ببینیم که البته خب برای چند دقیقه بیشتر باقی نمونده، نه مطلب بخونم نه چیز بهتره. یه آقایی سر مسابقه چیز اسب سواری دیشب در منطقه وسترایوتالند چندین میلیون برده، باریکلا، خدا بده باریکلا، دست راستش زیر سر ما. همه فکر میکنم مال V86 بود. زمینم چهار میلیون کرونه. حالا اینم از این. بذاریم یه نگاهی بکنیم ببینیم یورو جکپات چقدره. یورو جکپات مثل که میلیاردی شده. بذاریم برم توی سایت کوششین مال امین سوینسک سپیل و اینا، اگه اشتمال امین سوینسک اسپیل و اینا اگه اشتباه نکنم، آره سوینسک اسپیل، بعد لوگا

0: یه صفرش هم پر نخواستیم، یه صفرش هم پر 19 میلیون هم به ما بدن راضی. خب اینم از این. یادش به خیر یه موقعی بود چقدر آدم شوق و ذوق داشت، میرفت یه کاغذ لوتو رو برمیداشت استریک تیپس رو، بعد میزد میبردی میدادی برات که بهت کیویتو میدادن. الان همه چی شده اینترنتی. 23.98 درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام قربان. سلام عزیز سرین در سخن.
0: قربان شما برم، من محبت دارین، خواهش میکنم.
1: نمیدونید مردم چقدر شما رو دوست دارن.
0: الهی فدای شما باشم، محبت دارین، لطف دارین عزیزم.
1: شاد باشی، شاد باشی.
0: چه کاری کردید؟
1: من دوباره محتاج آقای پیتزا باگره هستم برای رستورانی که در ویگا داریم ما.
0: در منطقه ویگا.
1: بله.
0: بله، اجازه بدید یک پیتزا باگره نیازمند هستید. اوکی. با چه شماره ای با شما در تماس باشم؟
1: ممنون میشم قربان.
0: 0709 407 507 536 536. 0709 407 536.
1: بله قربان.
0: قربان سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودین. قربان شما، خدا نگهدارتون. این ساختمون امپایر استیت هست در آمریکا که این ساختمون بلنده که کینگ کنگ هم ازش رفته بود روش و اینا. یه خانوم آقایی پا شدن رفتن اون بالا، حالا من الان بهتون نشونش میدم اونایی که بکنیم. این خانوم آقا پا شدن رفتن اون بالای بالای بالا، بالای امپایر استیت. بعد از اون آنتنی که هست، از اون آنتن هم رفتن، نگاه کنین اینها رفتن اون بالای بالای بالا، اون بالا که دیگه چراغ چشمک زنه رو میذارن که هواپیما بهش نخورن، ایستادند همدیگه رو نگاه کردند، ماسک هم صورتشون بود. بعد یه کوچولو اومدن اون سر یه لبه‌ای بود ایستادن، آقا از خانوم تقاضای ازدواج کرد به جان خدا. البته بعد که اومدن پایین گرفتنشون چون ممنوع این کارو کردم. ولی عجب عشقی که آدم بخواد بره اون بالای آنتن چیز کنه. بذاریم ببینم صدا داره این. آره آره صدا هم داره اینا. بذاریم بذاریم براتون پخشش بکنم. ببینید.
2: Can you just stay where you are? Rob, you good?
0: بله. نگاه کنین یک پرچم هم به خودشون آواز کردن. When the power of نمیم چی power of love beats the love of power the نمیم word فلا. در مورد عشق عجب دل و جگری میخواد آدم اون بالا بره وایسه. چتر نجات هم ندارن و فکر نکنین. حالا یه مأمور رفته اون بالا بهشون میگه اجازه ندارین اینجا باشین. عجب بابا وزاد یه نگاه کن داره خودم. خانومه تلفنش هم گذاشته. ما چه دستگیر دستمن بهش نزنی حالا جنوب آنهایی میفته پایین. میگه همکاری میکنی اینا پلیس هن نمیم چین. من اگه پلیس بودم کسی به من میگفت رفتن اون بالای امپایر استیت باید بری بیاریش، ما میگم آقا ما اصلا پلیسی رو میذارم کنار، چیکار دارم اون بالا؟ هیچی. تصاویر بسیار زیادی اومده از این دو عشق، دو پرستوی عاشق. 98-38-43 بفرمایید بر روی خط هستید.
3: درود فرمان خدمت شما جماعت.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
3: قربان محترم تو.
0: قربان شما جانم.
3: نیازمندی نداشتم، فقط میخواستم بگم آدم و برق سفاز بگیره ولی جب نگیره فقط.
0: آقا دیدی تصاویر رو رفته بودن اون بالا؟
3: میگم دیگه خدا میدونه حتما اون پایین با هم به توافق نرسیدن که رفتن اون بالا.
0: نه ولی قشنگ با ایستاده بودن یه چند دقیقه بعد کلی فیلم ازش هست. قشنگ ایستاده بودن و نمیدونم بعد یه دونه از این کلاهای بتمنی هم کرده بودن کلشون و بعد آقا یک دفعه زانو زد و حالا اون پایین نمیتونست این کارو بکنه.
3: ایشالله عشقشون پایدار.
0: والا این عمر زیادی نخواهن کرد چون دفعه دیگه احتمال نمونه. آقا سپاسگزارم، موفق و پیروزش. قربانت، خدا نگهدار. بله این چهار تا از این دیوونه بازی آدم در بیاره دیگه عشقی نمیمونه که صاحب از اون بالا میفته پایین. این چیه؟ عزیز رحمانی مرداد فهیما دومستی لیفستید

فهیمه فوشل لیفت ایرت سلا، خانم فهیمه 48 ساله در ترس زندگی میکرده وقتی که از جدا شده بوده اوتان فوسیت هم در وستروس. آقای 63 ساله عزیز رحمانی زندان ابد به خاطر قتل ناموسی. وای بذارم تصویرشون هم اینا، این هم تصویر آقای چی بود اسمش، عزیز رحمانی، این هم تصویرش. یک زندان ابد دیگه با این خانوم و بند خدا رو به خاطر که ازت جدا شده بوده گرفت فشت. این هم خانوم با دخترش، این هم چاقو، عجب چاقوی هم. بله این هم جوگیر شده بوده احتمالا دیگه. ساعت 16:16 است و من فکر میکنم دیگه بخش نیازمندی ها رو به پایان میرسونیم. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در این بخش شرکت کردید و بالاخره ببینیم که چه از دستمون بر میاد برای شما نازنینا. یه آهنگ هست، آها نه این بذارم ببینم میرسم، نه نمیرسم. آهنگی رو که از مارال بود به نام چی بود، آماده دارمش در هر صورت. بذاریم من یک بار دیگه فقط خیالم راحت بشه که این آهنگو من آماده دارم. شنونده عزیزمون نوشتن که دیروز قول دادی که پخش بکنی، پخش نکردی، چون پریروز پخش کرده بودم آهنگ انجماد با صدای خانم مارال که بعد از اخبار حتما مستقیم پخشش خواهم کرد. اینو قول میدم دوست عزیز، چون این آهنگ نه الان میرسم پخشش بکنم، همین الان براتون پخشش میکنم. آگهی ها رو میگیریم، اخبار رو میشنویم و برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشی رنا
4: تیق بوسا و خرمر کشی رنا. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرام واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان، شماره 77، استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ: 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنید.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Zivilförsvar.
3: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: نگرانی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از حمله احتمالی همزمان با مراسم حکومتی دفن خامنه ای. رسانه ها از خروج فرمانده کل سپاه از مخفیگاه و حضورش در ستاد برگزاری مراسم خبر دادند. واکنش ها به دفاع پزشکیان از واگذاری 10 میلیون بشکه نفت کشور به سپاه پاسداران. مردم میگویند نفت ارث پدر دولت نیست که آن را بذل و بخشش میکند. تهدید جمهوری اسلامی علیه شناورهای عبوری در تنگه هرمز. قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد هر گونه دخالت آمریکا با واکنش سریع و قاطع مواجه میشود. افزایش چشمگیر قیمت تجهیزات توانبخشی و دارو و درمان. در پیوست امروز چالش‌های زندگی افراد دارای معلولیت زیر سایه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. و در ادامه این بخش خبری، گزارش یوروپول از کشف شبکه‌های آزار جنسی در اروپا. پلیس از بازداشت 57 مرد به اتهام سوء استفاده جنسی و انتشار تصاویر قربانیان خبر داد.

0: خوش آمدید. گزارش ها از ایران از تدارک گسترده جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای خبر می دهند. در آستانه برگزاری این مراسم فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده دشمنان از خطای محاسباتی در این روزها پرهیز کنند. علی عبداللهی با انتشار پیامی تهدید کرده نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشان خواهند داد. خبرگزاری ها در ایران تصویری از احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران منتشر کردند که او را در جلسه ستاد برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای نشان می داد. در این جلسه مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و شماری از مقام های دولتی و نظامی حضور داشتند. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران در 124 روزی که از آغاز جنگ می گذرد در مخفیگاه به سر برده و گزارش تصویری منتشر شده از خروج و از مخفیگاه خبر می دهد. مخاطبان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از اجبار برای حضور در مراسم دفن علی خامنه‌ای خبر می‌دهند. شهروندی از تهران نوشته از اتحادیه املاک برایم پیامک آمده که در روزهای دفن علی خامنه‌ای حق باز کردن مغازه را ندارم و باید در مراسم شرکت کنیم. شهروند دیگری هم از نهاوند گفته روز چهارشنبه فرمانداری نهاوند خیریه‌ها را فرا خوانده تا برای دفن خامنه‌ای از آنها پول بگیرد و تهدید کرده اگر کمک نکنند در فعالیت آنها اختلال ایجاد خواهد شد. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، تدارکات بسیار وسیعی از سوی حکومت مشاهده هستیم برای مراسم دفن علی خامنه‌ای و این جلسه ستاد برگزاری مراسم تشییع که با حضور پزشکیان، رئیس دولت، رئیس مجلس شورای اسلامی قالیباف و احمد وحیدی که تا الان حضور فیزیکی بیرون نداشته.
1: بله، جمهوری اسلامی همه ظرفیت خودش رو بسیج کرده، همه نهادهای حکومتی رو بسیج کرده و به میدان آورده که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رو تبدیل کنه به هر حال به یک مجالی برای اعاده تصویر مخدوش شده خودش، به ویژه بعد از کشتار دیما، و به نوعی با او یک بازی تبلیغاتی جدید رو به راه بیاندازه، نه فقط در داخل بلکه در سطح افکار عمومی جهانی. و برای کسی یک مراسم تشییع برگزار کنه که نام او، کارنامه سیاسی او گره خورده با دست کم دو مقوله، یکی نقض فاحش حقوق بشر در ایران و یکی تهدید و مخدوش کردن امنیت و منافع ملی به دلیل سیاست هایی که در 36 سال حکمرانیش علی خامنه ای داشت. اما جدای از این، جالبه که در این مراسم، در این جلسه که برگزار شده، همونطور که اشاره کردین، رئیس جمهور در حال که ریاست این ستاد رو معاون او بر عهده داشته، خود پزشکیان شرکت کرده، قالیباف و فرمانده کل سپاه پاسداران و شمار دیگر از مقام های ارشد، و همه اینها در این روزها دارن تلاش میکنن که در پیشانی مبلغان این مراسم قرار بگیرن، هر کدام با ادبیات خودشون و البته با انگیزه های خاص خودشون. خب بدیهیه که کسی گوش به صحبت پزشکیان یا قالیباف نایستاده برای حضور در این مراسم، و اینا بیشتر دارن پیام میدن برای نیروهای داخل نظام، از جمله اینکه مثلا پزشکیان مدعی میشه که این مراسم یک آغاز فصل نوین در ایران خواهد بود. بله، با اطمینان میشه گفت کشته شدن علی خامنه ای ورود ایران به یک دوران جدید خواهد بود، اما این مراسم تشییع چه نسبتی داره با فصل نوینی از تاریخ ایران؟ پرسشی که باید پزشکیان پاسخ بده. یا جالب، قالیباف که خیلی زیر فشار و انتقاد مخالفان است به خاطر اینکه وارد مذاکره با آمریکا شده، تاکید میکنه در پیامش که دعوت میکنه مردم رو به حضور در مراسم، از خونخواهی علی خامنه‌ای میگه، چون اون متهمه که این خونخواهی رو فراموش کرده. جدای از این نکات، نفس حضور وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران که به نوعی در فهرست اولیه ترور اسرائیل و طبیعتاً هدف قرار گرفتن در هر جنگ احتمالی وجود داره، حضور او در این جلسه قابل تأمله. یک از این جهت نشون میده که مسئله امنیت برگزاری مراسم چقدر مهمه، و دو اینکه باز نشون میده که سپاه پاسداران با تمام عرض طولش و زیر مجموعه هاش قرار بانی و تدارکاتچی و مبلغ این مراسم باشه، مراسمی که طبیعتاً بخشی از اون گره خورده با مقاصد تبلیغاتی جمهوری اسلامی، بخشش هم طبیعتاً برگزاری اون به جهت امنیتی برای حکومت میتونه خیلی محل مناقشه یا مهم باشه.
0: اتفاقاً به مسئله امنیتی اشاره کردیم، علارغم تمام این پروپاگاندا و تدارکات بسیاری که برای مراسم تدفین خامنه‌ای جمهوری اسلامی داره میده، ولی به نظر میرسه یک سری نگرانی‌هایی هم هست از احتمال حمله به این مراسم. حالا فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نسبت به این مسئله هشدار داده، ارزیابی از این موضوع چه است؟
1: بله، هشدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا خیلی مهمه. قرارگاه مرکزی جنگ به نوعی مفروض گرفتن که احتمال یک اقدامی وجود داره. من البته اینجا اشاره کنم، با اطمینان میشه گفت تمام مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی زیر پوشش حضور کسانی که در این مراسم شرکت میکنن به طور کوتاه مدت راهی مراسم خواهند شد، از اونها عکس‌های یادگاری ثبت خواهد شد که از وحیدی گرفته تا پزشکیان در این مراسم حضور دارن. اما باید دید آیا از مجتبی خامنه‌ای هم رونمایی خواهد شد یا نه. این شاید مهمترین نکته است. و باز اشاره کنم نه تنها مجتبی خامنه‌ای، در این تقریبا 4 ماه سپری شده از کشته شدن علی خامنه‌ای، حتی از دیگر پسران او هم خبری نیست، و این نشون میده که چقدر مسئله امنیت برای خانواده خامنه‌ای مهمه. اما اینکه فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بیا تهدید کنه که اگر اقدامی بکنین ما واکنش نشون خواهیم داد، خب این بیشتر به یک بازی تبلیغاتی شبیه، چون حتی قبل از جنگ 40 روزه یک چنین هشدارهایی داده میشد که اگر قرار اقدامی انجام بشه مبادا متوجه علی خامنه‌ای بشه. اقدام انجام شد، همون روز اول جنگ علی خامنه‌ای کشته شد. طبیعتاً جمهوری اسلامی هم شاهدیم که وارد چه مداری شده، حتی مجبور از سر استیصال با دولت ترامپ وارد گفتگو بشه. به این معنا این تهدیدها جدی نیست، اما شاید نکته مهم اینه که خود این مراسم یک مجالی است طبیعتاً برای ردیابی برخی مقام‌های ارشد نظام، به طور مشخص کسی مثل وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، و البته اگر مجتبی خامنه‌ای ازش رونمایی بشه که من شخصاً گمان نمی‌کنم حسه سخت قدرت یک چنین ریسکی بکنه، کما اینکه در این 4 ماه حتی یک پیام صوتی یک تصویر از منتشر نکرده. طبیعتاً مهمترین مسئله میشه امنیت، نه امنیت کسانی که در مراسم شرکت میکنن، امنیت مقام‌های جمهوری اسلامی. و این نشون میده که تا چه اندازه حکومت دچار ناامنی است. تا اطلاع ثانوی، ببخشید این رو بگم، این ناامنی فقط خارجی نیست، بخش مهمی از امنیت جمهوری اسلامی گره خورده با اون نارضایتی، خشم و اعتراض اکثریت معترض مردم ایران.
0: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، در دفاع از واگذاری نفت به سپاه پاسداران گفته اگر دوباره شرایط مشابهی پیش بیاید حاضر است 100 میلیون مشک نفت در اختیار این نیرو قرار دهد و به این اقدام افتخار می‌کند. این اظهارات با واکنش شماری از شهروندان روبرو شده. مخاطبان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال تاکید کردند نفت سرمایه ملی و متعلق به مردم ایران است. یک شهروند از تهران نوشته نفت ارث پدر دولت نیست که آن را بذل و بخشش می کند. مخاطب دیگر از دولت انتقاد کرده که چرا این همه مشکل، تورم، گرانی و اجاره های سنگین را نمی بیند و شرم نمی کند. همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو با من تا بیشتر این واکنش ها رو به ما بگه. بهاران، این صحبت پزشکیان واکنش های خیلی زیادی داشته، بیشتر به ما بگو.
2: بله، خواهش میکنم. فریبا جان، این اظهارات توی شرایطی داره مطرح میشه که مردم طی حداقل یک هفته اخیر نسبت به هزینه های هنگفت مراسم دفن خامنه ای خشمگینن، واکنش زیادی نشون میدن و معتقدن که این هزینه ها میتونه صرف بهبود زندگی مردم بشه. و حالا چهارشنبه آقای پزشکیان رو در روی مردم ایستاده، طبق گفته های خود مردم، و به ما میگه که 20 میلیون بشکه نفت که سهله، در شرط مشابه 100 میلیون بشکه نفت هم به سپاه خواهم داد. مردم خشمگینن، عصبانی هستن و معتقدن که نفت ارث پدر هیچ کسی نیست، مال مردم ایران، سرمایه ملی، از خاک این کشور در واقع به دست میاد و باید صرف بهبود زندگی مردم بشه. وقتی که اجاره خانه ها سنگینه، وقتی که مردم در تامین حداقل های زندگی درمونده شدن برای تامین حداقل های زندگی، تورم بالاست، سفره ها کوچکتر شده، افتخار نداره که بیاین از واگذاری در واقع سرمایه ملی به یک نهاد و اون هم مشخصا سپاه صحبت بکنید. از طرف دیگه چیزی که مطرح میشه، ساکنین در واقع شهرهای نفتخیز هستن، استانهای نفتخیز هستن و صحبت میکنن، میگن مگر مقامهای در واقع حکومتی در دمای 70 درجه 50 درجه در شرجه 100 درجه کار کردن که درک بکنن چقدر سخته، چقدر ارزشمند هست. خب معلومه که از جیب مردم بذل و بخشش خواهند کرد. از طرف دیگه واکنش هایی که داشتیم اینه که مردم میگن آقای پزشکیان مدت هاست که دیگه در دولت اون جایگاهی که باید به عنوان رئیس دولت نداره در واقع حکومت، و شما از انجام در واقع حداقل های شغلی خودتون، مسئولیت های خودتون هم درماندین، وضعیت مسکن، ماشین و خیلی مشکلات دیگه، و حالا در مقابل مردم ایستادین و از واگذاری میلیون میلیون بشک نفت صحبت میکنید. از طرف دیگه در واقع بحثی که هست همش بحث معیشته، صحبت از اینه که مردم در شرایط سختی داشتن زندگی میکردن، این مدت فشار خیلی زیاد بوده، مدرسه ها در واقع شهری ها رفته بالا، خانواده ها نمیتونن هزینه در واقع فرزندانشون رو تامین بکنن، بیکار شدن، تعدیل شدن، و شما دارید از جیب مردم هزینه رو صرف یک نهاد میکنید برای ماجراجویی های منطقه ایتون، برای سازوکارهای نظامیتون، و پس سهم مردم این وسط چیه؟ نه رفاه شامل حال ما شد، نه امنیت اقتصادی داشتیم، و شما حالا در برابر ما میستیم و از افتخار به این قضیه صحبت میکنید.
3: بهاران آزادی، متشکرم از تو.
0: شبکه الحدث به نقل از یک منبع خبر داده دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 27 تیر ماه برگزار خواهد شد. همزمان قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرده هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های ناوبری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای متخلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته ارتش دست به ماشه و گوش به فرمان رهبر برای شروع جنگ است. قطر اعلام کرده گفتگوهای غیر مستقیم میان مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه از طریق میانجی‌ها با پیشرفت مثبت همراه بوده. بر اساس این گزارش دو طرف توافق کردند گفتگوها را پس از تشییع جنازه خامنه‌ای اثر بگیرند. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته گفتگوها در دوحه به خوبی پیش می‌رود و مذاکرات درباره موضوع هسته‌ای به زودی آغاز خواهد شد. ونس از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرده و گفته اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. Now the President of the United States
4: maintains a lot of options today in 20. رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود. برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم رو سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور ما گزینه داره باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، تازه ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز چه است و بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا در شرایط کنونی چه معنایی داره؟
5: فریبا، هشداری است که ایالات متحده در رابطه با اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز داده و گفتند که آنچه که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز میکنه بسیار بستگی داره به اینکه چطور ایالات متحده اجازه بده به اون اموال مسدود شده خودش دسترسی پیدا بکنه. ما از سمت جمهوری اسلامی به تناوب داریم خط و نشان کشیدن برای ایالات متحده در حوزه تنگه هرمز رو میشنویم، اینکه شما پرنده های با سرنشین و بی سرنشینتون وقتی روی تنگه هرمز پرواز میکنند این خودش میتونه عامل ناامنی باشه. این رو از جمهوری اسلامی، از همین قرارگاه خاتم الانبیا میشنویم. از اون سمت ایالات متحده میگه هیچ گونه تغییری رو نمیپذیره در حوزه تردد در تنگه هرمز، همه چیز باید کماف سابق باشه، باید برگرده به اون چیزی که پیش از جنگ بود. همچنان این گونه تنش ها بین دو طرف ادامه داره، فقط هم بین این دو طرف طرف نیست. میدونیم از سمت کشورهای اروپایی، حالا مشخصا کشورهای عضو ناتو، که ما نشستشون رو در آستانش هستیم. آقای ترامپ قرار هست که با آنکارا سفر بکنه، بسیار نشست مهمی هست. کشورهای اروپایی دارن تلاش میکنند که یه مقدار در حوزه جنگ با جمهوری اسلامی و بحث تنگ هرمز راه بیان، که وقتی جلوی آقای ترامپ میبینند در نشست آنکارا، حرفی برای گفتن داشته باشن یا به نوعی دلجویی از ایالات متحده بکنند. و این الان باعث شده که خب ما داریم میشنویم از سمت بریتانیا که ابراز آمادگی کرده برای اینکه اونجا حاضر بشه در امر مین روبی، اگر مینی وجود داشته باشه، فریبا، شرکت بکنه. از سمت آلمان ولی این رو نداریم، یک مجموعه اختلافات داخلی رو الان در آلمان شاهد هستیم که آیا این ناوهای خودمون رو بفرستیم نفرستیم. بسیار همچنان تنش‌ها در تنگ هرمز بالاست، حداقل در سطح رتوریک و کلام، ولی در سطح عمل ترددها بیشتر شده فریبا. یعنی اگر نگاه بکنیم در 48 ساعت گذشته، به رغم تنش‌هایی که ما پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه که پشت سر گذاشتیم شاهدش بودیم، ولی ترددها افزایش پیدا کرده. ما هنوز به عدد پیش از جنگ نرسیدیم، یک 24 ساعت رسیدیم، ولی باز همه چی رفت پایین. ولی LNG نفتکش‌هایی که تانکرهایی که LNG رو دارن حمل میکنن، اینها ترددشون عادی تر شده، ترددشون بیشتر شده. و اون چیزی که کپلر داره به ما نشون میده این هست که تا یه حدی تانکرها، کشتی‌های کارگو، جسارت بیشتری برای عبور پیدا کردند. اون دستگاه‌های GPSشون روشن هست، چیزی رو خاموش نمی‌کنند، ریسیورهای خودشون رو روشن نگه داشتند. به نوعی انگار هم یک اطمینان خاطری دارند، اون چیزی که کارشناسان میگن، هم اطمینان خاطری دارند که اتفاقی براشون نمی‌افته، هم گویی دیگه کلافه شدند بعد از بیش از 100 روز 120 روز اونجا موندن، میخوان که عبور بکنن. حالا سه مسیر مختلف ما داریم، سر اینها هم درگیری های بسیار زیادی وجود داره. اما برگردم به بحث ایالات متحده و آن چیزی که الان برای جمهوری اسلامی در رابطه با تنگ هرمز ترسیم کرده، تا یه حدی در تضاد قرار میگیره با یادداشت تفاهم. مشکل یادداشت تفاهم این هست که اقدامات رو به لحاظ زمانی دسته‌بندی نکردند و روشن نیست که کدام اقدام ابتدا باید اتفاق بیفته و بعد از اون اقدام بعدی اتفاق بیفته. الان ایالات متحده میگه که برمیگردین به تنگه هرمز پیش از جنگ و من اون وقت به تو اجازه دسترسی به اموال بلوکه شده رو خواهم داد، در صورتی که در یادداشت تفاهم اینها همه به لحاظ زمانی باید با همدیگه اتفاق بیفته. تقدم و تأخرش فری با روشن نیست که آیا این اتفاق، این آزاد شدن اموال بلوکه شده رو ایالات متحده میخواد منوط بکنه به اون. و وانگهی در یادداشت تفاهم هم ایالات متحده تضمینی رو نگرفت در جمهوری اسلامی که بعد از 60 روز اجازه عبور و مرور مجانی و رایگان بده. در یادداشت تفاهم تنها 60 روز تعیین شده، بعد از اون منوط شده به گفتگوهای جمهوری اسلامی با عمان و با کشورهای حاشیه خلیج فارس.
3: متشکرم از تو سمیرا، که تصویری روشن‌تر از وضعیت عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز به مدادی همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. حجت کرمانی، وکیل دادگستری، اعلام کرده نیروهای امنیتی هومن جوکار و سپیده کاشانی، دو فعال محیط زیست و زندانی سیاسی پیشین را در منزلشان بازداشت کردند. به گفته او سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، نیز بازداشت شده و ماموران وسایل الکترونیکی این افراد را ضبط کردند. بر اساس گزارش ها این افراد روز گذشته چهارشنبه بازداشت شدند و هنوز مشخص نیست این حکم از سوی چه نهادی صادر شده. بازداشت این فعالان محیط زیست که پیشتر هم در پرونده دیگر 6 سال را در زندان گذرانده بودند، واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته. کایلی مور گیلبرت، زندانی سیاسی سابق در ایران، با انتشار ویدیویی در حمایت از سپیده کاشانی، هومن جوکار، اتهامات سیاسی که پیشتر به این فعالان محیط زیست نسبت داده شده بود را واهی خوانده و خواستار آزادی فوری آنان شده.
6: سلام به همه. من کایلی مور گیلبرت هستم. من یک زندانی سیاسی سابق در ایران هستم و بین سالهای 2018 تا 2020 در بازداشت بودم. در آن دوران یکی از فوق‌العاده‌ترین دوستان و همبندی‌های من سپیده کاشانی بود. اکنون سپیده به همراه همسرش هومن جوکار و خواهر سیما کاشانی بار دیگر توسط رژیم جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ما نمی‌دانیم چرا بازداشت شدند، چه نهادی آنها را بازداشت کرده و اکنون در کجا نگهداری می‌شوند. آنها زندگی خود را وقف حفاظت از حیات وحش و اکوسیستم های ارزشمند ایران کردند، از جمله حفاظت از یوز پلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی که هر دو در معرض خطر جدی انقراض قرار دارند. آنها فعال سیاسی نیستند و هیچ فعالیت سیاسی نداشتند. هیچ دلیلی برای بازداشتشان وجود ندارد. آنها پیش از این نیز بیش از 6 سال از زندگی خود را در زندان های ایران سپری کردند، آن هم به خاطر اتهام های کاملا مضحک و بی اساس که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح کرد و مدعی شد فعالیت های آنها در زمینه بررسی زیستگاه ها، ردیابی جابجایی و پایش گونه های گربه‌سانان بزرگ ایران در واقع پوششی برای جاسوسی بوده است. پدر سپیده و سیما فردی بسیار محترم و شناخته شده است و اکنون هر دو دخترش را از او گرفتند و کسی نیست که از او مراقبت کند. سیما کاشانی نیز ام اس دارد و به درمان فوری و تخصصی نیاز دارد. خواهش میکنم نام این سه نفر را به خاطر بسپارید و آنها را در دعاها و افکارتان فراموش نکنید. از شما خواهش میکنم سرنوشت این سه ایرانی شجاع را هر جا و با هر کسی که میتواند کمکی کند مطرح کنید. شفافیت و جلب توجه افکار عمومی تنها راهی است که میتواند امنیت آنها، برخورد انسانی با آنها و در نهایت آزادیشان را تضمین کند.
7: سیما کاشانی، هومان جوکا. Thank you.
0: در ادامه واکنش ها به بازداشت سپیده کاشانی، هومن جوکار و سیما کاشانی، شماری از روزنامه‌نگاران و کنشگران با ابراز نگرانی درباره وضعیت آنان خواستار آزادی فوری این سه فعال محیط زیست شدند. کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب دانشگاه سازمان ملل متحد، نامه‌ای از سپیده کاشانی را بازنشر کرده که در دوران پیشین زندان درباره تجربه‌اش از بازجویی ها منتشر کرده بود. الهی محمدی، روزنامه نگار، هم این دو فعال محیط زیست را انسان‌های دغدغه‌مند و دلسوزی توصیف کرده که بار دیگر به بند کشیده شدند. همچنین سپیده قلیان، فعال مدنی، با ابراز نگرانی درباره سلامت این بازداشت شدگان نوشته: هومن جوکار پیشتر 2 سال را در انفرادی گذرانده. به گفته او هیچ جزئیاتی درباره دلیل بازداشت آنها اعلام نشده. در همین زمینه با نیکی محجوب، روزنامه‌نگار از ایتالیا همراه هستیم. خانم محجوب، بیشتر به ما بگید درباره بازداشت سپیده کاشانی و هومن جوکار.
8: اون چیزی که خانم شیرازی اتفاق افتاده و متاسفانه رویه ایست که باعث نگرانی شدید فعالان مدنی، فعالان سیاسی، اقوام، دوستان و خانواده کاشانی و جوکار شده از
0: میلیون ها ایرانی دارای معلولیت هر روز را با رنج، هزینه و محرومیت زندگی می کنند. در حالی که حکومت از حمایت و عدالت سخن می گوید، بسیاری از این شهروندان هنوز برای ابتدایی ترین حقوق خود از یک ویلچر مناسب تا حق زندگی مستقل در حال مبارزه هستند. همکارم آیه دریس در برنامه پیوسته امروز به این پرسش پاسخ می دهد که چرا زندگی افراد دارای معلولیت در جمهوری اسلامی به نبردی روزانه برای بقا تبدیل شده.
9: چرا زندگی افراد دارای معلولیت در جمهوری اسلامی به نبردی روزانه برای بقا تبدیل شده است؟ در سال 1405 جامعه
0: و اسرائیل، تنش‌ها در لبنان و سوریه و وضعیت انسانی در غزه از جمله موضوعات این نشست باشد. با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه هستیم. مریم، به ما بیشتر از نشست امروز شورای امنیت بگو، چه موضوعاتی قراره بهش پرداخته بشه؟
10: لحظه بود که زنگ شورای امنیت به صدا در اومد و این جلسه آغاز شد و برای اولین بار پس از پایان درگیری های اخیر میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده هست که اعضای شورا دارن اینجا در این سالن جمع میشن تا درباره وضعیت کنونی جنگ و همچنین آتش‌بس شکننده میان ایالات متحده آمریکا و ایران صحبت بکنن و هم در مورد اینکه در حال حاضر وضعیت در خاورمیانه چگونه هستش و تحولات رو با هم بررسی بکنن. قبل از اینکه جلسه آغاز بشه، کشورهای عربی خلیج فارس همینجا پشت سر من یک بیانیه رو به خوانش گرفتن و دوباره توجه ها رو به این جلب کردن که چطور جمهوری اسلامی ایران در هفته ها و ماه های گذشته بارها کشورهاشون رو مورد هدف و حمله قرار داده، حملاتی که هم جان غیر نظامیان رو گرفته و هم زیرساخت های غیر نظامی رو در واقع مورد هدف قرار داده. همین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستن که این ماه و امروز درخواست این جلسه اضطراری رو دادند و انتظار دارن که مواضع جدید کشورها در مورد وضعیت کنونی در ایران و منطقه رو بررسی بکنن. مهمترین محور این نشست همون آتش‌بس شکننده‌ای هست که پس از درگیری‌ها برقرار شده و نگرانی‌ها در مورد از سرگیری تنش‌ها هنوز وجود داره. انتظار میره که اعضای شورا بر ضرورت حفظ آتش‌بس و جلوگیری از گسترش دوباره بحران تاکید بکنن. موضوع دیگری که انتظار میره که اعضای شورای امنیت به اون بپردازن آینده مذاکرات میان تهران و واشنگتن باشه، مذاکراتی که به نظر میرسه همچنان با اختلافات جدی و حتی بن‌بست احتمالی در مورد پرونده‌های کلیدی روبرو هستش. انتظار میره که بسیاری از اعضای شورا بر ضرورت بازگشت دو طرف به مسیر کامل دیپلماسی و حل و فصل اختلافات تاکید بکنن. موضوع تنگه هرمز یکی از موضوعاتی است که بر همه کشورهای عضو سازمان ملل و اعضای شورای امنیت و اقتصاد کشورهاشون تاثیر گذاشته و مطمئناً موضوع تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی یکی از موضوعات دیگری خواهد بود که در این جلسه بررسی خواهد شد.
0: بله مریم، همزمان با صحبت‌های تو ما تصاویر زنده رو هم داشتیم از تشکیل جلسه شورای امنیت که درباره تحولات خاورمیانه بود. ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. یوروپول از بازداشت 57 مرد در چند کشور اروپایی خبر داده که متهمند شریک‌های زندگی خود را بیهوش کرده، مورد سوء استفاده جنسی قرار داده و تصاویر این جرائم را در اینترنت منتشر می‌کردند. پلیس اروپا می‌گوید در این عملیات 4 شبکه سازمان یافته شناسایی و متلاشی شدند.
11: از ماه آوریل یک پروژه آغاز میشه به اسم مدوسا که هدایت اون رو آلمان و بریتانیا بر عهده داشتن با هماهنگی که یوروپول انجام میده و 9 کشور هم در این پروژه حاضر میشن و هدف اون هم این بود که شبکه‌های سازمان یافته‌ای که میان و چنین اقداماتی رو انجام میدن، یعنی از همسرانشون فیلم‌های جنسی تهیه میکنن در حالی که اونها رو بیهوش کردن عمدن و اونها رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. این پروژه آغاز شد و در نهایت منجر به این شد که 57 نفر رو بازداشت بکنن و 157 نفر از این قربانیان و زنان رو منتقل بکنن به مراکز امن و حتی جاهایی که مورد درمان قرار بگیرن. کاری که این افراد انجام میدادن این هستش که قربانیان خودشون رو با مواد بیهوش کننده و احتمالاً اونها رو در الکل می‌ریختن یا در غذاشون اونها رو بیهوش می‌کردن و بعد به اونها به نحوه‌های مختلف تجاوز می‌کردن، این فیلم‌ها رو می‌گرفتن و در هم گروه‌های تلگرامی منتشر می‌کردن یا در سایت‌های پورن و بعد هم می‌شستن درباره این تصاویر به چت کردن و صحبت کردن درباره این که خیلی در میان این افراد معمول بوده، در تجربه‌های خودشون رو در خصوص مواد بیهوش کننده می‌گفتن یا اینکه چطور بیهوش شده، اون حالت بیهوشی رو به بحث می‌ذاشتن و حتی از الفاظ بسیار زشتی درباره اون شریک زندگیشون استفاده میکردن. چند پرونده دیدم که وقتی این خبر رو میخوندم بهش رسیدم. یکیش در همین شهر مونیخ در آلمان بود که یک دانشجوی 28 ساله چینی بوده که رشته روباتیک میخونده، 8 مورد تجاوز به همسرش داشته. پلیس میگه چندین داروی بیهوشی مختلف رو روی این زن این آزمایش کرده بوده. یا مثلا در همین برلین و فرانکفورت چند مورد بازداشت شده. در فرانکفورت یک دستیار پزشک رو بازداشت کردن که 34 مورد چنین تجاوزی رو داشته. هارد دیسک هایی رو پیدا کردن که از فیلم هایی که تهیه کرده بوده و اسم 80 زن هم در اختیار اون شخص بوده که میخواسته در واقع این اقدامات رو انجام داده یا میخواسته درباره اونها انجام بده. پلیس به هر حال میگه که این افراد این داروها رو استفاده کردن، هشدار میده در خصوص استفاده از این داروها و میگه که اینها میتونه کشنده باشه و این افراد ظاهرا براشون هیچ اهمیتی نداره که وقتی داروی بیهوشی رو با الکل مخلوط میکنی و به اون زن میدی میتونه که در جا اون شخص رو بکشه و در نهایت هم حالا گفته شده در آخر مورد هم 4 شبکه هم در هلند بازداشت شدن که این هم نشون میده که این تحقیقات ادامه داره و پلیس داره به شدت با این سازمان ها و شبکه ها برخورد جدی میکنه.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تو بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.
12: معاوضه خامنه‌ای با گندم، ذرت و جو درست همین چند روز پیش بود که مخالفین و منتقدین حکومت بعد از اینکه خبر اومد که تفاهم شده که خامنه‌ای رو با یه مش ذرت معاوضه کردن، اینا اومدن شعار دادن که ذرت و جو آوردن رهبرشون رو بردن، یا یه چیزای شبیه این. خب این شوخی تلخی بود با این ایده که آخرش همه این شعارها و خط قرمزا با چند تا کشتی گندم جو معامله میشه. اما بینندگان عزیز، آیا میدانستید داستان به اینجا ختم نشد و امروز یعنی همین دیشب پریشبا طرفداران حکومت اسلامی مقوا و حواریون ارزشی رسید به همون نقطه ولی برعکس، یعنی از یک زاویه دیگه و در کادری تنگ یه چیزی دیگه. اونا گفتن که گندم جو آوردیم رهبرتون رو بردیم، اینا میگن گندم جو ارزونیتون، تنگه نمیدیم بهتون. آره میدونم روزگار غریبی است نازنین.
13: گندم جو ارزونیتون
12: بدین سان جنگ در خلیج فارس برای حفظ آرمان‌های امام تبدیل شد به دعوا سر خیابون سر گندم جو و البته تنگه. به جمهوری اسلامی مقوایی مشتبه خوش آمدید، جایی که سیاست خارجی خلاصه میشه توی سیلو گندم. یه عده میگن گندم جو رو بگیرین توافق کنین کشور نفس بکشه، یه عده میگن نه حتی اگه نون مردم هم بهش بم باشه این تنگه خط قرمز منه، تنگه رو نمیدم. در ادامه اینا که شبا همینجوری ول هستن تو میدونا و خیابونا، کافی که یکم دیگه ولشون کنی، میان میگن مثلا با غیرم و توافق میبرم، باز اونا میگن مشتاق دارم نمیذارم، بعد اینا میگن گندم من لذیذتره، اونا میگن تنگه من عزیزتره. به اینجا میرسیم آخرش هم معلوم نیست دغدغه‌شون اینا نونه یا تنگه، چون تا حالا که تنگه براشون نون آبی نشده، همش محاصره بوده و شب بابی طالب بوده مثلا. اگر هم نکته بین بوده باشید میدانید که جمهوری اسلامی یه استعداد عجیبی داره، هر شعاری که مخالفاش برای مسخره کردنش میسازن چند ماه بعد خودش تبدیل میشه به شعار رسمی حکومت، به سیاست رسمی حکومت. اصلا دیروز مردم با کنایه میگفتن گندم جا آوردیم رهبرتون رو بردیم، امروز خود ارزشی‌ها دارن با صدای بلند از گندم جا حرف میزنن. اینجوری میشه که همه شوخی ها کم کم تبدیل شده به واقعیت سیاست در ایران. بعد از سالها شعارهای بزرگ درباره عزت، مقاومت، فتح قدس، نابودی آمریکا، آخر قصه همه دفعا رسیده به چند کشتی گندم، چند محموله جو و البته تنگه. 100 سال دیگه بچه ها تو امتحان تاریخ در جواب این سوال که حکومت خامنه‌ای اول را در یک جمله خلاصه کنید دو نمره، می نویسن که حکومت خامنه‌ای اول حکومتی بود که از انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست رسید به گندم و جو ارزونیتون تنگه نمیدیم بهتون، گرفتاری شدیم.

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28.

0: Din trafikskola i Akalla.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08760 65 67. 08760 65 67. alibabarestaurant.com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
4: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
5: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08 400 266 و 0 790 2945-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. blueheaven.nu.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

0: خب دوستان عزیز شنونده ساعت 17:28 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. نام منم که همچنان نوید آزادی است و همچنان هم در خدمت شما نازنینان هستم. اما همونطوری که در شروع برنامه گفتم براتون، ساعت گفتم که ساعت 5:30 امروز 17:30 قراره که عزیزان در رابطه با راهپیمایی‌های مرکز شهر بر روی خط باشن و بتونیم چند دقیقه رو اطلاعاتی رو ازشون داشته باشیم و برنامه‌ریزی های دوران تابستان رو هم داشته باشیم. آقای امیر نظام بر روی خط هستن. آقای نظام درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب آقای نوید. ناظم هستم، خدمت شما هستم و اینکه من در خدمتم.
0: من اشتباه گفتم فامیل شما رو؟
1: بله، من فامیلیم امیره، اسمم امیره، فامیلیم ناظم هست.
0: ناظم نه نظام، معذرت میخوام. خیلی خوب،
1: نه هیچ مانعی نداره.
0: خب من در شروع هفته عزیزان زنگ زدن از من سوال میکردن که برنامه این هفته چطوره، چون هفته قبل مثل که تظاهرات روز یک شنبه بود به دلیل مراسم تیرگان و این برنامه اجرا شد، و آیا برنامه ریزی های تابستان همچنان روز شنبه خواهد بود یا تغییراتی در اون دادید؟
1: در حقیقت تمام برنامه ریزی های ما از اول هم روزهای شنبه بود، ولی با توجه به مناسبت هایی که تاریخ های سوئدی داشت، مثل 50 سالگی سالگرد ازدواج شاه سوئد بود، روز ملی سوئد بود و چند تا مناسبت دیگه، مجبور شدیم که به صورت موقت به احترام کشور میزبان تاریخ ها رو بذاریم برای روز یک شنبه.
0: کشور مال خودمونه. کشور مال خودمونه. خب پس حالا فقط در واقع پس اون روز استثناء بود.
1: بله.
0: اوکی. بله. این هفته چطوره جریان؟
1: این هفته شنبه ساعت 13:30 ما جلوی سفارت امریکا جمع میشیم، اونجا تجمع داریم و تجمعمون حدوداً یک ساعت هستش و بعد راهپیمایی رو شروع میکنیم به سمت مرکز شهر. این مهمانای خوبی داریم که دارن از کل سوئد تقریبا میتونم بگم که دارن تشریف میارن. از گوتنبرگ میدونم که یک اتوبوسشون تا دیروز پر شده بود، اعلام کردن که دیگه رزرو میخوان بذارن، و از میدونم از اوپسالا، از وستروس، اینا همه اتوبوس گرفتن دارن تشریف میارن، چیزی که اطلاع دادن عزیزا.
0: حالا چرا مقابل سفارت آمریکا قراره که این کار انجام بشه؟
1: این به فرمان شاهزاده رضا پهلوی هستش که این شنبه رو اعلام کردن که به خاطر اینکه با ملاها در حقیقت و تروریست‌ها نباید معامله ای انجام بشه و هیچ دیلی، ما هم از اول که اومدیم و شعارمون هم این بود نو دیل وید ملا نو مرایت الله، این هم در راستای همون هست و فرمان شاهزاده رضا پهلوی که رهبر دوران گذار انتخابش کردیم و الان هم به همون دلیل داریم میریم که جلوی سفارت امریکا تا بتونن عزیزان در جایگاه خودشون بتونن لابی های خودشون رو بکنن و انجام بدن و نشون بدن مردم ایران و مردم ایرانی، کسایی که دلسوز وطن هستن، چی میخوان و خواستشون چی هست.
0: من میبینم که یکی از عزیزان یک اطلاعیه فرستادن، نوشتن خبر فوری دفتر شاهزاده پهلوی همزمان با دفن بقایای جنایتکار اعظم، ایران ایرانیان در سراسر جهان به خیابان میآیند. ما میدونیم که این اتفاق در واقع روز شنبه قراره بیفته، روز 4th of July که روز استقلال آمریکا هم هست. پس این در واقع به درخواست ایشون این روز در مقابل سفارت آمریکا.
1: بله، این در حقیقت بله روز استقلال امریکاست و 250 سالگیشون اگه اشتباه نکنم که دارن استقلالشون رو جشن میگیرن. اینو ما هم در حقیقت میخوایم به خود دولت امریکا بگیم که ما هم برای خودمون میخوایم که اون کشور مطبوعمون و استقلال خودمونو در سایه دموکراسی نه با ملاها داشته باشیم.
0: خب پس تا اینجا من اینطوری که متوجه شدم برنامه ها حالا این هفته که روز شنبه ساعت 13:30 در مقابل سفارت آمریکا است، آیا برنامه ریزی برای هفته آینده هم دارید از الان در همون نورابنتوریت یا قراره که تغییراتی باشه؟
1: بله، برای هفته بعد یک روزشو در وسط هفته است، در میانه هفته، که حتما بهتون اعلام خواهیم کرد که چه روزی هست و کجا، که اونو حتما روی سن اعلام خواهیم کرد، که یعنی روی روز شنبه که اون تاریخ تظاهرات کی هست.
0: دلیل خاصی داره؟
1: اگه اجازه بدین تا نهایی شدن همه چیز اون موقع حتما اعلام خواهیم کرد. بله، دلیل این هم برای خودش دلیل خاص مهم خودشو داره، و ولی در کل شنبه های ما همون نورابانتوریه سر جاش هست و تو حالت عادی اگه مهمان ویژه‌ای نداشته باشیم معمولا راه پیمایی داریم، ولی اگر دیدیم که خب وزن مهمانانمون خب زیاد هست و قرار هست که صحبت خاصی بشه و کار خاصی بکنیم، حتما سن میذاریم و بعد راه پیمایی انجام میدیم.
0: بسیار عالی. اگر که حرفی، سخنی، توضیحی، چیزی هست که
1: من در حقیقت چیزی که فکر میکنم شما فرموده بودین امروز صبح که در مورد سویش ها و اینجور چیزا سوالی داشتید، مثل این که میخواستیم
0: بانوی عزیزی به من زنگ زدن و میخواستن که این وقت رو تنظیم بکنیم که شما بتونین روی خط بیاین. ایشون گفتن که اگه سوالی چیزی هم شما داشته باشین میتونین بپرسین، یا شنوندگانتون اگه مایلن زنگ بزنن. گفتم والا من سوال خاصی ندارم، ولی اون چیزی که در طول هفته های گذشته از من به صورت مشترک اونایی که زنگ میزدن سوال داشتن اینه که سویش هایی به شما میشه و این سویش ها خرج چی میشه. گفتم این چیزی هستش که از من سوال شده، من هیچ جوابی.
1: حتما ببینید، با کمال میل من توضیح میدم خدمت شما. ببینید، ما برای این برنامه‌ای که همیشه داریم انجامش میدیم، خب سن میذاریم، صدا هست و یک سری لوازمی هست که مصرفی هست برای این کار. مثلا ببینید، ما الان بعد از مدت و قیمت خیلی زیادی و هنگفتی مجبور شدیم که در حقیقت بریم یک دستگاه بلوتوثی رو بگیریم که خیلی هم گرون خریدیمش، و اینکه بتونیم دو تا ماشینی که دارن در راه پیمایی در حقیقت میان و مردم دارن میان، بشه صدا رو همزمان پخش کرد برای مردم که بتونن شعارها و صحبتهایی که اون گوینده داره انجام میده رو بتونن به صورت واضح بشنون. از اون طرف یه سری خوب سویش ها میشه، ببینید بنرها، این پلاکارت هایی که چاپ میشه، پرچم ها، یعنی ما یه سری پرچم میگیریم همیشه، یعنی خب عزیزان یه سری اصلا اسپانسر میشن برای پرچم ها، یه سری ها هم خب با پول همین سویش ها خریداری میشه، همون بنرهایی که چاپ میشه جلوی صف میره، بنرهایی که بغل صف، ته صف، همه اینا هزینه است و ما برای همینا هزینه میکنیم، یعنی چیز خاص و اضافه‌ای انجام نمیشه و همین واقعیتش این هست. اگر حالا میگم کسایی که معمولا خودشون سویش میکنن، اینو حقیقت میگم جناب نوید، هر کسی که خودش سویش میکنه معمولا خودشونم میدونن که مثلا برای چی دارن این کار رو انجام میدن و خیلی وقتا خودشونم مشارکت میکنن، ولی بعضی از عزیزان کم لطفی میکنن، خیلی کم لطفی میکنن و بعضن هیچ وقت سویشی هم انجام ندادن، ولی همیشه این حس مطالبه گریشون هست و سوال میکنن خب پس این سویش ها چی شد. اوکی، شما اول بیاین این سویشتون رو به ما نشون بدین، چقدر سویش کردی که انقدر از ما مطالبه گری داریم، بعدش هم ما چیزی رو نبستیم، مشخصه ما هر بار داریم پلاکارد چاپ میکنیم، هر بار داریم لامینات میکنیم، همه اینا رو میاریم پخش میکنیم میدیم دست مردم. خب یه سری از عزیزان لطف میکنن با خودشون میبرن منزل و برای هفته بعد میارن، یه سری هم خب هست اونجا میارن میدن به خودمون.
0: پس در واقعیتش اگه من درست متوجه شده باشم، اون کسایی که سویش میکنن اگر سوالی داشته باشن قاعدتا جوابگو شما خواهید بود.
1: نه ببینید، ما برای همه جوابگوییم خب، ولی میگم یه وقتایی عزیزان اصل مطلب رو ول میکنن، یعنی خیلی واضحه، پروازهه، کسی که تو تجمع شرکت میکنه متوجه میشه که خب برای بعضی چیزا داره هزینه میشه و ببینید سیستم صدا، سیستمی که داریم هر سری داریم میاریم، خب هزینه داره برای ما، مسلمن هم باید هزینه داشته باشه، یعنی هیچ وقت مجانی نمیشه. من اگه دوستان میتونن خودشون همچی چیزی رو هزینه کنن. خب
0: میتونن قاعدتا هر حرکتی مخارج خودشون خواهد.
1: کمترین چیزی که داریم، کمترین کاری که میکنیم هفته ای بیشتر از 700 کرون 800 کرون فقط داریم هزینه تیرسوندار رو انجام میدیم. ما داریم هر بار داریم تیرسوندای مختلف رو میگیریم انجام میدیم. یه وقتایی هست که خب یه سری تیرسوندار رو مجبوریم اکسترا بگیریم، چون از سمت مثلا دفتر شاهزاده اعلام میشه یا یک برنامه جهانی هست. عرض میکنم همه اینا هزینه میشه. حالا اگه دوستان میگم اگه سوالی دارن، من با کمال میل در حقیقت حاضرم پاسخگو باشم که بگم آقا ما برای این و این و این داریم هزینه میکنیم. یه مقداری پول تنخواه داریم که به هر حال هر هفته هزینه باید جاریه. و این هفته باید دو تا بنر بزرگ بزنیم، دادیم برای چاپ بالای چند هزار کرون فقط این بنر رو هزینه شونه که بتونه با شکوه باشه. و واقعا میگم اینو خود مردم اسپانسر شدن، و اگر این هزینه ها این سویش هایی که مردم نمی کردن نبود، هیچ وقت به ضرس قاطع میتونم بگم که استکهلم هیچ وقت نمیتونست در صدر بهترین تجمع و تظاهرات های دنیا قرار بگیره. الان کل دنیا هر جایی که وقتی با به عنوان مهمان دعوت میشیم میریم این ورون و همه دارن میگن واقعا دم مردم استکهلم میگم چقدر خوب پاکار، 7 ماهه کف خیابون رو ول نکردن و همینجور پر جمعیت دارن میرن مشارکت میکنن بدون اینکه بخوان به حاشیه ای فکر کنن. همه جای دنیا حاشیه هست، همه جای یه سری آدم هایی که یا حالا خواسته یا ناخواسته دامن میزنن به یک سری حواشی همه جا وجود داره. توی استکهلم هم هست، ولی ما تصمیمی که گرفتیم اینه که به فرمان شاهزاده رضا پهلوی کسایی که بخشی از مشکل میخوان بشن و نادیده بگیریم و فقط به هدفمون فکر کنیم.
0: بسیار عالی. من به یک اسمسی اومده دوستان نوشتن که درود، سوال کنید که تعداد زیادی شماره پخش شده از طرف این عزیزان، لطفاً شفاف کنند که چقدر پول جمع کردید و چقدر هزینه کردید. آیا این چیز درسته که تلفن های مختلفه یا فقط یک شماره مشخص هستش؟
1: نه، یه شماره است به نام خانم شبنم فامیلی، ایشون هست، یعنی شماره ایشونه. ما یعنی هر کسی میخواد سویش کنه از روز اول شماره ایشون بوده. ایشون هم قبول زحمت کردن، یعنی اصلا این مسئولیت رو پذیرفتن برای اینکه بتونیم پولا رو بریزیم به یک حسابی که ایشون سویش داشتن براش و همه چیز هم شفاف و شست و رفته است. ولی میدونید من یه چیزی رو خدمت شما بگم جناب نوید گرامی، این 1000 کرون، 2000 کرون، 15,000، 20,000 کرون، اصلا 100,000 کرون هیچ ارزشی نداره که بخواد آدم ها بخوام مثلا من نوعی یا حالا هر کس دیگه بخواد آدم فکر کنه چشداشتی داشته باشه بهش. همه ما عزیزان برای خودمون کار و زندگی و شغل خودمون رو داریم و اگر داریم این کار رو میکنیم دلی، فقط برای اینکه بتونیم یه خدمتی به مردم داخل ایران بکنیم، برای اینکه بتونیم صدای اونا باشیم. برای همین هم هست که هیچ وقت هم به هیچ حاشیه‌ای نمیدیم. بارها و بارها شده حجمه وارد میشه، به هر حال نظرشونه، ما احترام میذاریم نظر همه، هر کسی که حالا میگیم نظرش اینه، ولی ما واقعیتش میگم به فرمان شاهزاده رضا پهلوی وقتی کسایی میخوان بخشی از مشکل باشن و ول میکنیم، رها میکنیم، فقط به هدفمون فکر میکنیم، اونم آزادی ایران و صدای مردم ایران.
0: دوست دیگری نوشتن نوید جان لطفا بپرسید از دولت سوئد پول میگیرید با یعنی کمک هزینه ای از دولتی بهتون تعلق میگیره؟
1: من ریشه ای توضیح بدم خدمت شما. ما برای اینکه بخوایم کمکی بگیریم باید یک جایی باشیم، یا ارگان ثبت شده باشیم.
0: مثل انجمن چیز.
1: بله، انجمن باشیم. ما هنوز انجمن ثبت شده به اسم انجمن پاسارگاد و تقریبا چند هفته پیش هم یک مراسمی هم گرفتیم برای اینکه عزیزان بیان اونجا و معرفی کنیم انجمن پاسارگاد هست. از همه سوید هم دعوت کردیم، ولی هنوز نه شماره حسابی براش تعیین کردیم، فقط یه انجمن ثبت شده است. اگر شماره حسابی براش تعیین کردیم اون وقت میتونیم به عزیزان بگیم که اونجا
0: اون دیگه اصلا یک
1: بحث دیگه، اصلا یه بحث دیگه میشه. ولی
0: پس هزینه دولتی از جایی دریافت میشه؟ جواب این شنوندمون این است که خیر،
1: خیر قربان، خیر اصلا نیست، نمیشه، تعلق نمیگیره. اگه قوانین و ضوابط سوئد رو بدونن میدونن که هیچ وقت هم چیزی امکان نداره، به شخص هیچ وقت کمک نمیشه از طرف دولت.
0: بسیار عالی. اگر توضیح خاص دیگری هست که
1: من فقط یه خواهش دارم از همه عزیزان، همه ایرانی های با شرف و وطن دوست. ببینید من امیر ناظم اصلا مهم نیستم، یا حالا بقیه عزیزان که داریم برنامه گذاری و انجام میدیم، با هم داریم همکاری میکنیم، شخص مهم نیست، ایران مهمه. به ایران بیاندیشیم و دست در دست هم در تظاهرات ها شرکت کنیم. به این فکر نکنیم که اگر من نباشم حالا چه فرقی میکنه. نه، حضور تک به تک ما در تمام این فراخوان ها مهمه برای اینکه بتونیم صدای مردم داخل باشیم. ما کلی زندانی سیاسی داریم الان که در معرض اعدام هستن، خیلی ها کشته شدن، ما خیلی از دخترامون مفقود الاثر شدن، یعنی هنوز نه اعلام شدن که کسی کشته شده، نه اعلام شده که در زندان هستن، مفقود الاثر، و خانواده هاشون به خاطر فشاری که روشون هست اصلا نمیتونن اعلام کنن که دخترشون نیست. کلی چند وقت پیش تو اخبار اومد که موهای گیتایی هست که دارن قاچاق میکنن به خارج از ایران. خب عزیزان، اینا همه نشونه‌هایی هست که ما باید همچنان حضور داشته باشیم. من از شما خواهش میکنم، همه عزیزان، کسانی که میشنوید، باور کنید 2 ساعت 3 ساعت از روز شنبه‌تون قرار وقت بذارید، ولی باور کنید کمک میکنید به صدای مردم داخل ایران بودن. همین حضور، همین جمعیت نشون میده و مشتی تو دهن ارزشی ها و جمهوری اسلامی ها و هر کسی که با آزادی مردم ایران و دموکراسی مخالفه.
0: من یه سوالم دارم. معمولا زمانی که یک تظاهراتی در جایی انجام میشه، پلیس بعد از اون یه آماری از تعداد تظاهر کنندگان میده. آماری دارید که در بیشترین حالت چند هزار نفر دور هم دیگه جمع بودن؟
1: بیشترین حالت اون چند ماه پیش بود که بین حالا خود پلیس برآوردش این بود که بین 30 تا 35 هزار تا اومده بودن. یعنی تقریبا میتونم بگم کل استکهلم بودن، چون استکهلم 40 هزار تا جمعیت داره. خب اطراف هم تشریف آورده بودن و خیلی جمعیت بالایی بود. خب الان در حال حاضر جمعیت روی 3-4 هزار نفر نهایتاً داره.
0: همین رو میخواستم بگم، الان که البته خب روزهای ما حساسی رو در پیش داریم، خب فراخوان‌های مختلف میاد، گفتم برنامه ریزی برای تعطیلات تابستان به اصطلاح که عزیزان در مسافرت هستند و اینا، در نظر نگیرم مثلا یه پا وقفه 3-4 هفته‌ای مثلا گذاشته بشه و همچنان ادامه دار خواهد بود، درسته؟
1: ببین ما همچنان روز شنبه ها رو حتما حضور خواهیم پیدا کرد. شنبه ها یعنی ما اگه شده فقط خود همین گروهمون بخواد بیادم اونجا بریم تظاهرات کنیم، البته که هیچ وقت چه اتفاقی نمیفته. مردم انقدر با شرف و با غیرت هستن که همیشه حضور داشتن و همونا انرژی هن که ما از وقت های دیگه‌مون بزنیم و بخوایم که این کار رو حتما انجام بدیم. ولی این تا روز آزادی قول دادیم، گفتیم که بران عهد که بستیم پایمندیم و حضور پاییم داریم.
0: پس این هفته روز شنبه همین 2 روز آینده ساعت 13:30 مقابل سفارت آمریکا.
1: خواهشن این که سر وقت تشریف بیارن عزیزان، و چون خیابونه اطراف احتمالا بسته میشه یه کمی زودتر برنامه ریزی کنن که اونجا تشریف داشته باشن تا بتونیم برنامه رو سر وقت شروع کنیم و سر وقت هم به پایان برسونیم.
0: سپاسگزارم آقای امیر ناظم به خاطر توضیحاتی که دادید. آرزوی موفقیت و پیروزی.
1: سپاس از شما.
0: بدرود.

شنوندگان عزیز، با عرض پوزش، من در حال صحبت کردن با یکی از عزیزان پشت خط هستم. تا چند لحظه دیگه روی خط در کنارتون خواهیم بود و قسمت پایانی برنامه رو خواهیم داشت.

خب من پشت خط داشتم با یکی از عزیزان صحبت میکردم، ایشون گفتن چرا موقعیتی رو نذاشتید که بتونیم سوال جواب داشته باشیم، سوال بکنیم این عزیزان کیا هستن، تازه مثلا اومدن، فعال سیاسی جدید هستن، فعال اجتماعی جدید هستن، ازشون بیشتر بدونیم، اطلاعاتی داشته باشیم، معرفی بکنن که آدم شناخت بیشتری داشته باشه. چشم، من این قول رو به شما میدم برای هفته های آینده این موقعیت رو جمع و جفت و جو بکنم. هر کدوم از عزیزانی که دست در کار این برنامه های تظاهرات روز شنبه در نورابند توریت هستن که این هفته 13 و 30 دقیقه در مقابل سفارت آمریکا هست، بیان کمی از خودشون تعریف کنن، بیان صحبت بکنن، بگن آیا پیشینه کاری سابقه مثلا مبارزات سیاسی داشتن، فعال اجتماعی هستن، هر چی که هست میتونن بیان یه توضیح بدن، خودشون رو معرفی بکنن. 35,000 نفر در بهترین حالت همونطور که خود ایشون گفتن دور هم دیگه جمع شدن، مردم با هم دیگه فعالیت دارن، هفته 3-4,000 نفر دارن میان تظاهرات میکنن. بعد نیست که آدم یک شناختی داشته باشه که عزیزانی که ترتیب دهنده این برنامه هستن چه کسانی هستند و چه میتونه از دستشون بر بیاد و برای بهتر شدن این تظاهرات چه کمک هایی رو میتونن مردم انجام بدن، آیا گروه ها و دسته های دیگری که هم خط هستن، هم نظر هستن، هم هدف هستن، میتونن این کار رو با هم دیگه بکنن، میتونن در کنار هم دیگه بیستن، میتونن این جمعو با بهترش بکنن، با شکوه‌ترش بکنن. اینا همش سوالای بسیار قشنگیه که امیدوار هستم که در هفته‌های آینده بتونیم با هم دیگه بازترش بکنیم، بیشتر در مورد صحبت بکنیم و عزیزانم بتونن که جوابگو باشن سوالات شما رو. من از همتون سپاسگزاری میکنم تا فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر که در خدمت شما در برنامه دیگه از سری برنامه‌های رادیو و وب تی وی هم سفر باشیم. موفق و پیروز باشید عزیزان. فراموش نکنید امشب ساعت 9 شب یا 9 بعد از ظهر باید بگم بازی اسپانیا خواهد بود با اتریش که از اون بازی‌های قشنگ خواهد بود. موفق و پیروز باشید.

پس اجازه بدین همون زعبا رو، اجازه بدین همون زعبا رو اول اجرا کنن، یعنی همون زیارت یا زعبا رو فرق نمی کنن، بعدش هم خوب دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

0: خیلی ممنون. تشکر.
1: بیست سال تموم، هر ماه بیا برو، منتظر یه خبر.

0: خانوادهشون خبر دارن یه همچین تصمیم گرفتن؟
1: اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیر.
2: نمیشه با عواطف یه مادر بازی کرد که آج خانم.
1: من که مادرشم راضیم، حتما خودم راضی.
2: شما هم این کارو بکنیم، ما وجدانن مسئولیم حقیقت رو بگیم.
1: حاجی به فاطمه زهرا این خواستگی زیادی.
0: این کار شرعن و قانونن خلافه. و سلام.

0: سهم من از عاشقی نه انتظار، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
1: حاجی، به فاطمه زهرا این خواسته زیادی نیست.
2: شما هیچ وقت چیز زیادی نخواستی.
0: سهم من از عاشقی تنها فرصتی برای دوباره بوسیدن روی ماه.

دست بیرحم زمونه آرزوهاشونو سوزوند. چه شب

نگرونه، فاصله فاصله بین من و تو از زمین تا آسمونه. روزای خوب گذشته کاشکی بر میگشت دوباره، شبای سرد جدایی از میشد پر از ستاره، از میشد پر از ستاره.

حالا بعد از خیالی نیست، آلبوم دوری و پشیمانی با صدای شاد مهر عقیلی و ارشیا، آبان 1382، لس آنجلس.

قرن ما شاعر اگر داشت هوا بهتر بود، خار هم کمتر نبود از گل، بسا گلتر بود.

کبوتر با کبوتر، باز با باز نبود شعار پرواز. وای بر ما که تصور کردیم عشق را باید کشت، در چنین قرنی که دانش حاکم است، عشق را از صحنه دور انداختن دیوانگی است، درماندگی است، شرمندگی است. قرن آتش نیست، قرن یک هوای تازه است، فکرها را شستشویی لازم است. گم شدیم گر در میان خیشتن جستجویی لازم است. نازنین ها، از سیاهی تا سفیدی را سفر باید کنیم.

کسی آمد که حرف عشق و با ما زد. دل ترسوی ما هم دل به دریا زد، به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی. چه دور ساحلش، از دور پیدا نیست، یه عمری راه و در قدرت ما نیست. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست، به امیدی که ساحل داره این دریا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که این دریا فقط شاماهی داره، به عشقی که نمیبینی شباشو بی ستاره. دل ما رفته مهمانی، به یک دریای طوفانی. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست.

0: رفت و آمد و سازوکار شهری و رفت و آمدی و ترافیکی هیچگاه به این شکل که الان هست نبوده. یکی از دوستان عملاً اصطلاح چیز رو به کار می برد که عملاً هیچ گونه امکان زندگی در مرکز تهران نه، اصلا وجود نداره. حتی اونهایی که تصمیم داشتن برن و نتونستن برن، مواردی هست که دارن تلاش میکنن که حداقل به خونه یکی از آشناهاشون، دوستانشون در بیرون از مرکز تهران برن، چون حتی خیابون‌های مرکز تهران و اتوبان‌ها رو حتی گزارش شده که با یک سری نیو اصطلاحاً میگن ابزارهای بتونی به نام نیو جرسی اینها رو خط بندی کردن، لاین بندی کردن. وضعیت شهر یک وضعیت عجیبی است. من فقط میخوام یک جمله اضافه بکنم به این که این مراسم اسمش مراسم تشییع هست، اما همچون هر مراسم حکومتی دیگری در ایران به شکل مراسم برگزار میشه، اما در واقع از نظر جمهوری اسلامی یک کارزاره، یک کمپینه. این کمپین یک کمپین بزرگی است که حکومت را انداخته بعد از جنگ 40 روزه برای و کشته شدن رهبر پیشین، برای اینکه بتونه سر پا بودن خودش رو به رخ نه تنها داخل کشور که خارج از کشور هم نشون.
1: بسیار سپاسگزارم از همکارم رضا شکراللهی. اما همونطور که رضا هم اشاره کرد، تابوت علی خامنه ای فقط پیکر یک رهبر کشته شده را حمل نمی کنه، بار سنگین نظامی را هم با خودش می بره که می خواد مرگ رو به نشانه تداوم تبدیل کنه. مسیر تشییع از تهران و قم تا عراق و مشهد قراره پیوند قدرت، مذهب و جانشینی رو به نمایش بگذاره. اما پرسش اصلی بیرون از این قاب رسمی ایستاده، آیا می توان از تابوت پدر تاجی برای پسر ساخت؟ بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
2: چهار ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند 1404 پیکر او حالا تشییع و دفن می شود. پیکری که از نگاه مقام های جمهوری اسلامی باید به صحنه‌ای برای بازسازی تصویر تداوم قدرت تبدیل شود. علی خامنه‌ای برای جمهوری اسلامی یک رهبر عادی نبود. او بیش از 3 دهه مرکز زبان قدرت نظام بود، نقطه‌ای که حکومت آن را منبع ثبات، انسجام و بقا معرفی می‌کرد. مرگ او آن هم در روز اول جنگ ضربه به همان جایی بود که حکومت سالها آن را دور از دسترس نشان می‌داد. از همین رو حکومتی که باید پیکر رهبرش را دفع کند می‌کوشد از همان پیکر نه نشانه گسست بلکه استمرار قدرت را به رخ بکشد. جمهوری اسلامی در سایه رهبری 36 ساله علی خامنه ای سالها قادر به حل بحران‌های اصلی خود نبود و حل و فصل آنها را عقب انداخت. بحران مشروعیت را با سرکوب، بحران اقتصاد را با راند و بحران اعتماد اجتماعی را با امنیتی سازی، بحران حقیقت را با روایت رسمی و امروز بحران جانشینی را با ابهام و نمایش قدرت. در حکومت‌های ایدئولوژیک مرگ رهبر به معنای پایان نقش سیاسی او نیست. بدن، تابوت، مسیر تشییع، جمعیت، نماز، قاب دوربین، جایگاه فرماندهان، محل دفن و آرامگاه همه به ابزار روایت قدرت تبدیل می‌شوند. همان گونه که در تشییع آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی حکومت فقط با یک مراسم وداع روبرو نبود. امروز هم جمهوری اسلامی نمی‌خواهد فقط بگوید رهبر کشته شده یا به تعبیر رسمی حکومت رهبر شهید رفته است. در تلاش است تا نشان دهد ساختاری که او در مرکز آن ایستاده بود پس از مرگ او و جنگ 40 روزه نیز توان بازآرایی خود را دارد. با این حال نقطه آغاز بحران فعلی جمهوری اسلامی مرگ خامنه‌ای نیست. کشتار دیماه 1404 است. آن اعتراضات گسترده و سرکوب مرگبار فقط یک بحران امنیتی نبود. در نگاه مخالفان و معترضان، حکومت از همانجا بخش مهمی از باقی مانده رابطه‌اش با جامعه را از دست داد و توان اقناع سیاسی و اخلاقیش بیش از گذشته از بین رفت. پس از دیماه خونین، حکومت در نگاه بخشی از جامعه دیگر فقط ناکارآمد یا فاسد نبود. حکومتی بود که برای بقا یک بار دیگر خون شهروندان خود را ریخته بود. حتی وقتی میکوشید ابعاد کشتار را کوچکتر نشان دهد و بگوید فقط 3000 نفر کشته شدند نه بیشتر، همین دفاع نیز نشان میداد بحران از سطح انکار گذشته است. از آن پس در خانش منتقدان پایه‌های قدرت بیش از رضایت عمومی بر زور، اسلحه، ترس، منافع سازمان یافته و شبکه‌های وفاداری استوار بود. جنگ 40 روزه برای جمهوری اسلامی اگرچه یک بحران نظامی، اقتصادی و انسانی بود، اما فرصتی ناگهانی برای تغییر جایگاه هم بود. حکومتی که پس از دیما در جایگاه متهم ایستاده بود، ناگهان این امکان را پیش روی خود دید که می تواند خود را در جایگاه مدافع کشور بنشاند و با واژه‌هایی مانند امنیت، خاک، وطن، تمامیت ارضی و بالاتر از همه از نام ایران کمک بگیرد و با این مفاهیم تلاش کند بخشی از مشروعیت از دست رفته را بازگرداند و فرصت و روزنه‌ای برای تنفس پیدا کند. با این حال حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، مرگ سیاسی خامنه‌ای را حتی پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران می‌بیند.
3: من فکر میکنم که مرگ سیاسی آقای خامنه ای رو میتونیم بدوزیم به پیش از جنگ 12 روزه، وقتی که تم به مذاکره داد، اون هم چند هفته بعد از اون که اعلام کرده بود مذاکره شرافتمندانه نیست. اما قطعا مرگ اخلاقی و مشروعیت آقای خامنه ای در زمان قتل عام دیما رخ داد. اما متاسفانه بمباران بیت او در روز اول جنگ 40 روزه و کشته شدن او به شکلی که اعضای خانواده‌اش هم همراهش بودن، تونست دقیقاً بهترین و محتمل‌ترین سناریویی که جمهوری اسلامی به دنبالش بود برای اینکه بتونه یک قدیس بسازه و برای علی خامنه‌ای مشروعیتی تداعی بکنه و برای جمهوری اسلامی هم بازسازی مشروعیت و مقبولیت مردمی بکنه، انجام شد و این اتفاق افتاد. میبینیم که جمهوری اسلامی برای مراسم تشییع جنازه او هم تدارک بسیار وسیعی داره میبینه و میخواد که این مراسم رو در یک ابعاد بزرگی به انجام برسونه که مثلا شبیه سازی با مراسم تشییع خمینی یا قاسم سلیمانی داشته باشه.
2: اگر علی خامنه‌ای در دوره‌ای عادی از صحنه قدرت خارج میشد، مرگ او میتوانست شکاف‌های درون ساختار قدرت را آشکارتر کند. اما حذف او در روز اول جنگ به حکومت امکان داد پرسش درباره جانشینی و آینده نظام را زیر سایه وضعیت استثنایی کشور و در منطق امنیتی حکومت جذب کند. برنامه رسمی تشییع و تدفین علی خامنه‌ای که مقام‌های حکومت از آن به عنوان برنامه ریزی برای بزرگترین تشییع تاریخ جهان یاد می‌کنند، نیز در همین چهارچوب معنا پیدا می‌کند. تهران، قم، بغداد، کاظمه، نجف، کربلا و مشهد فقط نقاطی در مسیر جغرافیایی یک مراسم نیستند. هر کدام بخشی از نقشه نمادین قدرتند. تهران و قم مراکز قدرت سیاسی، امنیتی و مشروعیت حوزوی هستند. عراق میدان نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی است و کاظمه، نجف و کربلا مسیر را به زیارتگاه‌های اصلی شیعه، سنت مرجعیت و حافظه عاشورا وصل می‌کنند. مشهد با مقبره امام هشتم شیعیان، زادگاه خامنه‌ای و محل تدفین او، نقطه پایان روایت حکومت است، جایی که زندگی نامی رهبر و آرامگاه سیاسی او به هم میرسند. عبور پیکر از این مسیرها فقط جابجایی یک تابوت نیست، تلاشی است برای نشان دادن اینکه شبکه مذهبی، امنیتی و منطقی ساخته شده دور علی خامنه‌ای پس از مرگ او نیز از هم نپاشیده و می تواند در خدمت نزد و جانشینی پسر قرار گیرد. البته برای چنین نمایشی جمهوری اسلامی هنوز ابزار دارد. سپاه پاسداران، بسیج، نهادهای مذهبی، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و رسانه رسمی. آنها هنوز در اختیار شبکه قدرتند. حکومت می تواند جمعیت بسازد، مسیر تعیین کند، قاب دوربین تنظیم کند و تصویر مطلوب خود را تولید کند، اما مسئله اصلی تعداد آدم‌های حاضر در قاب نیست، معنایی است که از آن قاب بیرون می‌آید. امروز در ایران جمعیت به تنهایی مشروعیت نمی‌سازد. جمعیت سازی می‌تواند نشانه توان حکومت برای بسیج کردن طرفدارانش باشد، نه نشانه باور عمومی. یک تصویر واحد نیز ضرورتاً یک معنا ندارد. همان قاب ممکن است برای هواداران حکومت نشانه اقتدار باشد، برای گروهی دیگر نشانه اجبار و مهندسی صحنه و برای بخشی از جامعه تصویر پایان یک دوره تاریک. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، مراسم تشییع خامنه‌ای را نوعی مانور قدرت می‌داند.
4: برای جمهوری اسلامی این مراسم تشییع یه مانور قدرته. این مراسم رو میخوان سندی بسازن یا ساختند که توش اثباتی باشه برای پیوند امت و امامت. میخوان بگن که در ایران گسست دولت ملت زیر سایه رهبر از بین رفته، گسستی که خب سالهای گذشته هی عمیق و عمیق‌تر شده. هر شرکت کننده ای که در این مراسم حضور داره از نظر نظم سیاسی برای بیعت با اصل نظام و آرمانهای انقلاب اومده. این موضوع به ویژه براشون از این زاویه مهمه که ایران از یک وضعیت جنگی خلاص شده و حالا میخوان بگن که پیروز هم بوده، هم در میدان جنگ و هم میان مردم. این چیزیست که بهش این روسا میگن که ساختن تصویر ایران مقتدر، اون هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم.
2: در همین نقطه جانشینی پسر وارد متن میشود. مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی وارث یک حکومت پویا و با ثبات نیست. او وارث حکومتی است که از مرگ گریخته، اما همچنان در میانه بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایستاده است. انتقال قدرت در نظامی که اعتماد اجتماعی دارد یک مسئله نهادی است، اما انتقال قدرت در نظامی که مشروعیتش آسیب دیده، همان انتقال می‌تواند به لحظه آشکار شدن ضعف‌های پنهان قدرت تبدیل شود. به همین دلیل پیکر خامنه‌ای پدر و جایگاه خامنه‌ای پسر دو مسئله جدا نیستند. یکی به گذشته مربوط است و دیگری به آینده، اما هر دو در یک نقطه به هم میرسند. جمهوری اسلامی میخواهد مرگ را به سازوکار انتقال قدرت تبدیل کند. بنابراین مراسم تشییع و خاکسپاری فقط وداع با رهبر قبلی نیست. نخستین صحنه عمومی برای سنجش این است که آیا نظم پس از خامنه‌ای میتواند خود را طبیعی، منسجم و پذیرفتنی نشان دهد یا نه. از این روز که مقام‌های جمهوری اسلامی از روزها قبل با تبلیغات بسیار از تشییع جنازه بی‌نظیر، تاریخی و بزرگترین در دنیا و شکوهمند به وسعت جهان یاد می‌کنند. بنابراین در این مراسم مهم است که چه کسی در قاب اصلی می‌ایستد، چه کسی نماز می‌خواند، کدام فرماندهان دیده می‌شوند، چه روحانیونی حذف یا برجسته می‌شوند و خود مجتبی خامنه‌ای آیا در این قاب خواهد بود یا نه. اینها جزئیات نمادین نیستند. در ساختار جمهوری اسلامی همه بخشی از زبان قدرتند. مهدی گورو، فعال و تحریرگر سیاسی در سوئد، مرگ رهبر در حکومت‌های اقتدارگرا را لحظه‌ای خطرناک می‌داند. لحظه‌ای که ساختار قدرت باید نشان داد پس از رهبر هم پابرجاست.
5: این فقط یک آینه سوگواری محسوب نمیشه، بلکه به یک شکلی یه جور نمایش تداوم قدرت هم هستش و این در تاریخ هم تکرار شده. یعنی حافظ اسد، استالین، ماو، اینها همه روزایی که مردن و خاکسپاری هاشون خیلی اهمیت داشته در تاریخ و تداوم اون دیکتاتوری ها، چون توی این حکومت ها مرگ رهبر، حالا به هر شکلی که باشه، چه کشته شدنش باشه چه به مرگ طبیعی باشه، یه لحظه خطرناکی برای اون حکومت در نظر گرفته میشه و اون مراسم میتونه نشون بده که آیا اون نظام با رفتن این رهبر همچنان پابرجا هستش یا نه. و کسانی که توی اون مراسم هستن هم، حالا جانشینانش، فرمانده های نظامی، مقام هایی که حضور دارن، همشون میتونن به شکلی نماد انتقال نظم و شرایطی باشن که نظم جدید رو میخواد ایجاد بکنه. توی همچین وضعیتی میتونه این رهبر تبدیل بشه به یک نماد که خب یک رابطه عاطفی هم با جامعه داشته باشه و بیشتر از هر چیزی کسانی رو که طرفداران اون حکومت هستن و نگرانن که ممکنه که بعد از این رهبر حکومت ساقط بشه، بخواد امیدوار بکنه به اینکه حکومت ادامه خواهد داشت.
2: دشواری کار برای جمهوری اسلامی این است که حافظه رسمی دیگر تنها حافظه موجود جامعه نیست. حکومت میتواند علی خامنه‌ای را به زبان خود روایت کند، اما جامعه نیز حافظه خود را دارد. دیما و دیگر اعتراضات خونین، کشته شدگان، اعدام شدگان، زندان، فقر، تحریم، عقب ماندگی کشور، جنگ، فرار، بیپناهی و تحقیر و سالهایی که هر بحران با بحران بعدی دست به دست شده است. حالا حکومت یک تابوت را به نشانه تداوم تبدیل می کند. اما بخشی از جامعه ممکن است همان تابوت را نشانه پایان یک دور تبدیل می کند. اما بخشی از جامعه ممکن است همان تابوت را نشانه پایان یک دوره ببیند. برای بخشی دیگر این

0: قدرت نبود. نقطه اتصال نهادهای امنیتی، مذهبی، نظامی و ایدئولوژیک بود. بسیاری از تعادل‌های درون نظام نه به خاطر قانون که به خاطر حضور او دوام آورده بود. حالا حکومت باید ثابت کند این تعادل‌ها بدون خود او هم کار می‌کنند. به همین دلیل است که تلاش می‌کند از تابوت خامنه‌ای سرمایه‌ای برای عبور به خامنه‌ای بعدی بسازد. نظامی که با نفی سلطنت موروثی متولد شد، حالا در بالاترین نقطه قدرت تاج ولایت را از پدر به پسر می سپارد و دوره سوم جمهوری اسلامی با دورنمایی ناروشن آغاز می شود.
1: گزارش همکاران وحید پور استاد رو شنیدید.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: شبکه جدید از اینترنت ماهواره‌ای در راه است. آمازون با پرتاب نسل جدید ماهواره‌های خود در صدد شکستن انحصار استارلینک است و اعلام کرده که تا پایان امسال خدمات اینترنت ماهواره‌ای خودش را آغاز می‌کنه. رقابتی چند میلیارد دلاری در مدار زمین. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
3: شرکت آمازون اعلام کرده است که اواخر سال 2026 ارائه اولیه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای خود را از طریق شبکه موسوم به لیو آغاز خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در آخرین پرتاب موشکی این شرکت تعداد ماهواره‌های آمازون در مدار کره زمین به بیش از 390 ماهواره رسید. بامداد پنجشنبه 11 تیر ماه برابر با 2 ژوئیه 29 ماهواره جدید آمازون با موشک اطلس متعلق به شرکت ULA از ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این 14 پرتاب موشکی آمازون برای ایجاد یک شبکه اینترنتی جهانی است که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد شد. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره آمازون که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد انجام شده. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره آمازون که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد انجام شده. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره آمازون که در نهایت شامل بیش از 3 احتمالاً از مناطق نزدیک به قطب‌های شمال و جنوب زمین آغاز شده و با افزایش تعداد ماهواره‌ها به سمت خط استوا گسترش یابد. شبکه نوپای آمازون رقیب آینده استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک به شمار می رود که همکنون نزدیک به 10,000 ماهواره در مدار دارد. آمازون قصد دارد خدمات خود را به کاربران خانگی، دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهد. بر اساس برنامه ریزی ها، آمازون میانه سال 2026 را برای آغاز رسمی سرویس دهی هدف گذاری کرده و برای پرتاب ماهواره های خود ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. با این حال، این ماموریت با چالش های فنی در تأمین موشک های حامل روبروست که چند بار تاکنون با نقص فنی روبرو بودند. آمازون در مجموع حدود 100 پرتاب موشکی به ارزش دست کم 82 میلیارد دلار را با شرکت‌های مختلف از جمله آریان اسپاس فرانسه و حتی رقیب خود اسپیس‌ایکس پیش خرید کرده است تا ساخت این شبکه بزرگ اینترنتی را تکمیل کند.
1: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. ساعت 14:49 در ایران هست و داریم میریم که کم کم به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت داریم تا یک بار دیگه سری بزنیم جهان فوتبال. جام جهانی که فقط میدان رقابت ستاره های فوتبال نیست، گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی می شوند. از موج‌های انسانی در آمریکای جنوبی و تبل‌های پرهیجان آفریقا گرفته تا تبل و پارو زدن‌های خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026. هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق می‌کنه، سنت‌هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.
4: فوتبال احتمال فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق

اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریبا رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده‌ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردند و دوربین‌های تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم می‌دونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم تبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای تبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. تبل، دست، هو، تبل، دست، هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. سه‌شنبه شب هم بعد از اینکه ساحل آج رو بردن، ارلینگ هالند با یه کلاه خود وایکینگی وسط زمین نشست و کل استادیوم هم با بازیکن‌ها همراه شدن. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت میکردن، انگار که دارن توی یه کشتی بزرگ پارو میزنن و یک صدا فریاد هو سر میدادن تا نشون بدن یه موج جدید و بیرحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلن وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیبترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپا یه حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن.

از اروپا بیایم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اولو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارهای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. اما شاهکار اصلی ژاپنی ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرب آهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تب دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اما اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویق دادن. اونا اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این تبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال، جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه. حالا از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارهای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکت‌های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود، سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون افتاد.

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلندگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور غول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائمشهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق‌ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همه‌شون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمی‌افتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخش‌های فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره می‌لرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: با پایان گزارش همکارم الینا خورشیدیان میریم که به پایان این ساعت 14 رادیو فردا برسیم. سپاسگزارم از شما که همچنان همراه ما هستید و با ما میمونید در ادامه پوشش زنده خبری که رادیو فردا اون رو خواهد داشت. آخرین خبر این که سپاه پاسداران همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای به آنچه جبهه دشمن خوانده هشدار داده و گفته هر گونه خطای محاسباتی میتونه واکنش تندی رو به همراه داشته باشه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرش سپاسگزارم که همراه ما بودید و ازتون دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. هیئت‌های نمایندگی کشورهای خارجی در مصلای تهران حضور یافتند. قالیباف میگوید ایران اجرای کامل تفاهمات به دست آمده را با قدرت مطالبه میکند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برای نخستین بار پس از جنگ در انظار عمومی ظاهر شد. بعد از ظهر جمعه رهبران و نمایندگان کشورهای مختلف پس از دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در مصلای تهران حضور یافتند. رهبران پاکستان، ارمنستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق و گرجستان از جمله شخصیت‌هایی هستند که در این مراسم شرکت کردند. از کشورهای دیگر رؤسای پارلمان‌ها یا دیگر مقامات سیاسی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای حاضر بودند. هیچ یک از مقامات کشورهای غربی به ایران نرفتند و مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند کشورهای غربی برای شرکت در این مراسم دعوت نشدند. در مقابل نمایندگان احزاب و گروه‌هایی که ایران آنها را محور مقاومت می‌خواند به تهران رفتند و صبح جمعه در مصلای تهران حضور یافتند. هیئت‌های نمایندگی حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن و هشت الشعبی عراق از جمله شرکت کنندگان در مراسم روز جمعه بودند. پیشتر از حضور هیئت‌های نمایندگی خارجی، مقامات ارشد نظامی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی از جمله اعضای هیئت دولت در مصلای تهران حضور یافتند. مراسم رسمی تشییع در شهرهای تهران، قم، بغداد، کازمین، کربلا و نجف برگزار می شود و در روز 18 تیر مراسم خاکسپاری در مشهد انجام خواهد شد. این مراسم یک هفته‌ای تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود و مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند میلیون ها نفر در شهرهای مختلف در این رویداد شرکت کنند. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران روز جمعه در دیدار با رئیس پارلمان بلاروس گفت ایران اجرای کامل تفاهمات به دست آمده را با قدرت مطالبه می کند. قالیباف افزود که اگر آمریکا و اسرائیل به تعهدات خود عمل نکنند، ایران اقدامات متناسب خود را از سر خواهد گرفت. او در دیدار با رئیس پارلمان عراق هم گفت درباره مدیریت تنگه هرمز موضوعات مهمی در تفاهم اخیر با آمریکا به امضا رسیده و بر اساس قوانین بین‌المللی اداره این آبراه باید میان دو کشور ساحلی ایران و عمان انجام شود. در حالی است که کشورهای دیگر تنگه هرمز را آبراهی بین‌المللی می‌دانند که باید بر روی دریانوردی تجاری بدون پرداخت عوارض و هزینه‌های مختلف آزاد و امن باشد. احمد وحیدی که پس از کشته شدن محمد پاکپور در روز اول جنگ 40 روزه به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شده بود، روز پنجشنبه در انظار عمومی ظاهر شد. پس از آغاز جنگ با حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، تصویر یا ویدئویی از او منتشر نشده بود و روز پنجشنبه برای نخستین بار در نشست ستاد برگزاری تشییع علی خامنه‌ای شرکت کرد و شامگاه پنجشنبه هم در مصلای تهران حضور یافت. در جریان جنگ 40 روزه به ویژه در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل، تعدادی از مقامات و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشته شدند. از آن زمان مقامات ارشد نظامی و امنیتی از جمله احمد وحیدی هیچ گونه حضور عمومی و حتی رسانه‌ای نداشتند و هنوز نام برخی از فرماندهان ارشد اعلام نشده است. منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران، در سن 88 سالگی در شهر ملبورن استرالیا درگذشت. منوچهر فرید در سال 1316 در تهران متولد شد و فعالیت‌های هنری خود را در سال 1330 آغاز کرد. او هم نسلان پرویز فنی‌زاده، جمشید مشایخی، پرویز صیاد، علی نصیریان و داوود رشیدی بود. با بازی در فیلم خشت و آینه ابراهیم گلستان در سال 1344 فعالیت‌های سینمایی خود را آغاز کرد و پیش از ترک ایران در سال 1358 در 15 فیلم بازی کرد. منوچهر فرید پس از انقلاب 1357 به دلیل پیروی از آیین بهایی از ادامه فعالیت‌های هنری منع شد و یک سال بعد از آن از ایران مهاجرت کرد.

0: Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
5: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggareab.se stockholmproffsbyggareab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
15: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
16: Oj. Det är zadan.
17: Det är rahbari ro zadan.
18: Det är rahbari ro
16: zadan. Det är zadan.
19: No lillah.
20: Ayatollah Khamenei is dead.
21: سلام سلام سلام به همگی، امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش باشید. من فرشید منافی هستم، خوش اومدین به 79مین قسمت از فصل دوم رادیو شاخ. این اپیزود پنج شنبه 11 تیر ماه 1405، دوم جولای 2026 میلادی منتشر میشه. اما این روزا از یه طرف میگن آخرای مذاکره است و دیگه تمومه، دیگه یه کوچولو مونده ها، دیگه آخراشه، ببین همین اینم بنویسیم، این تاش، اینم حرف، اینم یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه بریم قطر بیایم، امضا رو زدیم، به جان خودم امضا رو زدیم. بعد از اون ور میبینی آتش بس شکننده که دیگه اصلا مفهومی نداره، یعنی کلا آتش بس شکسته، داغون شده، تیکه‌هاش هم رو زمین پخش و پلا شده و هر لحظه ممکنه یکی پاشو بذاره روش. فقط هر از گاهی با خاکنداز این تیکه شکسته های آتش بس رو با جارو خاکنداز جمعش میکنن، از این ور میبرن اون ور، دوباره از اون ور میرن این ور. توی همین چند روز گذشته دو بار آمریکا سایت های پدافندی و نظامی اینا رو توی مناطق جنوبی ایران شخم زد و دو بارم اینا گفتن ما به محل استقرار نیروهای آمریکایی حمله کردیم. این وسط کویت و چند تا کشور عربی دیگه هم موشک خوردن. ترامپ هم که زبونش مثل زبون مادر شوهره برای اینا خوندا. چند روز پیشم بحث این بود که ما پول دست اینا نمیدیم و جمهوری اسلامی قبول کرده جای پولای بلوکه شده بهشون گندم و ذرت و مواد غذایی بدیم.
22: And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would
21: anybody ما یک بازار جدید داریم، نامش کشور دوست داشتنی ایرانه، جای زیباییه، کسی دوست داره بره؟ برای تهیه مواد غذایی مشکل دارن، قرار مقداری از پولشون رو بگیریم و گندم، سویا و ذرت بدیم به مقدار زیاد. روندش به زودی آغاز میشه، معامله بزرگیه. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. آقا از وقتی اینو گفتن انگار آب ریخته باشن تو لونه مورچه‌ها، این ارازش پایین میرفتن بالا میومدن که وای خون رهبر ما رو با نمیدونم یونجه و ذرت دامی مبادله کردین و ما مگه گدا گشنه ایم، این میخواد به ما غذا بده، از گشنگی نمیریم و این حرفا. نمونش این الان امام جمعه زابل وسط پخش زنده است، کلا قطعش کردن اینا.
23: امام ما رو شهید کردن، یه عده دنبال این هستن گندم آمریکایی بخرن. شنیدید اون سیاستمدار خبیث آمریکایی گفت مرد؟
21: الو چی شد؟ الو قطع شد کلا، یهو رفت اصلا رو تواشی و اصلا کلا قطعش کردن. خب الان این ارازش شک هم داشته باشن میفهمن واقعا یه خبری هست دیگه. فکر کن خون رهبرشونو با کاه و یونجه براشون تاخت بزنن. این ورم که صدا و سیما نه فقط صحبتهای امام جمعه رو قطع میکنه که کل تریبونش دست اونایی که موضعشون در نهایت همون تاخت زدن خون خامنه‌ای با یونجه و ذرته. الان شما ببین چه تفسیری از علل اصول نظر دیگری داشتمه خامنه‌ای جونیور ارائه میده. این مهمان برنامه در صدا و سیما.
0: اولا رهبری فرمودن من نظر دیگری داشتم. کی میدونه اون نظر دیگه کی بود چی بوده؟ از کجا معلوم مثلا این بخش از منتقدین نظری که اینها داشتن همون نظری دیگری بوده که رهبری انقلاب داشتن؟ مگه اونا نظرشون رو گفتن که ما نظرمون چی بوده؟
21: همین دیگه.
0: این که مخالفت با این تفاهم که نمیشه من نظر دیگری داشتم. اون نظر دیگه چیه؟
21: و راست میگه. از کجا معلوم؟ شاید خامنه ای جوان میگه برین علل اصول مذاکره کنید و تفاهم کنید و آشتی کنید. حالا بابای منم عمر خودش کرده بود، نمیزدنش هم نهایتش یه سال دیگه اسرائیل میزدش. منتها این تیم مذاکره کننده است که جفت پاشو کرده توی یه کفش و میگه الا بلا ما پا روی خون آقات نمیذاریم. خلاصه شرایط عجیبیه دیگه. الان محسن زنگنه نماینده مجلس در جواب مجری که میگه واقعا قرار جای پول به ما جوب و یونجه بدن، جوابش اینه:
2: در تفاهم نامه اومده دقیقاً ذکر کرده به زینف نهایی که جمهوری اسلامی تعیین بکنه. یعنی ما اینجا اجبار نکردیم تو تفاهم نامه که شما به ما اسکناس مثلا دو تا مثلا کانتینر اسکناس به ما بدید.
21: کانتینر
5: حالت مثلا دلار
2: بله.
5: مثلا
2: گفتیم نه، گفتیم اشکالی نداره، اصلا این پول رو بالاخره باشه، ولی به زینف نهایی که ما میگیم شما مکلفید بدید. این متن تفاهم نامه است.
21: این مال تفاهم نامه.
2: اما اینکه حالا دوستان در سوئیس چه تفاهمی کردن، حقیقتا بنده چون خیلی به اسرار محرمانی رو دستی ندارم،
21: شاکی
2: هم. و همین فضایی است که به اصطلاح میبینیم از خبرگزاری‌ها و مسئولین و اینها. بر اساس تفاهم نامه نباید این باشه.
21: نباید این باشه. شاکی هم بود یه مقدار که مثل که خبر نداره از ماجراها تو سوئیس، نمیدونه اینا چیکار کردن و اینا. خلاصه میگه قاعدتا نباید این باشه طبق تفاهم نامه، اما اینکه توی سوئیس چی رفتن امضا کردن هم گفت من نمیدونم دیگه. قسمت خامنه ای هم این بوده که به جای اینکه نقدی باشون حساب کنن، مبادله چیز کنن دیگه، کالا به کالا بشه دیگه. خامنه ای رو گرفتن جاش ذرت و یونجه و سویا میدن، کلی خوراک دام وارد کشور میشه، همه مرغ و خروسا، گاو و گوسفندا به روح پرفتوح خامنه ای دعا میکنن، قیمت گوشت هم میاد پایین، مردم هم کمتر میگن آش سگ تو روحش. چه اشکالی داره؟ الکی یه دراما ازش درست میکنن والا. از اون ورم دکتر پوزیده با یه حالتی که انگار میخواست منت بذاره سر سپاه و ارزشی ها که مثلا هی سر صدا نکنن، گفت بله ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به این سپاهی ها که بتونن بجنگن، و اینجوری نبوده که دولت از سپاه حمایت نکنه و الان هم شما هی گیر ندین سر این چیزا اینا.
19: ما 20 میلیون بشه نفتی که مال دولت میکنیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش تجزیه کنه.
21: بفرم.
19: یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمیتونستن به جنگن.
21: آقا اینو گفت، این حرف مثل میخی بود که رفته بود رو اعصاب فرمانده های سپاه. بعد چند روز بالاخره سخنگوی سپاه اومد واکنش نشون داد. سخنگوی سپاه البته با اون چیز فرق میکنه، سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا که پیرمردای ایرانی دخترای مصری اینا عاشقشن، اون فرق داره. این یه سردار پیرپاتالیه، منم خیلی نمیشناسمش. ایشون اساساً مدعی شد نفت. کدوم که نفت؟ نفت چیه؟ کی کجا کی گرفته کی داده؟
24: من حقیقتا راجع به این قضیه هیچ اطلاعی ندارم. این که مثلا 20 میلیون میفرمایید 20 میلیون بشکه نفت به سپاه داده شده باشه که بتونه بجنگه، من اطلاعی ندارم. اما خب وظیفه دولته که برای جنگیدن از نیروهای نظامی پشتیبانی بکنه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم طبیعتا برای مقابله با دشمن و عرضم به حضورتون که تجهیز خودش به سلاح‌ها و همینطور پشتیبانی یگان‌های مختلف خودش نیاز به بودجه داره و دولت هم موظفه که این بودجه رو تأمین بکنه. اما این که واقعا نفتی دولت داده باشه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
21: نداد.
24: من اطلاعی ندارم و بعید هم میدونم که همچین اتفاقی افتاده باشه. چون سپاه سازکاری برای این کار نداره.
21: چی بگم بابا برو ببین، توی این مملکت دکل به اون بزرگی غیب میشه، بشکه نفت و کی داده کی گرفته. حالا دیگه یه ذره چی بوده مگه یه ذره نفت دادن همونجا برادرها دور هم ملاخورش کردن صداش هم در نیاوردن دیگه. حالا مثلا چیه؟ اون پزشکیان نباید دهن لقی میکرد که حالا کرد. و اصلا این چیزا اصلا به مردم چه ربطی داره؟ نظام از این جیب به اون جیب کرده دیگه. ها تو جیب مردم چیزی رفته؟ الکی چرا ذهن ملت رو درگیر میکنی؟ من نمیفهمم. خلاصه این روزا اوضاع مملکت خیلی پیچیده و قاراش میشه، مثل همیشه دیگه، بدتر از همیشه، همیشه هم بدتر از قبل دیگه، و کلا معلوم نیست قراره چی بدن چی بگیرن، کی داده کی گرفته. وسط این بده بسونا انگار فقط خامنه ای زیادی بود که اونم زدن روانه ملکوت فلانش کردن و تا الان دیگه باید بکنم رسیده باشه دیگه وسطای راهه. الان هم گوشی شیطون کرد مدتی گذاشتنش بیرون یخش وابره که بتونن خاکش کنن. البته اگه باز جنگ بیخ پیدا نکنه مجبور نشن دوباره برش گردونن تو فریزر، نمیدونم دیگه، باید صبر کرد دید که چی پیش میاد.

0: سلام فرشید، الان داشتم این خبرهای راجع به پرستو احمدی رو میخوندم، یادم اومد که من اولین بار کنسرت اینو از توی برنامه رادیو شاخ تو یک سال شنیدم. واقعا برای من غم انگیزه که میبینم زنهای ایرانی تو این سال 2026 هنوز دارن مثل به چیزایی برای چیزایی تحت شکنجه قرار میگیرن که همه جای دیگه دنیا آزاده به غیر از ایران و افغانستان. واقعا نمیتونم بفهمم که پرزیدنت ترامپ با چه کسایی و با چه چیزی داره دیل میکنه. واقعا سرنوشت ما رو خودمون مردم ایران باید در دست بگیریم دیگه، بحث این همه حقارت. امیدوارم اون روزی ببینم که ایران بالاخره آزاد شده و صدای زناش رو از توی کنسرت های بزرگ توی تهران بشنوم. پاینده ایران.
1: خیلی ممنون از شما. بله، متاسفانه این اتفاق افتاده، واقعا باعث تاسفه. توی قرن 21 دادگاه انقلاب حکم شلاق، 2 سال ممنوع خروجی و ممنوعیت از کار برای پرستو احمدی عزیز و 8 نفر از دستاندرکاران و نوازندگان اون کنسرت رو صادر کرده. یعنی قشنگ گیر یک مشت مغز خشتکی افتادیم، خلاصی هم نداریم دیگه.
2: فرشید جذاب کچل خودمان، حالت چطوره؟ قربونت بشم.
1: قربونت
2: فرشید برم. من داشتم اون قسمت 72 روی تو رو گوش میدادم. خب بعد خب. اون آقای ورداش گفت که تو فیلم بازی کردی. من سرچ کردم توی این گوگل، اونجا دیدم که تو فیلم بازی کردی و مو داری فرشید، مو داری.
1: آره.
2: سال تخصصی تو اول مو داشتی جذاب بودی، خوش شانس بودی یا وقتی موری خوش شانس؟ یعنی کچل شانس دارن، میخوام بدم من الان دارم کچل میشم بعدن شانس دار میشم یا نه این از اول در تو بوده؟
1: نه، من از اول اصلا این جذابیت و خوش شانسی و همه اینا در من بوده. وقتی که به کچلی رسیدم یه مقدار شانس بیشتر شده البته. آره، برای همین ممکنه به شما هم یه چیزایی برسه، منتظرش باش. قربونت برم.
3: داشتم اپیزود 72 تو گوش میکردم، یه آقای زنگ زد گفتش که با یه خانمی آشنا شدم، گفتش که فرشید منافی رو میشناسی و با این فیلم بازی کرده. ببین من اینو یادمه، یا فیلم بود یا یه مصاحبه ای بود، اگه اشتباه نکنم شبکه 2 پخش میکرد، بعد صدا سیما اینو سوتی داد. تو تا اون موقع تازه از ایران خارج شده بودی که بعد اینو پخش کرد، بر روز بعدش باز پخششو حذف کرد، اگه اشتباه نکنم. درسته؟
1: بله کاملا درست میگی. البته دوتا چیز مختلفه ها، این که داری میگی فیلم، که فیلم بازی کردم، فیلم خواب زمستانیه، اون که به هر حال زنده یاد سیامک شایقی کارگردانی کرد، اون یه بحث دیگه یه. اونی که داری میگی شبکه 2 یک برنامه بود به اسم تیک تاک، یه کافه تیک تاک بود، یه کافه بود که میومدن 2 نفر میشستن با هم گپ میزدن، بعد نریشن های اولش رو من همیشه اون نریشن، یک نریشنی داشت راجب زندگی و اینها که اون نریشن های اولش میخوندم، خیلی هم دوست داشتم اتفاقا اون نریشن ها رو، و خودم من هم یکی از مهمون های اون کافه بودم با نیما رئیسی، و اون قسمت دقیقا اون قسمتی که من و نیما رئیسی بودم رو یک بار از دستشون در رفته بود، اشتباهاً پخش کرده بودن که بعد یه دفعه وسطش مثل که قطع کردن، یعنی یه دفعه یادشون افتاد. آره، خلاصه این ماجراش این بوده. دمت گرم، مرسی از تماسه.
4: سلام فرشید جون، امیدوارم حالت خوب باشه. من 15 خرداد بود شماره پادکست تو نمیبینم، اما همون که توش گفتی ارتحالی دیه، داشتم اونو گوش میدادم و پیاده روی میکردم، با صدای بلندم داشتم گوشش میدادم، از خیابون رد شدم، یه موتوری نامرد زد به من، من پخش خیابون شدم.
1: ببین
4: یه جوری زد به من که کفش از پای من در اومد رفت اون ور خیابون، قوزک پامم خورد شد، کارم به اتاق عمل رسید، آمبولانس اومد، مردم اومدن، اصلا یه وضعی. خواستم بهت بگم که فرشید جون انقدر خوبی که پادکستت داشت کشت مرده میداد، به بقیه شنوندهات بگو خیابون رد میشن رادیو شاخ گوش ندن.
1: ای بابا چه ماجرایی شد، اصلا من شرمندم به خدا، اصلا خیلی نگران شدم. تو رو خدا مراقب خودتون باش. اصلا من شرمندم به خدا، اصلا خیلی نگران شدم. تو رو خدا مراقب خودتون باشین. آره، موقع گوش دادن برنامه من

0: یکی از مخاطبینت میگفت که تو پراگ مثل که شما رو دیده و گفته مزاحمت نشه با خانواده بودی، من نمیتونم اینجوری باشم، من شما رو به اینقدر داریش اقبالی دیدم، باید بیام ماچت کنم، بغلت کنم، واسه این همه خاطرهای خوبی که واسه ما ساختی.
1: ای جون دلم، عزیز دلم، قربونت برم، ماچ بهت و منم ببینمتون، بغلتون میکنم، ماچتون میکنم، حالا که اینطور شد. سپاس از همه دوستان عزیز، مرسی از عشق و محبتتون، از پیام‌های صوتی که فرستادید. شما اگر دوست داشتید میتونید با همون در تماس باشید روی تلگرام به آیدی Your Voice FM. دوستان عزیز اگر صدای منو میشنوید، الو الو الو، دوستان عزیز اونهایی که میایید توی کانال تلگرامی، ما یک کانال تلگرامی هم داریم، یک جایی هم داریم که شما میتونید صداتون رو برامون بفرستید. اون جایی که صداتون رو میتونید برامون بفرستید، دقیقاً میرید توی تلگرام، تلگرام باز میکنید، اون بالا سرچش میزنید @sign، اون @sign به انگلیسی مینویسید Your Voice، Your Voice FM، پشت هم بدون هیچ فاصله، بدون هیچ نقطه هیچ، Your Voice FM. Your Voice هم میشه YOURVOICE FM. اینا همچی پشت هم @yourvoice.fm که بزنید مستقیم میاد توی همون، عملا توی یک صفحه باز میشه که تو اون صفحه میتونید برای ما پیام بذارید. اولش هم اگه شک دارید میتونید یه سلامی علیکی، یه دستی چیزی تکون بدید، ما هر وقت یه لایکی زدیم، یه مثلا اوکی گفتیم، یه جوابی دادیم، اون موقع شما یه سوال کنید هر چی که میخواید که مطمئن بشید که اونجا همونجاییه که باید باشه. و کانال تلگرام ما Your Voice Underline FM، صدای تو Your Voice، یعنی هم Your Voice هم صدای تو، میتونید سرچ بکنید. ولی اگه میخواید توی تلگرام سرچ بکنید میشه t.me/yourvoice_fm، کانال تلگرام شبکه صدای تو یا Your Voice که پادکست های رادیو شاخ رو اونجا هم آپلود میکنیم، اما فقط برای اونایی که داخل ایرانن. اونایی که داخل ایرانن و خب به خاطر مشکلات اینترنت، به خاطر VPN، به خاطر همه مسائلی که هست و میدونید، میتونید از اونجا گوش کنید و لذت ببرید. اونایی که اگر شما خارج از ایران هستید و از تلگرام الان داری گوش میدی، کوفتت بشه. آره، اصلا این تعارف نداریم. اگه خارج از ایرانی داری از اینترنت آزاد داری استفاده میکنی، اشغال میکنی، میره تلگرام هم بدون تبلیغ و اینا گوش میکنی، کوفتت بشه دیگه. آره دیگه، اینجوریه خلاصه. آره. و اگه خواستید با همون در تماس باشید، پس روی تلگرام Your Voice FM یادتون نره، صدای تو مهمه، اما نه اونی که خارج از ایران داره تلگرام گوش میده، اینا اون صدای تو اصلا مهم نیست. ازم بگو یک گرون، به خدا قربون شما برم، قربون بقیه‌تون برم، اونایی که خارج از ایران هستید ولی از تلگرام گوش نمی‌کنید، اونایی هم که داخل ایران هستید از تلگرام گوش می‌کنید هم اوکیه دیگه، قربون شما برم، دم همتون گرم. ولی اونایی که خارج از ایران، تأکید می‌کنم، اونایی که از ایران داخل ایران نیستن و دارن از تلگرام میشنون، کوفتتون بشه.
2: کیش میکشه؟ الو الو 125.
1: به به، سلام بر سعید پیرمحمودی عزیز، شاخ ورزش. آقا تولدت مبارک اول از همه.
3: خیلی ممنون، خیلی ممنون. من یه غیبتی هم داشتم به خاطر تولد بود.
1: آره، یکی دو دفعه، یکی دو اپیزودی نداشتیم شما رو، ولی دیگه تولد بازی شدید و عشق و حال برا بوده دیگه حسابی. خیلی مبارک.
3: خیلی ممنونم فرشید جون.
1: خب شما که نبودین خیلی اتفاق افتاد آقا، دیگه البته در جریان هستی دیگه.
3: بله بله، من خیلی هم حرف داشتم در موردش، ولی خب دیگه الان جایش نیست، سعی میکنم در خلال برنامه ها تیکه‌هایی که میخوام بندازم.
1: دوباره آفساید میلیمتری و همون ماجرا و بعد دیگه خدا آقای قلعه‌نویی رو چیز کرد،
3: میخواست او
1: آزمایش کرد. الان تو چه مرحله ای ان؟ رفتن برگشتن ایران؟ آره،
3: ببین تیم ملی خب بعد از اینکه دیگه حذف شد و اینا، حذف میلیمتری و لحظه آخری و اینا، یه حاشیه خیلی چیزی داشتش که اونم مثلا توی عکس‌های ازشون منتشر شده بود که توی تیخوانا داشتن پاساژگردی می‌کردن و با مردم داشتن عکس می‌گرفتن فردا اینا، که این مثلا خیلی وایرال شده بود. بعد رسانه‌ها مثلا چیز می‌کردن که حالا خوب دستاورد خاصی هم نداشتید و فلان و خب

0: رسیدن به ایران.
1: با این خبری هم اومد که دستمزدشون هم مثل زودتر گرفتن قبلش.
0: بله بله، همون چیزی که ما صحبت کرده بودیم که
1: فقط قلعه‌نویی نبوده، یعنی
0: فقط قلعه‌نویی نبوده، بازیکن‌ها هم بودن که به اونها هم پاداش‌هاشون رو همه رو قبل از جام جهانی گرفته بودن.
1: برای همین رفته بودن خرید بعدش پاساژ گردی و خرید و اینا،
0: پول داشتن دیگه. آره. پول داشتن. واسه همینم هم مایه می‌ذاشتن. ولی خب رسیدن ایران، استقبال خیلی بزرگی تو ایران ازشون شد فرشید. تقریبا میشه گفتش که دو گروه هم هستن، رسانه‌ها و منتقدین، همه در مورد تیم ملی. واقع بینانه‌اش اگه بخوایم صحبت بکنیم، خب یکی بازی خوب داشتن مقابل بلژیک، ولی خب دستاورد خاصی نداشتیم ما.
1: بله.
0: سه تا امتیاز قبلا در جام‌های جهانی گذشته هم گرفته بودیم، حالا اون خیلی در موردش صحبت هست. ولی خب بالاخره رسیدن ایران، حالا از اینجا به بعد دیگه شروع میشه.
1: بله.
0: یعنی از اینجا به بعد همون قسمتیه که حکومت میخواد از اینها در واقع اون بهره برداری هاشو بکنه. 21 میلیون دلار هم که فعلا پول گذاشتن توی جیبشون که فیفا بهشون خواهد داد، و در نهایت حالا توی مراسم های مختلف که اینا میخوان شرکت بکنن و برن. ولی اون چی که مشخصه، حالا میریم جلوتر فرشید، مثلا در مورد واسه تیمای دیگه که حذف شدن در این شایستگی یا تو مراحل بالا حذف شدن، واسه رؤسای فدراسیونشون، واسه مربیاشون چه اتفاقی افتاده. ولی اینجا من داشتم تو خود رسانه های ایران رو نگاه میکردم، مثلا میگفتن که خب اینجا اصلا هیچ صحبتی از این نیستش که تاج بره، قلعه‌نویی بره و همین مجموعه
1: محکم هستن.
0: محکم. من این چیز خیلی کوتاه فقط بگم که حالا بعدها در برنامه‌های بعدی خیلی میتونیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. ما با یه تیم پیر رفتیم جام جهانی دیگه.
1: بله.
0: کمتر از 6 ماه دیگه جام ملت‌های آسیا شروع میشه. اون هم ما مدت هاست که حسرتشو داریم که بتونیم قهرمان بشیم و قهرمان نشدیم، و گفتن که هدف این تیم قهرمانی در جام ملت‌هاست. با همین خنده من میرم به استقبال قهرمانی در جام ملت‌ها که به هر حال کره و ژاپن رو دیدیم اینجا چیکار کردن. قرار هستش که اونا بیان، تیم‌های جوان‌تری هم هستن. حالا در آینده ببینیم که چه اتفاقی برای این تیم.
1: بسیار خوب. و چه تیمایی حذف شدن؟ آلمان، هلند.
0: آره. برزیل شما هم نزدیک بود حذف بشه.
1: آره. انگلیس هم بیخ ماجرا تا دقیقه 75 باخته بود.
0: بلژیک هم خودش یه هایی یه کامبکی زد.
1: آره.
0: و دو هیچ از چقدر خوب نتیجه گرفتن به نظرم آفریقایی ها.
1: دقیقا.
0: حالا حتی اگر حذف هم شده باشن توی این مرحله، ولی بازی خوبی کردن،
1: جنگیدن حسابی.
0: آره، سورپرایز کردن. آره. کل مسابقات و اینها رو. ولی خب یکی از قدرتمندترین تیم هاشون مراکش فرشید که هلند رو حذف کرد، اون آقای ریاضیدان معروف آلمانی که گفته بود هلند قهرمان میشه. آره. پیشبینیش بالاخره نتونست هتریک بکنه این جام جهانی.
1: ما داشتیم هر چی داشتیم و نداشتیم گوشی بودیم رو هلند. آقای چی آلمانی هیچی، همش دود شد رفت رو هوا.
0: آره، همش دود شد رفت رو هوا. من خودم تا اینجا هر چی پیشبینی کردم همه اشتباه بوده. خوشبختانه پولی نبوده پیشبینی اگه کردم، همه اشتباه.
1: پیشبینی کن بازم به نظرم. پیشبینی کن. دوستانی که
0: پیشبینی اشتباه.
1: آره، سعید هرچی میگه شما برعکسشو بریم بت بزنین.
0: دقیقاً. یکی بعد دست من بشینه برعکس بزنه تا حالا کلی پول درو کرده بود اینا. و ببین خب مثلا بازی مراکش و هلند بوده. عجب تیمیه این مراکش، خیلی تیم خوبیه. با هلند بازی کرد، هلند رو حذف کرد. بعد خب ببین مثلا کشور هلند یکی از اون کشورهاییه که مثلا هلند، فرانسه یا مثلا بلژیک، اینا به خصوص هلند تعداد اون آدمهایی که مثلا پناهنده شدن اقامت در واقع این کشور گرفتن خیلی زیادن،
1: مهاجر زیاد داره،
0: خیلی مهاجران در واقع مراکشی داره. خب همین ماجرا باعث شده بود که بعد از اینکه حذف میشه هلند تو دست مراکش، توی خیابونای هلند نامردا رفته بودن قشنگ پرچم و نمیدونم رقص و شادی و فلان. در ابتدا مثل این که حالا اینجور که اخبار نوشته شده و دیدیم و اینا، گفتن که تو یک ساعت اول هم پلیس کاری نداشته، بعد اومده بهشون گفته که دیگه بس دیگه متفرق شید، به حالمون رو به هم زدید دیگه، باید خونه هاتون و اینا. بعد دیگه اونا نرفتن و بعد باعث شده بود که یه تعداد خیلی زیادی اصلا دستگیر شده بودن.
1: توی درگیری یعنی اتفاق افتاده بود،
0: درگیری اتفاق افتاده بود. آره. یا مثلا توی مکزیک جشن سرود مکزیک، نمیدونم چرا مثلا اونجا چند نفر جون خودشون از دست دادن توی
1: ای بابا جدی میگی؟
0: آره آره، یعنی همین جشن چجوری
1: زیر دست و پا موندن از شلوغی و اینا؟ یا
0: ببین آره زیر دست و پا موندن، دوچار مثلا خفگی شدن، نمیدونم از اینجور چیزایی که مثلا اینجور که ما خبر داریم. دو نفر توی این جریان صعود در ابتدا خبر گفته شد که دو نفر کشته شدن، بعدن یواش یواش یه دو نفر دیگر هم دادن بیرون، گفتن حالا شده چهار نفر، گفتن چهار نفر مال فلان شهر بوده، دو نفر دیگه هم توی فلان شهر دوباره برایشون اتفاق افتاده.
1: جمعیت عظیمی بود سر بازی آه. مکزیک و بله. چه بازی هم بود، ولی خب بازی ها یه خورده چند تا بازی اول خود حوصله سربر بود، همه دارن دفاعی بازی میکنن و خیلی بسته و بعد مثلا اون هلند یا اون آلمان تو اون بازی که واقعا انتظار داری ازشون ببینی همه بستن، انگار یه جورایی میخوان فقط گل نخورن نبازن حذف نشن.
0: ببین دلایل زیادی داره دیگه، هم بالاخره مراحل بالا مراحلی هستش که تو باید به حتی شده با یه گل حفظ بکنی بری بالا.
1: آره.
0: یا اینکه در واقع خب ببین اون دفعه هم گفتیم که هر بازی که میبری یه پولای کلونی بهت میرسه. خب و اینکه آره قبول دارم یه ذره تیم‌های که کوچیک‌ترن و فکر نمی کردیم مثلا تیم های بزرگ اینا بیان جلوشون اینجوری بازی کنن، اونا میان سورپرایز میکنن. آره. بازیشون رو دیکته میکنن، اونا رو میبرن توی دفاع.
1: دقیقاً.
0: یا الان مثلا به همین آلمان اشاره کردیم دیگه، آلمان هرچند که خب از اول جام به نظر من زیاد جزء مدعی ها نبود، ولی خب آلمان
1: بالاخره آلمان دیگه.
0: آره آره آلمان. ببین هم مثلا جلوی اکوادور اون تیم دوست داشتنی توی اون گروه در واقع بازی رو باخت و هم بعد اومد حذف شد و آقای یولیان ناگلزمن سرمربی آلمان هم در خطر اخراج قرار گرفته، یه بیخ گوششه اخراجه، چون به شدت رسانه‌های آلمان بهش تاختن، رسانه‌های مشهور آلمانی، بازی مثلا زدن بازی بی برنامه، تیم ضعیف، پاشو برو دیگه نبینیم تو، نمیدونم از اینجور حرفا. و خیلی یورگن کلوپ نزدیک شده به نیمکت تیم ملی آلمان، مشخص هم بود یه جورایی، اصلا قبل از جام جهانی هم فدراسیون فوتبال آلمان خیلی دوست داشت کلوپ رو بیاره، ظاهرا کلوپ قبول نکرده بود، همه چیز رو به بعد از جام جهانی موکول کرده بود.
1: خب پس این باختای جام جهانی استعفایی و اخراجی و اینا هم زیاد داشته ها؟
0: بله بله، حتی من خیلی انتظار داشتم که امیر قلعه‌نویی بره که، ولی خب مونده. اما این از خود اول جام جهانی شروع کنم، صبری لاموشی تونس که اخراج شده بود، جاش هروه رنار اومده بود که خب اون هم نتونست کاری بکنه، دوتا شکست بعدم آورد و اینا. ببین مثلا این اخراج شده بود، اما از اینجا به بعد ما پر از مربیانی هستن که استعفا کردن فرش، مثلا آقای استیکریک سرمربی اسکاتلند، اون مثلا از سمت خودش کناره‌گیری کرده. هونگ میونگ بو سرمربی کره جنوبی، من تیمش رو دوست داشتم ولی خب به نظر من بدشانسی هم آورد، اونم مثلا خودشو به عنوان مسئول ناکامی شناخته استعفا کرده. سرمربی تیم چک استعفا کرده، میروسلاو کوبک. و مثلا هلند آقای رونالد کومان که خیلی هم بهش انتقاد کردن که تو اصلا تیمت نباید اینجا حذف میشد و فلان اینا، ولی جالب اینجا بود موقعی داشتن بهش انتقاد میکردن که خودش بدبخت بعد از بازی کناره گیری کرد، گفت اصلا مسئولیت این نتایج افتضاح با منه. حذفشو میگیم افتضاح ها، نتایج براشون نتایج افتضاح نبوده روی کاغذ و اینها.
1: خب پس درصد زیادی از تیمایی که حذف شدن اولا مربیا یا استعفا دادن یا استعفا اونده شدن.
0: نه استعفا دادن دیگه اونجا. آره. به نظرم اینجوری مثلا سرمربی آرژانتینی تیم اکوادور آقای سباستیان به چکسه، خب این مثلا خیلی تیم خوبی درست کرده.
1: آره.
0: اومد جلوی آلمان اون بازی رو انجام داد و فلان، مثلا اون خب مرحله میره بالا بعدش حذف میشه، خب یعنی میاد جزء 32 تیم، بعد دیگه نمیتونه بره جزء 16 تا حذف میشه. اینا من داشتم مصاحبهش رو میخوندم که داشت میگفتش که آقا من مسئولیت این شکست ها رو دارم، این شکست رو دارم، ما باید خیلی باز پلنمون بود که بالاتر بریم و فلان اینا، ولی خب مثلا نتونستیم و عذرخواهی کرده بود و از سمت خودش کناره‌گیری کرده بود، گفته بود احساس میکنم که یه تفکر جدید بیاد جلوی این تیم واسه درسته. بالا سر این تیم میتونه نتیجه بگیره.
1: جوونم هست یعنی حالا.
0: بله بله دقیقاً،
1: خیلی هم پر انرژی و
0: آره 44 سالشه،
1: همیشه پای خط و آره. مربی ژاپن هاراگیری نکرد؟
0: نه فعلا هیچ خبر رسمی در مورد مربی ژاپن نداشتیم،
1: چون خیلی بد شانسی آورد، یعنی واقعا میتونست به راحتی برزیل رو ببره و بره بالا،
0: میتونست برزیل رو ببره، ولی خورد به یک مربی کارکشته به اسم آنچلوتی که با تعویض‌هاش هر کی که بازی می‌کرد دیگه مشخصه دیگه، آنچلوتی با تعویض‌هاش بازی رو در آورد برای برزیل. ولی خب نه، عذرخواهی کرده، همون عذرخواهی کرده، هم رئیس فدراسیون ژاپن عذرخواهی کرده و اینها، ولی فعلا هیچ خبری مبنی بر این که بخوان استعفا بدن اینها رو نداریم.
1: بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، بریم دوباره برگردیم بهت توی روزهای آینده و ببینیم که این جام به کجا میرسه و راجبش بیشتر صحبت میکنیم. دمت گرم که با رادیو شاخ بودی.
0: خیلی ممنون، تا بعد.

شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز جمعه یا آدینه سوم ماه جولای یا یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 12 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 27 از سال 26 میلادی رو دیگه ذره ذره داریم با هم دیگه به پایان میبریم. در واقع روزهای عادی کاریش رو با هم دیگه به پایان میبریم و دو روز شنبه شنبه که خب یه سری کار میکنن براشون روز تعطیل نیست، ولی برای بسیاری از عزیزان روز تعطیلی خواهد بود که امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره. خب چه میکنید با این بارانی که اومد و یه ذره ذرم داره میاد؟ رگه همچین غلیظی بود، باران بسیار زیاد، دانه های درشت و آب بسیار زیادی که اومد و خود به خوشبختانه یه مقداری این خیابونا و جاهای عابر پیاده و اینا رو شست، که دوباره هر چند وقت یه بار یه احتیاجش واقعا هست. و این رگه همچنان ادامه خواهد داشت، بعد میره، بعد یه شنبه بعد از ظهر دوباره بر میگرده. صدای این رعد و برق میومد تمام تن من میلرزید. این رعد و برق قبلیه که اومد شنبه دو هفته پیش که زد آنتن ما رو سوزوند و سیم ها و کابل ها و فرستنده رو سوزوند، آدم دوباره ترس برش میداره. میگن دیگه بعضی ها از ریسمون مارگزیده که از ریسمون سیاه و سفید هم میترسه. اگه اجازه بدید بریم با هم دیگه یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و ببینیم که این رگه‌ای که هست تا ساعت نزدیک 10-11 امشب این رگه بارانی رد میشه، بعد روز یک شنبه یعنی طرف یک شنبه بعد از ظهر دوباره بر میگرده و خلاصه بارانی خواهد بود. و اما یه هوای سردی رو برای یک دو روز خواهیم داشت، 3 روز، و بعد دوباره برمیگردیم به 22-23 درجه بالای صفر. امروز 19 درجه بارانی با رعد و برق، بعد از ظهر دیگه این کنار میره 16 درجه، ولی هوا ابری میمونه. قسمت شمالی بارانی 13 درجه، قسمت جنوبی نیمه بارانی نیمه صاف و اینا ما بین 17 تا 20 درجه. فردا روز شنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 19 تا 20 درجه بالای صفر خواهد بود. در استکهلم قسمت شمالی بارانی 14 و قسمت جنوبی هوایی آفتابی و زیبا رو خواهند داشت، ما بین 21 تا 23 درجه. روز یک شنبه این رگه بارانی بر میگرده، باران درست حسابی رو طرف های از ساعت 11-12 شاید 1 اینطورا خواهیم داشت. امکانم داره که این چرخشه یه ذره زودتر هم بره، ولی در اساس هوا حدود 19 درجه خواهد بود و تقریبا از استکهلم به بالا همه جا بارانیه. روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی و دیگه اگه اجازه بدین یک نگاهی به اسمهوی یا سازمان هواشناسی کشور بکنیم که میگه که امروز که خب ابری به 8 میلیمتر باران، ما بین 15 تا 18 درجه. فردا نیمه ابری نیمه آفتابی، یه مقداری کوچیک باران خواهیم داشت که ما بین 15 تا 21 درجه. روز یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی باران خواهد بود 100%، ما بین 13 تا 20 درجه. روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 4 میلیمتر باران 12 تا 17 درجه. روز سه‌شنبه 13 تا 15 درجه. روز چهارشنبه 11 تا 18 درجه. و از روز پنجشنبه خورشید خانم دوباره کامل میاد بیرون و ما 19 درجه پنجشنبه، جمعه 22، شنبه 24 و یک شنبه 23 درجه بالای صفر خواهد بود که در طول هفته بیشتر در موردش صحبت میکنیم. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 3:42 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 22:01 دقیقه غروب خواهد کرد، 18:19 دقیقه روز، 5:41 دقیقه شب رو در کنار خودمون خواهیم داشت. امشب دور و برای ساعت 9-10 تقریبا یه مقداری بادها بیشتر میشه تا فردا دور و برای ساعت 7-8 صبح که دوباره بادها فروکش میکنه و چیز قابل عرضی هم نیست. از شهرهای کشور عزیزمون ایران اگه براتون بگم، اهواز و آبادان 47 و 40 جفتشون 47 درجه هستن.
اردبیل 26، گرگان 35، اصفهان 36، کرمان 37، خرم‌آباد 39، قزوین 34، رشت 30، ساری 33، تبریز 35، تهران 34، شیراز 38، سنندج 37 درجه، قم 39، مشهد 30، کرمانشاه 32، کرج 32، همدان 35، بندرعباس 36 و عراک 36 درجه بالای صفره، که آرزوی زیباترین ها رو برای شما عزیزان داریم. امروز خبر خاصی هم نیست، فقط فردا روز شرکت های تعاونی خواهد بود که امروز که چیز خاصی نداریم. اما اینجوری که بوش میاد اینا یه مراسم خاک سپاری که نمیتونم بگم، یه جعبه رو آوردن معلوم نیست توش چی هست و دارن در ایران دارن خلاصه میچرخوننشون ور اونور، بله دارن میچرخونن این ور اونور و خلاصه بهش میگن، عملا میگن که مراسم خاک سپاری، نمیدونم حالا نمیدونم خاک سپاری بهش میگن، دفن خامنه ای بهش میگن، نمیدونم والا، که کلی از سران کشورهای جهان که اصلا غایبن اونا که هیچ. بعد یه قوطی هم برداشتن آوردن گذاشتن، یه دونه پرچم جمهوری اسلامی هم بهش چسبوندن، میگن این خامنه ای. البته یه دونه هم نیست، یه کلی هست، ولی خب بله این یه دونه مال اینه. دیروز که دختر حداد عادل رو آوردن چیز کردن خاک کنن که مشتبه نبود، زنش بچه‌ش رو خاک کردن نبود، یه مش آفیش زدن به در و دیوار که مشتبه خامنه ای داره میگه پدر دیدی که چقدر خطرناک بود که بیای بیرون و فکر میکنی برای منم خطر داره، ای علامت سوالم گذاشتن. و اینا چی میخوان نگذاشتن؟ نیست آخه این بابا، ولی اینا میخوان به زور بگن که هست. بعد در مراسم باباشم که پیدا نشد، حالا احتمالا چند روز دیگه میگن چرا این بود، به خاطر مسائل امنیتی کسی نتونست بفهمه کدوم از این آدمایی که اونجا بودن ایشون بودن. حالا اگه نگفتن من اسمم عوض میکنم. و حالا ببینیم این مشتبا بالاخره دیگه جایی پیداش میشه دیگه، یا اینکه دیگه دار فانی رو ودا گفته و اینا دارن چیز میکنن دیگه، این هم یه جور مدل دیگه، رهبرها گم میشن، بعد نمیدونم پیام های تصویر میگم نوشتاری میاد و بعدش هم که دعواها سر اینه که این گفته منم تو چی، یک مش یک افتضاحی هستم. تو این وسط این قلنویی و این تاج و اینا خورد بردن یه سری هم از بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی، اینا پولاشون رو گرفتند و خوردند و کیف کردند، باقی هنه درگیر، یکی درگیر. اما یکی از جالب‌ترین اتفاقاتی که در این چند وقت افتاده از وقتی که این جنگه و این تیراندازی ها و موشک پرانی ها و حمله آمریکا به ایران شد و اینا، آبای دریاچه ها پر شده، سدها پر شدن، دمن قطعی برق تقریبا نیست، در بعضی جا هست ولی خب خیلی کم شده، قطعی آب کم شده و معلومه که موقعی که اینا سرشون گرمه یا میترسن که بیان بیرون همه چی برمیگرده حالت عادی، یعنی اون قحطی آب و نمیدونم اینا اصلا همه چی از بین رفت. بعدش هم رئیس سپاه پاسداران هم که دخترش اومد برگشت گفتش که بمیرم برای بابا، بمیرم برای بابا. گفتن چرا؟ گفت از بس آفتاب بهش نخورده مریضی پیدا کرد، مریضی های استخوانی. یعنی این از اون موقعی که اینا این بمبارو اینا رو زدن رفته توی یه سوراخی قایم شده، آفتاب نمیخوره. آقا حداقل یه سولاریوم براش ببرین بنده خدا رو. ببین ترس به این میگن دیگه، ترس به این میگن. من امروز داشتم یه مقاله ای رو نگاه میکردم که سایت اکسپرسن مثلا نوشته که وزارت امور خارجه همین آورودا کرده بود سفرهای به کشورهای دور خلیج فارس و پرشیسکا ویکن بزرگ نوشته، و حالا گفتن که نه اوضاع دیگه خیلی بهتره، زیاد دیگه خطری نیست، اگه میخوام برین یه چرخی بزنین بریم بزنین دیگه، کشورهای امارات و قطر و نمیدونم اینا برین، عربستان سعودی اینا خلاصه به قول سوئدیا لتا کردن این قضیه رو، آسونش کردن و نرمش کردن و گفتن که اگه میخواین برین یه چرخی بزنین برین، و ولی مراقب باشین. خب دستشون درد نکنه. امروز من یه
اجازه بدین یه سایتی بود برداشته بود نوشته بودش که نمیدونم هواپیماهای آمریکایی آماده حمله به ایرانن، نمیدونم برای چی نوشته بود. ولی ببینیم که چیکار میکنند و چجوری با هم دیگه به کنار میان، توافق میکنن نمیکنن، یک بساطیه دیگه، یک بساطیه. خلاصه عزیزان اینجوری هست و اینجوری هم داره پیش میره. و اگه اجازه بدید ما هم با شنیدن یک موزیک در کنار شما عزیزان چیز بکنیم، چیش میگن، برنامه رو ادامه بدیم و بعد آگهی ها رو بشنویم و بعدش هم دیگه حالا تا اونجا که دستمون برمیاد با خبرهای داخلی که بسیار کم هستش، ولی در صورت هرچند که کمه ولی بالاخره خبرهای هست، نه اینکه هیچی نباشه، بریم اونا رو هم ببینیم و خلاصه در خدمتتون خواهیم.

0: خب ما یه شنونده عزیزی رو داریم بر روی خط. درود بر شما، بر روی خط بسیار خوش آمدید.
1: سلام آقای نویدازدی، حال شما؟
0: قربان شما، سپاسگزارم. شما خوب هستین؟
1: سپاس سلام
0: جانم، در خدمتیم ما.
1: نه میگم داشتم خبرهای شما رو گوش میکردم، گفتم ما تو این دوره زندگی تو ایران چه چیزایی رو ندیدیم، چجوری یه امام به وجود میاد. ما فکر کنیم امام ها یه چیز خاصی هن، یه چیز عجیب غریبه. نه، یه یکی بلند میشه امام یه شبه، خامنه ای و از حجت الله یه شد آیت الله یه شبه. آدم داریم امام قایم هم میبینیم چجوری به وجود اومده. اینم این جای اینم مدل جایی که دیدیم که اینم شاید فرد بعد از چند سال اینم میشه امام قایم حزب الله، یا شاید یه چیزی واسه خودشون درست کردن، یه
0: دانشمند آره دیگه، دانشمندا جیمز وب درست میکنن، تلسکوپ میفرستن در فضا ببینن دنیا چجوری به وجود اومده، ما هم نگاه میکنیم ببینیم اینا چجوری به وجود میان.
1: نه واقعا جالبه، یه اون چجوری این قایب میشه، بعد چجوری دارن مثلا با این پیغام ها دارن نشونن که خب اینم میشه اینجوری هم باشه، دلیل نره مثل باباش هر روز بیاد حرف بزنه هر چیزه. اینم میشه که بعد یه مدتی جا میندازن، بعد میشه که خب کسی ندیدتش نه چیزی، بعدم نه مردنش کسی بخواد ببینه، بعدم میشه قایبش کردن، قیبش کرد، یعنی
0: آره به جان خودم. فردا میگن در خاک سپاری پدر وجود بودش، اونجا بود، شماها نمیدیدین اون نمیدونم از چیزا دیدی راحت
1: اصلا این قایب شده، قرار به چشم به خاطر چی؟ به خاطر اسرائیلات اصلا قایب که قایب بمونه سالم بمونه. واقعا میگم یه چیز عجیب غریبی داریم.
0: آها اینا وقتی میگن که امام زمون اگه بیاد آمریکا یا میخوان ترورش بکنن دیگه، این امام یکی دیگه.
1: آره دقیقا من همجوری گفتم فرق
0: در اصل. خوشحال شدم با تو صحبت کردم، قربان شما، موفق و پیروز باشی، خدا نگهدار.

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other/languages
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

خب این هم صدای پروا و کار زیبای توتی از آلبوم شاه ماهی ها. خب بریم یه سری به فوتبال ها بزنیم ببینیم که جریان چطوری اتفاق افتاد و چی شد و بالاخره چی کار کردن. دیروز همونجوری که میدونید پرتغال 2-1 کرواسی رو شکست داد، سوئیس 2-0 الجزایر رو زد. پرتغال بالاخره این بابا این رونالدو ناکام از این دنیا نرفت و یک گلی بالاخره زد، کلی هم گریه کرد، خوشحال شد، پیروز شدیم، رفتن بالا. اسپانیا هم که در یک بازی فوق‌العاده زیبا 3-0 اتریش رو شکست داد و حالا میمونه استرالیا با مصر، آرژانتین با کیپورده یا کاپورده یا کیپورده فرق نمیکنه، کولومبیا با غانا که اینا امشب ساعت 8 شب استرالیا مصر شروع میکنه، ساعت 12 شب آرژانتین با کیپورده بازی میکنه و بعدش هم که ساعت 4 صبح هم کولومبیا با غانا بازی میکنه. این بازی ها که انجام میشه عزیزان دیگه تکلیف جدول مشخص میشه. تا حالا برای یک هشتم نهایی پاراگوئه با فرانسه با هم دیگه قراره بازی کنن، کانادا با مراکش قراره بازی کنه، اسپانیا با پرتغال، به چه بازی بشه، اسپانیا با پرتغال 4 روز دیگه قراره که بازی داشته باشن، بلژیک با آمریکا و از این طرف هم که برزیل با نروژ، مکزیک با انگلیس و تکلیف حالا کولومبیا و غانا که معلوم بشه، برندشون با سوئیس بازی میکنه و دیگه آرژانتین که بردن برندش با استرالیا مصر قراره که استرالیا مصر آره دیگه قراره که بازی بکنن. بذار من این برای یه نگاهی بکنم، بله استرالیا مصر که امشب ساعت 9 هست. خیلی خب بعد که دیگه اینا تکلیفشون مشخص بشه دیگه حالا دوباره بازی ها شروع میشه دیگه. و امروز 11 تیر این لیستی که من دارم اینجوری نوشته در این سایت مال ورزش 3 که امروز 11 دو روز دیگه 13 کانادا مراکشه و بعد 14 و بعد 15 و بعد 16 بازی ها تو این 3 روز انجام میشه. خیلی خب عالی، حالا تا اون موقع مونده دیگه بعد میریم مسابقه میذاریم برای یه ذره جلوتر ببینیم که بازیایی که عملا یعنی جام جهانی تازه شروع شد. اینجوری واسهتون بگم جام جهانی تازه داره شروع میشه، این سه تا بازی امشب هم تکلیفش مشخص بشه و دیگه ببینیم که چجوری پیش میره. اجازه بدید، آهان نه عزیزی نوشتن که برنامه کوچه چی شد، عزیزان چیزی نذاشته. من معمولا روزای البته من میدونم چرا نذاشتن، من بعضی وقتا مثل امروز که قراره که این خاکسپاری یا دفنه اینا می نویسن دفن خامنه ای باشه، اینا احتمالاً ثبت کردن که موضوع کاملا آماده بشه و خبرها بیاد و بعد دیگه یه برنامه رو تهیه بکنن بدن در این رابطه بیرون. و آره بذار ببینم، آره هنوزم برنامه ازشون بیرون نیامد. اینم جواب شما نازنین ما هستش. آهان راست میگن امروز 12 تیره، معذرت میخوام، من حالا جلو من بزرگ گنده نوشته ها امروز 12 تیره، معذرت میخوام، در موقعی که چیز کردم در موقعی که تاریخو داشتم میگفتم درست گفتم، ولی امروز 12 11 نیست 12، پس بازی ها فردا و پس فردا و پس اون فردا خواهد بود، پس اون فردا نداریم. از من یک نمیدونم میگم یک سایتی هست که در شبکه اکس هستش به نام US Army و اینا که برای من معمولا همجوری تکست میاد، نمیدونم چی کار کردم که میاد، نوشته بود که امروز نوشته بود که the countdown یعنی شمارش معکوس has begun یعنی آغاز شده، ایران has 4 hours to make this decision، 4 ساعت بیشتر فرصت نداره که چیز بکنم. این دیروز، این من فکر کنم مال دیروز باید باشه دیگه. بعد از اون یه دونه پیام دیگه اومد، از همین چیز یه دونه پیام دیگه اومد که هواپیماهای آمریکایی آماده حمله، آماده روی باند آماده هستند،
حالا چرا این چیزا رو می‌نویسه نمیدونم، ولی چند روز پیشا که صداش هم در نیاوردن که بعدن ترامپ در صحبت‌های خودش اعلام کرد که ما حمله سنگینی رو به مراکز ایرانی داشتیم در قسمت جنوب ایران، همون مراکزی که موشک و اینا میزنند و مهمات نگه میدارن، هیچ جا هیچ صدایی در نیامد که آقا اینا اونا رو زدن، اینا اونا اینا اینا رو زدن، اصلا هیچ، انگار نه انگار، انگار نه انگار. و این مراسم خاکسپاری این بابا هم که البته ما میدونیم که یه چیز تشریفاتی هستش، به احتمال قوی اصلا جنازه‌ای وجود نداره، ولی آخرین خبرها که بیاد بیرون من بهتون قول میدم که حتما براتون در موردش صحبت میکنم، ولی من خبر تازه‌ای ندارم. البته مثلا یکی از خبرها میگن که ترامپ از روند مذاکره با ایران ابراز رضایت کرده، گفته تقریبا همه خواسته های ما پذیرفته شده. آقا ما نفهمیدیم بالاخره این 14 تا ماده بود که اون چیز عجیب غریبی نبود، یا اینکه چیزه، یا اینکه چیزای دیگه‌ای هست به ماها نمیگن، اینو نمیدونم. در صورت در مورد خاکسپاری این بابا یا همین دف کردن این بابا اومده که حضور مقام‌های ایرانی و خارجی در مراسم تشییع رهبر سابق جمهوری اسلامی، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی همراه با فرماندهان نیروهای مسلح روز جمعه در مصلی تهران در مراسم ادای احترام به پیکر علی خامنه‌ای حاضر شدند. رسانه‌های ایران در حال انتشار تصاویری از این مراسم هستند که مقام‌های مختلف در گروه‌های چند نفری در مقابل جایگاهی که اجساد علی خامنه‌ای و تعدادی از اعضای خانواده کشته شده اش دیده می‌شوند حاضر می‌شوند. همزمان تعدادی از مقام‌های کشورهای خارجی، اغلب از همسایگان و متحدان ایران هم در این مراسم حاضر شدند. رهبر ترکمنستان، رؤسای نمی‌دونم جمهور عراق و تاجیکستان و گرجستان و پاکستان و ارمنستان و از این جور چیز می‌ذارن. رؤسای مجلس جمهوری آذربایجان، عمان، قطر، عراق، ازبکستان، قرقیزستان، بنگلادش، مصر، وای هر چی گیرشون اومده اومد فرستادم. وزرای خارجه نیکاراگوئه و کنگو و آقا ببینید وزیر امور خارجه فرستادن. یکی مثلا معاون شورای امنیت روسیه اومده. رئیس اقلیم کردستان عراق و هیئتی از طالبان افغانستان و یه سری شبه نظامیان و اینا مال ایران که در عراق هستند و یه سری هم از یمن و لبنان و از اینجور چیز میزن. جهاد اسلامیان. یعنی از نکات قابل توجه عدم حضور مقامات بلندپایه از کشورهای مانند چین، روسیه و ترکیه به عنوان حامیان اصلی جمهوری اسلامی در این مراسم نبودن. هیچک گفتن چه کاریه پاشیم بریم یه بمبی زدن تو سر کلمون. آخه اینو فقط مشکلشون فقط آمریکا نیست، مشکلشون فقط اسرائیل نیست، مشکلشون مسئله داخلی هم هست. خیلی خب، اینم از اینو. یه خبری اومده که همین الان اومد، مثل این که یه سری از بازیکنان چیز، یه سری از بازیکنان اینها شش بذاری من اینو خبر همین الان اومده، 8 تا از بازیکنای تونسی دوپینگ تست دوپینگشون چیز در اومده، درست در اومده. من اگه حافظه من درست یاریم بکنه، بذار من حالا که به حافظم زیاد رجوع نکنم، بذار این لیست رو بیارم. ما در 132 بذار این سب کنیم، سوئد کو، سوئد به بابا خیلی خوب، حالا من اینو چرا پیداش نمی کنم، حالا مسئله نیست، میرم توی یه لیست دیگه نگاه میکنم. بذارین ببخشید و وقتتون رو امیدوارم نگیرم. سوئد که با فرانسه بازی کرد، بعدش هم چیز، حالا در صورت، ولی من اگه درست یادم باشه سوئد با تونس بازی داشت و گفته میشه که بازیکنه 8 تا از بازیکنهای تونسی دوپینگشون جوابش مثبت در اومده و حالا ببینیم که چیکار میخوان بکنن.
دوستان یه کمکی به من بکنید ببینم تونس مگه با سوئد بازی نداشت در مراحل یه چیز تونس عجیبه، من چرا فکر میکنم سوئد با تونس بازی داشت. حالا در اصل حالا میگن اسکاندال و اونم اینا، این یه همچی خبری هم اومده بیرون در یه مورد همین درگیری هم که پیش اومد سر بازی در کوپنهاگ و اینا چیز شد، یه دونه پلیس سوئدی جوان که رفته بوده اونجا برای اینکه بازی رو ببینه مثل که درگیری شده ایشون رو به قتل رسیده، یعنی جان خودش از دست داده، یه نفر رو در این رابطه گرفتند. حالا تا من خبر رو کامل بخونم اینام دوار این فورسفر یه سکسون دیل فینال موت فرانکی که سم کاوس اوت پروز پو نامم چی بریگه سنترا در مرکز کوپنهاگ، بعد اونجا داشتن بازی ها رو توی شرم بزرگ نشون میدادن و یه درگیری میشه که یک آقای انسفنس برمیندس فورا اسکادور، یه آقای زخمی میشه خیلی شدگیری میشه که یک آقای انسفنسپرمیندس فورا اسکادور یه آقای زخمی میشه خیلی شدید که حالا مشخص شده که بعدش هم

تمام این سیستم جلوی من ریخته، این جلوی کامپیوتر جلوی من ریخته به هم دیگه، داره منو یه ذره اذیت میکنه. به اندازه یه آهنگ احتمالاً به من فرصت بدید من این در تمام این خبرها و اینا که آماده کرده بودم برگرده سر جاش در خدمتتون باشم. پوزش منو بپذیرید.

0: خب من همه صفحه هم دوباره درست شد و کار زیبای هایدرم به نام سایه عشق با هم دیگه شنیدیم. خیلی خب، شنوندگانمون که به من کمک کردن تصاویر رو فرستادن، این همون بازی هستش که تونس سوئد 5-0 به تونسیا زد، 5-1 بازی رو برد، پس تأثیری در نتیجه مسابقه این دوپینگ این 8 نفر نداشته. بعد در رابطه با این آقای پلیس انستلد، یعنی ایشون کارمند پلیس بوده و گویا خودش پلیس نبوده ولی کارمند اداره پلیس بوده، در بازی ما در شهر کوپنهاگ موقعی که بازی ساحل آج با نروژ رو داشتن نشون میدادن، یه درگیری به وجود میاد و چیز میشه و یک نفر با یک ضربه بسیار سنگینی به حلق این آقای 32 ساله که بعدن گفتن که ایشون انستل پلیس بوده و جان خودش متاسفانه از دست میده، چون ضربه بسیار محکمی به حلق ایشون زده بوده، خورد در واقع شکسته بوده این لوله‌ای که نفسو میبره پایین و اینا، خلاصه نمیتونن نجاتش بدن و جان خودش از دست میده. پلیس دانمارک تصاویری رو از این شخص خاطی میذاره یا این قاتل میذاره و خودش طرف میره اداره پلیس، میگه که من بودم که این تو این دعوا بودم و الان ایشونو به بازداشتگاه بردن 26 روز تا 29 ماه یولی قراره که در بازداشت باشه تا دیگه دادستان و اینا پروندهشو جفت و جور بکنند و ببینن که چه کاری قرار میکنن. گفته میشه که این درگیری اصلا یه درگیری واقعا الکی بوده، ولی ضربه‌ای که به حلقه ایشون وارد شده بوده مثل این که از قصدی نبوده، یعنی ضربه بوده نه اینکه مثلا چیز باشه، ولی مثل که مثلا به میخواسته مثلا یه مشتی ول بکنه بی دلیل، همینجوری یه این بهش میگن خشونت بی دلیل، مشتی ول کرده و رفته خورده به حلقه ایشون و مثلا ایشون این مشکل براش پیش اومده که دیگه نفس نتونسته بکشه و وفات کرده. اینم از این خبر که گفتم که چون جلوی من بود. الان در کانال سایت کانال 4 تلویزیون سوئد یک تیک فیلم 2 دقیقه‌ای یا یک گزارش 2 دقیقه‌ای گذاشتن از مراسم دفن این خامنه‌ای که گفته میشه که تابوتایی که در اونجا هست خود خامنه‌ای هست به اصطلاح و همچنین اعضای خانوادش که فوت کردن یا کشته شدن یا به قتل رسیدن، حالا هرچی، و بعدش هم مراسم خاکسپاری و این یاد بود 6 روز قراره که ادامه داشته باشه. حالا معمولا میگفتن 7 شب و 7 روز، ولی حالا مال این دیگه گفتن که 6 روز قراره ادامه داشته باشه و در این 6 روز میخوان تعیین بکنن که چه کسی چیز باشه، چه کسی حکومت و یعنی امامت و یا نمیدونم این امامه دیگه، یعنی اون دیکتاتور اصلی قراره کی باشه. مثلا اون نامه تمام و الانم اینجوری که من جمع این گفتن که این مراسمی که الان هست، چون من از قبلم براتون گفتم امروز 3 ماه یولیه مراسم خاکسپاریش قراره که 4 ماه یولی یا همون چیز باشه 4 ماه یولی یا همون 4th of July که روز استقلال آمریکاست و جشنه قراره باشه. گو اینجوری نوشتن که قراره که امروز یک خداحافظی با ایشون داشته باشن، بعد آفیسیل سرمونی قراره که در تهران روز شنبه یعنی فردا 4th of July برگزار بشه، بعد از 2 روز جنازه ها رو ور میدارن میبرن قم، ماله میبرن قم و دیگه چیز در افتاد. بعد گفته میشه، حالا من ببینین این چیزیه که کانال 4 نوشته، در افتر یعنی بعد از اینکه میبرنش قم، بعد از اون تابوتو میبرن به نجف و کربلا در عراق، اونجا چیز تموم میشه و این مراسم به پایان میرسه و بعدش علی خامنه ای رو برمیگردوننش به مشهد 9 ماه یونی. خلاصه این بساطی هستش که داریم میبینیم. 98-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. قربان شما، صداتون خیلی از رای دور میاد. بارون داره میاد؟
1: بارون که چه هستن؟ این بارون سیل داره میاد
0: چون صداتون صدای بارونه بیشتر از صدای شماست.
1: اینم به خاطر اینکه به هر حال اینم دوست خیلی میکنش درست کافرا رو دوست داره دیگه، این مسلمین جهان باید برد بشتن بارونم نداشته باشن. آقای امیر، این برای این مراسم چال سفاری
0: خب
1: میشه من یه تقاضا بکنم؟
0: بفرمایید جناب.
1: قربونت برم. آهنگ محل برونه دیگه یادشه، اوردینالش حالا اون ورژن بچهای تهران. اوردینالش.
0: بله برونه ویگن.
1: آره دیگه چال سفاری ارزشی
0: اورجینال. چشم بعد برم بکردم پیداش کنم دیگه.
1: آره برسن. ارزشی. هواتونو داریم.
0: آره. آخه میگفتن که این هیچ صدمه‌ای نمیبینه، جنگ نخواهد شد.
1: امان بود که امان بود، مذاکره نمیکنیم، جنگ نمیکنیم.
0: از خودت جنگ در
1: بکن.
0: آقا دست در نکنم، تعطیلات خوبی داشته باش. قربانت خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
2: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی.
0: قربان شما هستم.
2: بار محترمتون به عرض خسته نباشید.
0: سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم.
2: این جریانی که شما در موردش صحبت کردی و این امامت برگزار کردن و یکی رو میخوان بیارن جانشین بکنن و اینا، دقیقا منو برد به دوران کودکی خودم. ما بچه که بودیم یه کارتون نگاه میکنیم به اسم پینوکیو. شما هم صد درصد
0: بله.
2: این پینوکیو چوبی بود، بعد از چند قسمت همه ملت رو گذاشتن سر کار و یه از چوب تبدیل شد به آدم و مدرسه رفت و نمیدونم یه زندگی آدمیزادی پیدا کرد. این دقیقا منو به این یاد میندازه که اینا الان یه دونه مگه مقوایی ندارن اونجا تو ایران؟
0: موشلی رو چرا؟
2: خب یه مقوایی که الان جاش
0: مشتبه
2: پیغام میداد، از یه جایی پیغام میداد، تبریک میگفت، تسلیت میگفت و اینا. یعنی الان از پینوکیو کمتره. مثلا این چوب بود آدم شد، اینم خب کاغذ باشه کارتون، الان بیاد آدم بشه دیگه، بیاد یه ظاهر بشه، یه زندگی آدمیزادی، بیاد رهبر بشه. و
0: اون معجزه هایی که میگن دیگه انجام نمیشه، خشکیده معجزه ها دیگه.
2: یعنی خیلی بد جوری فکر میکنن زرنگن، مثلا مردم رو دارن میذارن سر کار، همه انتخاباشونو کردن و همه کاراشونو کردن، الان هم میخوام بیان مثلا به همه چین یه شکل رسمی بدن و بعد به قول گفته چین تشییع جنازه هوایی و اینا شد. یه ما ندیده بودیم.
0: نه دیگه، بالاخره یه کار انجام ده. در هر صورت قرار جنازه کلی این ور اون ور بره، یعنی قرار بره نجف و کربلا و نمیدونم اینا، یه جنوب لبنان هم میفرستادنش دیگه.
2: آره دیگه، تمام جای بالاخره برادرانه
0: و...
2: بله برادرانه که اینا تو اون بانکا پول دارن و نمیدونم پول ملت ایران رو بردن اونجا، شهرک سازی و بیمارستان و مدارس و اینا ساختن، بعد برن اونجا دیگه، برن اونجا یه نشون بدن، یه خداحافظی با این پدرشون انجام بدن دیگه، با پدر بزرگشون دیگه بالاخره.
0: در سر سپاس بذارم از شما، اگه صحبت دیگه هست که در خدمت باشی.
2: سپاسگزارم.
0: قربانش. خواهش می‌کنم، خدا نگهدارت. خدمت شما عرض بکنم که میدونید که دوران محرم هم هست در ایران، حالا دیگه خاکسپاری این که جای خودش و اینا. در این دوران محرمیه یک اتفاقات عجیبی در این مراسم محرم میفته. قبلا تو عزاداری بود و نمیدونم اینا، اما از اینو گوش کنین، طرف داره شیپور میزنه، این مگه هایده نی؟
3: کجاست کدوم ایتش؟ من بیلیت تو میخرم بیام.

اصلا یه دفعه عوض شد، رفت اصلا یه جاهای دیگه. میبینین این من نمیدونم، من یادم اگه یه موقع یک نفری یه ذره شادی هم اگه میخواست بکنه چیز بود. اما حالا بریم سراغ ولش کنین دیگه، این موشلی و نمیدونم مشتبا و اینا رو میذاریم کنار. بر اساس یک گزارش تازه، تعداد میلیونرهای جهان به دلار آمریکا در سال 2025 افزایش یافته و نسبت به سال قبل 1.5% رشد داشته. شرکت خدمات مالی و بانک سرمایه گذاری UBS در گزارشی تازه میگه در میان اقتصادهای بزرگ 441,078 نفر به تعداد میلیونرهای آمریکا افزوده شده. خوب گوش کردین؟ 441,078 نفر به تعداد میلیونرهای آمریکا اضافه شده. این قابل توجه اون عزیزانی هست که میگن این ترامپ احمقه و نمیفهمه و خره و حالیش نیست و نمیدونم آمریکا رو بدبخت کرده و اینا. اینو با گوش کنید. آمریکا در بین کشورهای مختلف مورد بررسی UBS بیشترین تعداد میلیونرهای جدید رو به خودش اختصاص داده و به تنهایی نزدیک به نیمی از کل میلیونرهای جهان جدید جهان در سال 2025 رو شامل میشه. هند با 31,033 میلیونر جدید، چین با 14,079 میلیونر جدید، امارات متحده عربی با 6,277 میلیونر جدید و ترکیه با 5,650 میلیونر جدید دیگر کشورهایی هستند که افزایش تعداد میلیونرهای دلاری رو ثبت کردن. از نظر رشد درصدی تعداد میلیونرهای جهان، لیتوانی با 8%، یعنی 921 میلیونر، و پس از آن ترکیه با 6.4%، یعنی 5,650 میلیونر، بالاترین نرخ رشد میلیونرها رو به خودشون اختصاص دادن. بله بفرمایید. میبینید عزیزان، یعنی دنیا پولا جای دیگه رد و بدل میشه، مدل دیگه رد و بدل میشه و ما یعنی در واقع آب در کوزه و ما تشنه لبان میکردیم. اینم از این من چرا این تو مغزم چیز شد، این آهنگ گلواژه هایده واقعا همینجوری داره تو مغزم میچرخه بعد از این شیپور که این زد. بزنین یه کاری بکنیم، بزنین این آهنگ زیبا رو با هم دیگه بشنویم، 3 دقیقه و خورده بیشتر نیست، و هم مغز من یک جلایی پیدا کنه هم روح و روان شما نازنینم.

0: خب این هم از این آهنگ و واقعا این آهنگ زیبا هستش، واقعا زیبا هستش، جاودانه. حیف که اینا برمیدارن تو مراسم نمیدونم خاکسپاری و چون از اینجو عزاداری و اینا از این آهنگا استفاده میکنن. یه دوستی زنگ زده میگه تو این روز بارونی عجب آهنگی هم گذاشتی. گفتم شرمنده، این آهنگ از اون کارهایی که واقعا آدم نمیتونه دست نگه داره. اما یه سری بزنیم به خیابان سویابویگن که چندین و چند روز هستش که در این ور و اون ور مقالات بسیار زیادی میاد. خبرنگارای سوئدی گزارش تهیه کردن، رانندگان تاکسی به ما زنگ میزنن و آدمایی که از وسط شهر میرن زنگ میزنن و یک فاجعه واقعا ترافیکی عجیبی و در مرکز شهر استکهلم، این به قول معروف همین چبز و سبز و سوسیالیست و اینا در شورای شهر درست کردن. حالا چرا صحبت میشه که چپ و سبز و سوسیالیست؟ به خاطر اینکه کمون استکهلم عملا در دست سوسیال دموکرات ها میلیو پارتی و چپ هستش، به همین دلیل اینجور صحبت میشه. یه مقاله خیلی جالبی رو در سایت استکهلمیان نوشته که از انتخابات گذشته تا کنون مدیریت شورای شهر استکهلم در اختیار احزاب چپ، سبز و سوسیالیستا قرار داره، یا همون سوسیال دموکرات ها. احزابی که نگاهشان به شهروندان بیش از آن که مبتنی بر واقعیت‌های زندگی روزمره باشه بر پایه آرمانگرایی سیاسی و ایدئولوژیک استواره. یکی از آشکارترین نمونه‌های این رویکرد کاهش ظرفیت خودروها در خیابان مهم و مرکزی سویاویگن و تبدیل دو خط از چهار خط عبوری به مسیر دوچرخه‌ها هستش. تصمیمی که روی کاغذ شاید برای فعالان محیط زیست و گروه‌های فشار طرفدار دوچرخه جذاب به نظر برسه، اما در عمل برای هزاران شهروندی که هر روز از خودرو استفاده می‌کنند به کابوسی روزمره تبدیل شده. امروزه بسیاری از رانندگان با صف‌های طولانی، تأخیرهای گسترده و ترافیک سنگین در این مسیر مواجه هستند. مسیری که پیشتر یکی از شریان‌های اصلی شهر محسوب می‌شد، اکنون در ساعات اوج ترافیک به گلوگاهی تبدیل شده که خودروها در آن به کندی حرکت می‌کنند یا حتی برای دقایق طولانی متوقف می‌مانند. اما مسئله فقط ناراحتی رانندگان نیست. وقتی ظرفیت یک خیابان اصلی به شکل مصنوعی کاهش داده می شود، خودروهای امدادی نیز آسیب می بینند. گزارش های متعدد از شهروندان و رانندگان حاکی از آن است که آمبولانس ها و دیگر خودروهای امدادی نیز در برخی مواقع در میان ترافیک ایجاد شده گرفتار می شند. در شرایطی که هر دقیقه میتواند برای نجات جان یک انسان حیاتی باشه، چنین وضعیتی پرسش‌های جدی درباره اولویت‌های مدیران شهری ایجاد می‌کنه. چون می‌دونید که شمایی که دیدید، برای شمایی که ندیدید بگم، اومدن خیابون رو با بلوک‌های سیمانی تقسیم کردن. یعنی اگر که قبلا یه آمبولانسی می‌خواسته چه ماشینا میتونستن بکشن کنار، آمبولانس بره، و حالا به خاطر بلوکای سیمانی که گذاشتن حتی امکان کنار کشیدن ماشین ها هم وجود نداره. در دنباله مطلب اومده آنچه بیش از همه موجب ناظر نارضایتی شده بیتوجهی آشکار سیاستمداران سرخ و سبز به نیازهای واقعی بخش بزرگی از جامعه است. به نظر میرسد برخی از تصمیم گیران شهری فراموش کردند که همه شهروندان جوان سالم و ساکن مرکز شهر نیستند که بتوانند در هر شرایط آب و هوایی با دوچرخه رفت آمد کنند. خانواده هایی که کودکان خردسال دارند، سالمندان، افراد دارای محدودیت جسمی، صاحبان کسب و کار، نیروهای خدماتی، رانندگان تاکسی، تکنسیان ها و بسیاری از شهروندان عادی همچنان به خودرو وابسته هستند. برای این افراد خودرو یک انتخاب لوکس نیست، بلکه یک ضرورت عملی است. با این حال به نظر می رسد مدیریت چپگرای کنونی شهر استکهلم به جای ایجاد تعادل میان انواع شیوه های حمل و نقل، عملا سیاستی ضد خودرو رو دنبال می کنند. در این نگاه رانندگان نه بخشی از راه حل، بلکه بخشی از مشکل تلقی می شن. همزمان برخی رسانه‌های همسو با جریان‌های چپ و سبز تلاش می‌کنند تصویری ارائه دهند که گویی اکثریت شهروندان از این تغییرات کاملاً راضی هستند، اما بسیاری از ساکنان و رانندگان تجربه‌ای کاملا متفاوت رو در زندگی روزمره خود مشاهده می کنند. رضایت گروهی از دوچرخه سواران یا فعالان سیاسی نمی تواند جایگزین ارزیابی صادقانه تأثیرات گسترده این سیاست ها بر کل جامعه شود. به گفته منتقدین، مدیریت شهری مسئول باید برای همه شهروندان برنامه ریزی کنند، نه فقط برای گروهی که با دیدگاه ایدئولوژیک حاکمان شهر همسو هستند. ایجاد مسیرهای دوچرخه اقدامی مثبت است، اما زمانی که با توجه به ظرفیت ترافیکی شهر، نیازهای حمل و نقل عمومی و الزامات امدادی انجام شود، نه صرفاً برای نمایش آرمانگرای سیاسی و نه صرفاً برای نمایش آرمانگرای سیاسی و ایدئولوژیک است. ببینید عزیزان، یعنی من خودم در این چند وقت گذشته یکی دو دفعه رفتم از اون مسیر عبور کردم، اصلا باور نکردنیه. و بعد حالا ترافیک از خیابان اسفیا ویگن یا همین خیابان اسفیا منتقل شده به کوچه فریا، یک بساط یا یعنی یک چیزی میگم کوچه های تنگ و تاریک و باریک و یک افتضاح، یک فاجعه به معنای واقعی کلمه، یک فاجعه. اما یک خبر جالب دیگه براتون بگم. میدونید که از وقتی اعلام کردن که کارت‌های ماهیانه مال عبور و مرور همین مثل اتوبوس و تونلبان و اینا نصف قیمت شده، در تلویزیون اول که رؤسای اصلی سیاستمداران و حزب چپ و اینا اومدن در تلویزیون که وای چه فاجعه ای، ورداشتین نصف قیمت کردین و کشتین و خوردین و بردین و اینا، شماها میخواین رأی جمع بکنید و اینا. اما یک چیز نشون داده، از اول ماه یولی یعنی دقیقاً 3 روز پیش 117,600 بلیت ماهانه فروخته شده. اصلا باور نکردنیه. یعنی مردم به صورت بسیار عجیبی روی آوردن که این بلیت ها رو بخرن. خب بابا جان، اگر که این قضیه کمک میکنه، من اگر که اشتباه نکنم قبلن 53,000 تا بوده و امسال از اول یولی به 117,600 تا رسیده. خب اگر که کمک میکنه، اگر که چیز نیست، چرا این همه 8 سال شماها سر کار بودید دیگه، مگه نه؟ خب چرا تو این 8 سالی همچی تجربه ای رو شما انجام ندیدین؟ مگه شما نمیخواین اسفیا ویگن آروم بشه؟ مگه نمیخواین خیابونا آروم بشه؟ مگه نمیخواین دود کم بشه؟ شهر استوکهلم، شهرهای دیگه. و عملا نشون داده شد که با این ترفند چه کمکی به مردم، زندگی روزانه مردم و همون مقصودی که هست، یعنی استفاده بیشتر مردم از کلکتیو ترافیک، یعنی مثل اتوبوس و تونلبان و قطار و اینا بیشتر شده. خب چرا نکردی؟ و حالا فقط شعار بر سر این است که اینا میخوان برای خودشون رأی جمع کنن. 2398، درود بر شما.
1: درود بر شما، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی جانم، در خدمت هستیم.
1: دستو گذاشتی روی دلمون، یعنی درد دلمون زدی رو. آقا نوید، من راننده تاکسی هستم. به قول شما ما نیومدیم تو خیابون برای اشغال، ما اومدیم که کار بکنیم
0: واقعا.
1: بعد متاسفانه همین که شما گفتید، این مثل یه شارگ این خیابون سیرگه، خیلی خیابون مهمیه که از بالا از نورتون شما میخوای بری به سمت سودر، این خیابونو میگیری. بعد مثل چهارراه که میری جلو، این ور اونور که میخوای بری، هم الان متاسفانه مثل تگنگات و اینا شما نمیتونی توش بپیچی.
0: نه.
1: یعنی مشکل فقط مسئله یه لاین که درست کردن، این هیچی. متاسفانه یک جارم گذاشتن نمیتونی بپیچی چپ و راست. خب من به عنوان یک راننده یه تاکسی کجا باید برم؟ شما الان خیلی هم دارن اون مسیر رو نمیگیرن، میرن توی فرعی ها. فرعی ها متاسفانه خیلی ترافیک شده اونجا. و ما واقعا یه مشکل بزرگی پیدا کرده. حالا من خیلی هم خوشم میاد این مثلا سیکل بانا درست میکنن، خیلی خوبه، ولی شما نه اینکه میاد یه دونه لاین مهمو ور میدارید میبندید به خاطر اینکه مثلا برای دوچرخا، دوچرخا رو میتونید مثلا اگه میتونید توی پیاده رو نمیتونید این کارو نکنید، یا مثلا یودگاتام توی صدر الان بستن، من مسافر میخوام بگیرم میرم دور اونجا رو همه رو میچرخم، مسیری که 100 متر فاصله منه من باید کلی دور بزنم تا برسم به اونجا.
0: تازه در واقع
1: این مشکل فاجعه است واقعا،
0: در واقع اصلا که هوا رو آلوده تر میکنه قضیه.
1: دقیقا من نمیرم اینو حالا چی تو سرشونه، من سر در نمیارم، کشور پیشرفته است ولی یه جاهای اصلا نگاه میکنم واقعا علامت سؤال برای من که اینا چجوری تحصیل کردن، چجوری بهشون یاد دادن، الان هی حرف میاره. من به عنوان شخصی که 12-13 ساعت توی ترافیکم این چیزها رو دارم میبینم واقعا. یعنی شما میبینید پلیس اومده توی والهال ویگن یک ترافیکیه، بعد میری جلوتر میبینی اومده کجکی وایستاده راه بسته، بعد کلش رو گذاشته با یه پیرمردی داره مثلا گپ میزنه صحبت میکنه، بعد یه پلیس دیگه هم اونجا وایستاده همینطوری مثلا واسه خودش داره نگاه میکنه این ور اون ور. خب من میگم آقا نه تصادفه نه چیزیه، حالا این بنده خدا میخوای شما کنترلش بکنید، آقا بزن بغل ببرش تو یه فرعی کنترلش کن، باهاش صحبت بکن، فلاکس چایی بیاد با هم یه چایی بخورید، ولی مسئله اینجاست که این بقیه چه گناهی کردن که یکی میخواد بره بیمارستان برسه، یکی وقت دکتر داره، یکی میخواد بره سر کارش، یکی میخواد بره آرلاندا. این واقعا یک دردیه که من نمیدونم این کی میخواد حل بشه تو این شهر.
0: تا موقعی که دست این سوسیال دموکرات و میلیو پارتی و چپ هست درست بشون نیست، چون اینا دانسته، این کارو کردن،
1: و یعنی حیفه واقعا این شهر رو خراب کردن. شما نگاه میکنی اصلا حتی شنبه یک شنبه، الان شنبه یک شنبه من یادم تعطیل میشدم میرفتم شهر ماشین رو پارک میکردیم یه ذره قدم میزنیم، خدا شاد الان حتی شنبه یک شنبه این پارکینگی ها وایستادن سریع بیان یه جریمه بچسبونن روی ماشینت. یعنی اصلا خراب کردن این شهر رو.
0: حالا
1: فقط مسئله خیابون ها نیست، اصلا واقعا همه چی عوض شده توی این شهر.
0: حالا صبر کنین دوران تعطیلات تابستانی تموم بشه که اینا کلی از مردمی که اونجا زندگی میکنن در مسافرت هستن، بذارین برگردین حالا اصل قضیه مونده. حالا صبر کنین
1: والا نمیدونم، والا اخر مسئله اینجاست که همه رو خراب کرده، الان سیکربانا درست کردن، من نمیدونم والا این حلی هست دوباره برمیگردونن این خیابون رو دوباره همونطوری، نمیدونم حالا اعتراضی بشه
0: مردم باید اعتراض کنن دیگه،
1: ولی خب خیلی بد شده، خداییش خیلی بد شده. یعنی یکی همین اسمیه بگه، یکی یودگاتان، اینا واقعا خیال. یعنی داداش من شما حالا شاید از اونجا میگید من رد شدم رفتم، من چه گناهی کردم که اونجا تو شهر میخوام هر صد متر یه چهارراه عابر پیاده است؟ به خدا الان همین رگنسگاتان شما برید نگاه بکن، برات سبز میشه، مردم همینطوری رد میشن، اصلا احترام دیگه نمیذارن برای شما، مسافر داری میخوای بری وای نمیستن برای شما.
0: دقیقا.
1: اصلا یه همه چی عوض شده و خیلی افتضاح شده، نمیدونم برای من واقعا استرسم خیلی بالا.
0: مرسی که اومدین روی خط گفتین عزیزان، همکار شما هم پشت خط خیلی صحبت کردن، در یه موقعیت دیگه میرسیم بیشتر بهش و ببینیم که چه راه حلی میتونیم.
1: با امید به خدا،
0: من سپاسگزارم از شما، مرسی عزیزم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنا که تیق بوسا و خرمر کشی رنا.
4: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
9: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
4: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
12: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطرانگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می‌کنیم، همراه با برنامه‌هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی‌های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده، دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
13: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. مین انفورمیشن پو moderaterna.se/transparens.
0: خب دوستان، بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
15: سلام عرض کردم جناب آزادی.
0: قربان شما، مرسی.
15: وقت نیازمندی ها
0: 100% 100% بفرمایید. خواهش میکنم.
15: خواهش عرض کنم خدمت شما که یه ویلای کوچیک 40 متری دو اتاقه،
0: بله،
15: یک نفر یا دو نفر اجاره داده میشه که حقوق ثابت داشته باشن. بعد این 100 متر ایستگاه اتوبوس فاصله داره تو منطقه ویلانشین بریهم یاکوبسبری در یرفلا هستش. بعد موبله هم هستش.
0: بسیار نیکو قربان. تلفن تماستون لطفا.
15: خواهش میکنم 070-070-48-48-25-625-627.
0: 627 070-48-25 627.
15: خواهش
0: بسیار نیکو، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم
15: و همچنین جناب
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام نوید، دستتون بخیر، خسته نباشید.
0: عصر شما هم بخیر قربان.
16: لقوت یه نیازمندی، یه سوال
0: جانم.
16: یه فریزر صندوقی در منطقه بله. حسبی مجانی واگذار میشه، یه کسی بیاد ببره
0: مجانی.
16: تلفن تماس هم هست 070
0: 070
16: 543
0: 543
16: 75 80
0: 75-80 درسته؟
16: بله
0: 070-543-75-80. خب سوالتون
16: قربان، یه سریزر صندوقی عرض کنم خدمتون، توی ونزوئلا که زلزله اومد ظاهرن روی موبایلای گوگل، روی موبایلای اندروید یا اپل، الان هر کدوم بوده، 7-8-10 ثانیه زودتر مثل که آلارم میده ظاهرن، که خب یه عده با خبر
0: از روی میشن. روی همه استفاده کننده های گوگل میفرسته، ولی از سنسورهای اونا استفاده کرده بوده. خب بله،
16: از سنسورهای کی استفاده؟
0: تلفن های همراه مال چیز، اونا که اندروید دارن مثل که یه سیستمی داره که از اون تونستن استفاده کنن.
16: یعنی خود گوشی ممکنه لرزش گوشی ایجاد بشه،
0: یه همچین چیزی. من
16: خب اینو نمیشه تو ایران فعال کرد، نمیشه مثلا پیگیری کرد که چجوری میشه این تو ایران هم کار کنه، چون تو ایران ماشاءالله کم زلزله نداریم.
0: والا اول بعد تکنولوژی رو بعد ببینیم که چجوریه. من چون من کشورهایی که
16: یکیان که گوشی
0: ببینین خب کشورهایی مثل کشور ایران که هر جاشو بکنی پول و نفت ازش میزنه، طلا و جواهر میزنه بیرون، میتونن که سیستم های شناسایی زلزله داشته باشن که از چند، میتونم بگم چند ساعت قبل چیز میکنه، خبر میده. یعنی اونجا کشورهای حالا مثل ونزوئلا که حالا محدودیت های خودشون دارن بحث جداگونه، ولی در کشور مثل ایران ساختن یک همچین سیستمی برای کشور اصلا جزء جزئیات حساب میشه، ولی مسئولین نمیخوان. بله بله بله، مسئولین نمیخوان. سپاسگزارم ازتون، تعطیلات خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
17: سلام، خسته نباشید آقا.
0: شما هم خسته نباشید، مرسی.
17: یه آگهی داشتم، دو تخت فرش ماشینی 3000 شونه است، جفت، رنگش کرم توسیه،
0: بله.
17: بعد نقش وسطش برجسته است.
0: چند متره؟
17: 6 متره هستش.
0: 6 متره.
17: در حد نوعش 4-5 ما بیشتر استفاده نکرده، در حال حاضرم لوله کرده کنار زیر پانی. زمان که استفاده می شده نه بچه نه حیوان خانگی هم نداشتیم.
0: با چه شماره عزیزا میتونم با شما در تماس بشم؟
17: بله، قیمتش هم خواستم بگم خیلی مناسب، 3000 تا میدم دوتاشو، شماره 3000 کروم. بعد شماره تماس 0700 72 92 91 92 91 92.
0: 0700 72 91 92.
17: در آکالا هم هستش.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
17: قربان
0: شما، خدا نگهدار، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
18: سلام از دادم.
0: قربان شما جانم، بفرمایید.
18: راجب دو تا مطلب میخواستم صحبت کنم. که خانه اجاره ای در رینکبی هست که زیر قیمت بازار، اگر کسی مایل باشه میدم. یکم قفل الکترونیکی اصلا نو هست، استفاده نشده، مال شرکت ییل دورمن.
0: بله
18: و
0: دورمن. خب اولا رینکبی چند اتاق است؟ نه رینکبی چند اتاق است؟
18: دو اتاق است. خب
0: یه دو اتاق در رینکبی آماده اجاره، بعد یه قفل الکترونیکی ییل هستش که اونم برای فروش است.
18: این اصلا استفاده نشده.
0: خب تلفن تماس،
18: تلفن تماس
0: 072-3-72-3-72-7-2-0-7 تلفن شما هست. بسیار نیکو، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
19: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
19: خیلی ممنون. اول یه سوال دارم، تو این جریان خاک سپاری میخوان بعدش امام انتخاب کنن؟
0: والا نمیدونم چه کار میخوام بکنم، ولی وقتی که رسما این بابا رو خاکش میکنن، حالا تو اخبار میگفتش که دعوا بر سر اینه که کی کشور رو حالا بچرخونه.
19: خب مصطفی خامنه ای چی کار هست؟
0: امامه دیگه.
19: خب پس اونه داره میکنه دیگه.
0: خب اصلا بعد ببینه اول صحبت سر اینه که اصلا هست یا نی.
19: خب برحال من عرضم بزرشم، من یا چیز داشتم و گهی داشتم، من یه موتور هوندای 150cc دارم، بسیار تمیزه، بعد میخوام بپرشم.
0: هوندا 150cc برای فروش. تلفن تماس
19: 0707
0: 59 شما تلفن اسمس ما رو دارید؟ همین 070-439-8194 رو؟
19: خب به اون چیز کنم؟
0: 070
19: ایزه بدین

0: 70
1: 439
0: 439
1: 81
0: 81
1: 94. من یکی از دوستان دنبال موتور لت موتوسیکل به اصطلاح میگشت، اینم آلترناتیو خوب، میشه یه عکس از این برای من بفرستین؟
0: بله میشه.
1: بسیار نیکو، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
0: قربان
1: شما، خدا نگهدار. یک موتور هوندا 150 070 759 2759 آماده فروش هستش که تلفن این شنونده عزیزمون بود. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما آقا نوید.
1: قربان شما، مرسی، بفرمایید. خواهش
2: می‌کنم. میلای دوبلکس 5 اتاق خوابه با 2 حموم برای اجاره دراز مدت در اوپلنس ویسبی.
1: در اوپلنس ویسبی ویلای 5 اتاقه دوبلکس، بسیار عالی. تلفن تماس
2: 0707 0707 88 88 32 32 10 10 0707 88 32 10. البته نمره خود شما 20
1: هم. من سپاسگزارم از شما، همیشه لطف داشتین. قربان شما، موفق و پیروز باشید. 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما آقای عزادی.
1: خواهش میکنم خانم، بفرمایید. خواهش میکنم.
3: آپارتمان 2 اتاقه برای اجاره است توی شیستا.
1: آپارتمان 2 اتاقه در شیستا، بله.
3: میتونم با تلفن 070
1: برای اجاره هستش؟
3: بله.
1: برای اجاره تلفن تماس
3: 070 070 440 440 54 88 54 88.
1: خانم سپاسگزارم، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43. درود بر شما.
4: سلام آقا نوید، ببخشید دوباره مزاحم شدم.
1: شما لطف میکنید،
4: شرمنده. خواستم بگم نقش فرش 4 فصله.
1: نقش فرش 6 متری دم ماشینی که دارید 4
4: توتی و کرمه 4 فصله. دو تا 6 متر است، دو تا 6 متر جفت و یک مدله.
1: بله بله، بسیار عالی، مرسی که زنگ زدید و خبر دادید. خدا نگهدار. خب 98 38 43 و 23 98 10، دو شماره تلفن ما در این بخش هستش که در خدمت شما خواهیم بود. اخبار ایران اینترنشنال، مثل که یک گزارشی هم در رابطه با دفن کردن خامنه‌ای دارن. 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
5: آقا نوید خسته نباشید.
1: قربان شما.
5: این دوستمون که قفل یاله داشتن،
1: یاله، بله،
5: شماره شو محبت میفهمید.
1: 100% ببخشید یک لحظه من اینو بزنم اینجا. تلفنشون هست 0720
5: بله
1: 377
5: بله
1: 2 تا 07.
5: خیلی متشکرم،
1: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. چقدر قفلای خوبیه، چقدر قفلای خوبیه، یعنی وجدانی یه چیزی درست کردن، کارخونش معروفه دیگه، یعنی یه چیزی درست کرده که مرگ نداشته باشه دیگه. البته جنس‌های الکترونیک خب همیشه ضریب خطا داره، ولی این جزء قفلای بسیار امن حساب میشه. 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام علیکم، بخش آگهی ها
1: نیازمندی ها هستش. بله بله جانم.
6: من تو کار قفل و لوسمت هستم و کارهای در مورد همه کارهای لوسمت رو میتونم انجام بدم.
1: بله.
6: اگر هموطنان کسی نیاز داره به کارهای مثلا نصب اوتوماتیک برای درش یا انواع قفل، قفل پلیس و هر گونه کاری که تو این زمینه باشه، من میتونم
1: با شما در تماس باشم. تلفن تماس
6: 0793 73 900 20 0793 73 900 20.
1: تلفن شما هست.
6: بله بله،
1: آرزوی تعطیلات خوبی رو براتون دارم.
6: شما
1: خدا نگهدارتون. خب اینم از این شنونده عزیزمون که لسمیاد هستند. و بعد ببینیم اخبار امروز ایران اینترنشنال چی میگه. من اونجوری که دارم میبینم مثل که یه گزارش جالبی و کاملی هم دارن در رابطه با این سیرک خاک سپاری اینا. اینا ترسیدن عراقی ها رو را بدن تو ایران، گفتن جنازه رو میبریم اونجا. بله اتوام بلیط هم میفروشن. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
7: جناب دمیر خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
7: بعداد بشم، مرسی. ما یک خونه داریم در فاشتا.
1: بله.
7: نو سازه.
1: خب
7: بعد دو اتاق هست، یعنی شرک بعد یه دونه پذیرایی، بعد بالکونگم داره.
1: بسیار عالی. میخواین اجاره بدیم قربان؟
7: میخواین اجاره بدیم.
1: بله. تلفن تماستون؟
7: بعد این پارکینگ هم داره.
1: پارکینگ هم داره.
7: آره اینترنت و همه چیش هم اینم به پاش.
1: خب تلفن تماس؟
7: تلفن تماس هستش. اجازه بدیم. 0763 280 860 280 860 0763.

0: عجیبه نبردنش پیش امام امت، اونجا خاکش بکنن. گفتن مشهد میبریم خاکش میکنیم. اینا از ترسشون اینا فکر نکن، اینا از ترسشون. بعد دیگه میبرنش اونجا علم الهدا، دیگه حسابی به سرویس میده تا خود علم الهدا رو همونجا بغلش بخوابونن. بله، ساعت 16:17 است دیگه، میتونیم چون 2 دقیقه دیر شروع کرده بودیم 2 دقیقه هم زود تموم کردیم بخش نیازمندی ها رو. سپاسگزارم از همتون و آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
1: درود به شما آقای نوید.
0: خواهش میکنم بفرمایی.
1: من این آگهی خونه دارم، یه قسمت مجزا از یه خونه تو آکلا اجاره داده میشه از اول آگوست.
0: از اول آگوست
1: به کسی که کار داشته باشه و درآمد داشته باشه.
0: خواهش
1: شماره تماس هستش
0: 070-70-483-9267 070-70-9267. درسته قربان؟
1: بله متشکرم.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید.
1: قربان
0: شما، خدا نگهدار. خب بریم دیگه، فکر میکنم شاید برسیم یک آهنگم گوش بکنیم. ساعت چند؟ 16:18 نه 1:30، 1 دقیقه از اون طرف. عجب سخت میشه بعضی وقتا. بریم یه آهنگ از مارتیک بشنویم و بعدش هم بریم سراغ آگهی ها.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: گرودنگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ: 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفته دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه ای، برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می شود. جزئیات خرید محصولات کشاورزی آمریکایی از سوی وزیر کشاورزی. غلامرضا نوری میگوید راه دیگری برای آزادسازی منابع ارزی نداشتیم. تعقیب نیروهای حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک شپ نظامی را هنگام خروج از تونلی در نبتیه هدف قرار داده گذاشته. آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سوء قصد به پوریا زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال. قاضی امروز حکم متهمان پرونده را صادر می‌کند. در ادامه همین بخش خبری، 3 مسابقه در آخرین شب از مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026. آرژانتین بامداد فردا به دیدار کیپ ورد خواهد رفت. مراسم یک هفته دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران از دیشب و بدون حضور مجتبی خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بود. مراسم دفن علی خامنه ای 4 ماه بعد از کشته شدن او و در شرایطی برگزار میشه که هنوز وصیت‌نامه و یا گزارش تصویری از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی که از صبح امروز در مصلی تهران آغاز شد با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه داره. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه، همچنین شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم میگه 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. تصاویر منتشر شده از مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای همچنین نشون میدن که سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مراسم هستند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه و نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های دولتی و نظامی هم از دیگر حاضران در مراسمند. اما با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند و روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بوده که اتباع خارجی غیررسمی با عناوینی همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در این مراسم شرکت دارند. اما در یک از واکنش‌های رسانه‌های بین‌المللی، نشریه اشپیگل به آماده سازی حکومت برای برگزاری مراسم دفن خامنه‌ای اشاره کرده و نوشته ریشه‌های این نظام جنایتکار همچنان پابرجاست. اشپیگل نوشته قرار است در این مراسم تصویری مطلوب از فردی نمایش داده شود که سالها ایران را در بحران و انزوا قرار داده بود. به گزارش این رسانه آلمانی، با وجود فقر و محرومیتی که خامنه‌ای برای مردم به وجود آورد، حکومت می‌خواهد به جهان نشان دهد میلیون‌ها نفر برای حضور در مراسم او به خیابان‌ها می‌روند. با همکارانم احمد صمدی از برلین و مهران عباسیان از استکهلم همراه میشیم. احمد، یه اشاره کوتاهی داشتیم به گزارش تحلیلی که نشریه اشپیگل درباره مراسم دفن خامنه ای منتشر کرده. بقیه رسانه ها به طور کلی، نگاه رسانه ها در آلمان به این مراسم چطور بوده؟
1: بله، خب رسانه ها خیلی خوب میشناسن مقامات جمهوری اسلامی رو و در واقع چکیده تمام اون چیزی رو که میشد از نظام جمهوری اسلامی انتظار داشت با برگزاری یک نمایش از حالا چه میدونم مثلا اجماع ملی رو در گزارش اشپیگل میشه دید و خبرنگار اشپیگل به درستی اشاره میکنه به رهبری خامنه ای که با وجود اینکه فقط در میان هواداران خودش او محبوبیت داره، اما یک کشور 90 میلیونی رو تبدیل کرد به یک کشور فقیر و منزوی و حالا هم گرفتار یک در واقع تحریم و محاصره هستن که الان شاهدش هستیم مردم ایران. اما دیگر رسانه ها هم پرداختن به این موضوع از نگاه های متفاوت و از زوایای متفاوتی به موضوع تشییع جنازه علی خامنه ای پرداختن. از جمله میشه مثلا به نشریه سوددویچ سایتونگ اشاره کرد که میگه این تشییع جنازه داره در واقع 6 ماه بعد از اعتراضات مردم برگزار میشه و 4 ماه بعد از کشته شدنش و این در واقع دفن نشدنش در این مدت هم مورد توجه رسانه‌های آلمانی قرار گرفته و اشاره هم میشه بهش که به هر حال الان هم که داره مراسم برگزار میشه و یک آتش‌بسی برقرار هست، همچنان آینده گفتگوهایی هم که داره انجام میشه و در پس این آتش‌بس هست هم نامعلوم هستش. و بعد هم اشاره کرده شبکه خبری NTV آلمان به موضوع خود وضعیت رهبری جدید جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای رو و اساساً این در این گزارش میشه به این در واقع رسید که اونها هنوز هم نمیدونن علی مشتبه خامنه ای در کجا هستش، با اینکه او رو به عنوان رهبر منصوب کردن مجلس خبرگان، ولی خود او در انظار ظاهر نمیشه و معلوم نیست که در کجا هستش. تاگس اشپیگل هم از زاویه ضعف مشتبه خامنه ای پرداخته به این موضوع و اینکه اساساً او احتمالاً رهبر ضعیفی خواهد بود با توجه به حالا شرایطی که در داخل ایران دیده میشه و پیام هایی که او ارائه میکنه. و نشریه دید سایت آلمان هم به دیده شدن چهره های نظامی و امنیتی که از ماه فوریه پنهان شده بودن، از جمله احمد وحیدی، در واقع پرداخته به موضوع. اما رویترز از این نگاه به موضوع پرداخته که علی خامنه ای در حالی داره دفن میشه که یک شکاف بسیار عمیقی هست بین مردم ایران و حکومت و این رو بهش پرداخته و براش مهم بوده و اشاره میکنه به اینکه مردم دیگه از روحانیون و این رژیم حمایت نمیکنن و این تظاهرات هم به یک نوع یک نمایشی هستش که داره برگزار میشه. و دیگر رسانه ها یک از جمله فایننشنال تایمز هم به یک موضوع مشترک اشاره میکنن و اون هم عدم حضور نمایندگان و مقامات کشورهای غربی و هم این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که به هر حال جمهوری اسلامی کشورهای اونها رو مورد حمله قرار داده.
0: مهران، احمد گفت که در آلمان شناخت خوبی دارن رسانه‌ها نسبت به آنچه که در ایران می‌گذره و همینطور ماهیت جمهوری اسلامی. در کشورهای اسکاندیناوی از چه زاویه‌ای به این مراسم پرداخته شده؟
2: ریان، اگه بخوام فضای اسکاندیناوی رو در یک جمله خلاصه کنم، باید بگم اینجا بیشتر از اینکه شاید واکنش سیاسی باشیم، با یه سکوت دیپلماتیک روبرویم، نه در سوئد، نه نروژ و نه در دانمارک. تا این لحظه واکنش رسمی قابل توجهی به مراسم خاکسپاری علی خامنه ای دیده نشده و خب همین سکوت خودش مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. رسانه‌های اسکاندیناوی بیشتر از هر چیز روی این تمرکز دارن که چه کسانی در مراسم خامنه ای حضور دارن و چه کسانی غایب هستن. اساس گزارش هایی که منتشر شده، هیئت های حاضر عمدتا از کشورهای همپیمان جمهوری اسلامی هستند، مثل روسیه، چین و عراق. و تو هم در مقدمه گفتی که اونها هم حتی مقامات بلندپایه خودشون رو نفرستادن و خب چند کشور نزدیک به تهران هم. اما هیچ مقام ارشدی از کشورهای اروپایی در این مراسم دیده نمیشه، موضوعی که طبیعتا کشورهای اسکاندیناوی رو هم در بر میگیره. نکته جالب اینجاست که خود برگزار کننده ها قبل از مراسم خاکسپاری خامنه ای اعلام کرده بودن که برای رهبران اروپایی و آمریکایی دعوتنامه ای ارسال نشده. خب همین موضوع باعث شده که این پرسش مطرح بشه در رسانه‌های تهران. از ابتدا میدونست رهبران اروپایی در این مراسم حاضر نخواهند شد و ترجیح داده مراسم رو با حضور متحدان سنتی خودش برگزار کنه. البته اگه کمی به عقب برگردیم، این فاصله دیپلماتیک هم چندان غافلگیرکننده نبوده. بعد از کشته شدن علی خامنه ای هیچ کدوم از دولت‌های اسکاندیناوی پیام تسلیتی منتشر نکردند. خب در سالهای اخیرم روابط سوئد، نروژ و دانمارک با جمهوری اسلامی به دلیل پرونده‌های حقوق بشری، بازداشت شهروندان دو تابعیتی و حتی اعدام اونها، خب و فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا، این در واقع شکاف رو به وجود آورده که خیلی از رسانه‌ها حتی اگه خبر خاکسپاری مراسم رو، خبری که از رسانه‌های داخل ایران در واقع وام گرفته بودن که قرار میلیون‌ها نفر شرکت کنن، به این موضوع شکاف هم پرداخته بودن. خب همین دلیل تحلیل غالب در رسانه‌های این منطقه اینه که مراسم خاکسپاری فقط یک مراسم مذهبی یا حکومتی نبوده، بلکه تلاشی بوده برای نمایش اینکه جمهوری اسلامی همچنان بتونه خودش رو در کنار متحدانی معرفی کنه که جمهوری اسلامی رو در واقع هنوز یک ساختار حاکم در ایران میدونن. خب اما بیشتر رسانه‌ها میگن این شکافی که بین تهران و اروپا هست در آینده احتمالاً بیشتر میشه و بیشتر هم به مذاکراتی اشاره کردن که احمدم گفت احتمالاً سرانجامی نخواهد داشت.
0: سپاس بسیار از هر دوی شما همکارانم مهران عباسیان و احمد صمدی که از دو پایتخت اروپای استکهلم و برلین همراه ما بودید. بیشتر این موضوع رو بررسی می‌کنیم با علی حسین قاضی زاده که اینجاست در استودیو. علی حسین، در این 4 ماه که خامنه‌ای کشته شده، حکومت به ضرب جشن‌های خیابانی و پایکوبی و کنسرت خیابانی مردم رو در واقع هوادارانش رو در خیابان نگه داشت تا امروز که این مراسم داره برگزار میشه. چقدر میتونه این مراسم با این تدارکات وسیعی که براش در نظر گرفتن اون جایگاه متزلزلی که حکومت داره رو بین هوادارانش حداقل ترمیم بکنه و با توجه به صحبتایی که احمد و مهران داشتن چقدر میتونه جایگاه جمهوری اسلامی حتی در منطقه قدری به ترمیم کنه؟
3: یکی از پرهزینه ترین مراسم تدفین یه رهبر در دنیای معاصر هست. تدارکات عظیمی از حالا جنبه رسانیش بگیری، تدارکات برای رفت و آمد، نمیدونم امکانات رفاهی تعطیل کردن کشور، یک تجهیز وسیعی انجام شده برای که کمیت قابل توجهی رو بتونن به تصویر بکشند. یعنی مجموعه ای از عوامل رو فراهم کردن که هیچ عاملی بازدارنده نباشه. این کمیت این حکومت بعد از سالها ناکارآمدی که علی خامنه ای معمار نابودی ایران بود در 3 دهه گذشته، تحریم، جنگ، اوضاع بد اقتصادی و بعد چندین فقره کشتار که رخ داد، مثلا اگر شما یادتون باشه در همین خیزش مهسا، در آبان، حتی در قبل از دیماه هم بسیار بسیار علی خامنه دستش به خون مردم آلوده بود، اما در دیماه دیگه اتفاقی متفاوت رخ داد. تقریبا میشه گفت که هر رهبری در تاریخ در چنین جایگاهی که نه حتی در سطح پایین‌تر قرار بگیره امکان نداره که بتونه ترمیم بکنه آن چیزی رو که ویران شده. این آدم باید کنار گذاشته بشه با همین کارنامه سیاهش. حکومت جمهوری اسلامی میدونه که ترمیم نخواهد شد، میخواد وانمود کنه که ترمیم شده، میخواد نشون بده به جهان که پایگاه اجتماعی مقبولی هست، پس به شکل مصنوعی با جعل عدد، با مثلا همین الان برگزار نشده دارن میگن 20 میلیون نفر شرکت میکنن، یعنی همین الان دارن میگن، این عددی که میخوان بسازن و اعلام بکنن تو این رنجه، با تصویر برداری نمیدونم تلویزیونی خاص، با اینکه ببری خبرنگارها رو در یه جاهای مشخصی که اونجا میتونی اجتماع ایجاد بکنی بگی که این 1 میلیون نفر ایران، این کشور 90 میلیون نفری هست، بالای 65 میلیون نفر، ما بالای 18 سال داریم، 10% این جمعیت هم بیام 6 میلیون نفر، این حکومت 80-90% مردم خواستار سرنگونیش هستن، همین رهبر رو جلاد میدونن. طبیعتا شما با اون اقلیتی که داری حکومت میکنی یعنی حتی به خیابون بیاری، این ترمیم نخواهد شد آن چیزی که ویران شده. در سطح جهانی هم نمودش همین چیزی هست که داریم میبینیم، یعنی حضور رهبران بلندپایه جهان میتونست تصویر نشون بده از اینکه این حکومت میتونه یک رابطه خراب شده با جهان رو ترمیم نشون بده، که این جنگ بهش ظلم شده، نشون بده که بهش تجاوز شده، همین که میخواستشون بده که رهبرشون کشته، اما نتونست اینو در واقع نشون بده.
0: علاوه دو تا مسئله مهم دیگه هستش. اول اینکه هیچ وصیت‌نامه ای از خامنه ای هنوز منتشر نشده، رسانه‌ها در داخل هم کمتر حتی بهش اشاره میکنن، و دوم اینکه مشتبه خامنه ای همچنان از دید عموم پنهانه و کسی ندیدش تا این ساعتی که داریم صحبت میکنیم، حتی پیام صوتی هم ازش منتشر نشده. این چه توجیهی داره براشون؟
3: اینا همش شرایط نابسامان این حکومت رو پس از علی خامنه‌ای ماهاست که او دفن نشده، تکه هایی که از او به جا مانده الان ماهاست تو یخچال سوژه طنز کاربران شده، وصیت‌نامه‌اش رو احتمالاً می‌خواستن پس از مرگش بخونن، برای اون هم مشکل دارن به خاطر اینکه این حکومت الان داره وسط یه مذاکراتی هست با یک عقب نشینی‌های حداقل محسوسی بکنه از آنچه که میراث خامنه‌ای گفته شده، و قطعاً در وصیت‌نامه خامنه‌ای موارد فراوانی هست که اگر خونده بشه سد راه کسانی هست که الان می‌خوان برن مذاکره کنن، عقب نشینی کنن و تسلیم رو حالا به چشم به اسم مذاکره بفروشن. یعنی بسیار سخت خواهد بود خوندن وصیت‌نامه نامه چنین آدمی رو. و حتی همین موضوع مشتبه که در اشاره میکنی، اساساً حکومت کردن با یک رهبر غایب در بلند مدت امری غیر ممکن هست. شاید در فضای جنگی به خاطر ملاحظات جنگی، الان پارلمان نداره کشور، الان دولت چند تا وزیر نداره، ما وزیر دفاع نداریم، وزیر اطلاعات نداریم، و سازمان اطلاعات اصلا این کشور کار نمیکنه الان به شکل نرمال. اگر از این مقطع بخواد رد بشه، رهبر غایب در این نزاع گروهایی که میخوان تصاحب بکنن قدرت رو، این از این غیبت رهبر به خوبی استفاده خواهند کرد. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر در خلال نزاعهای گروها بخواد یک گروهی حذف بشه، همون گروه آغاز خواهد کرد به گفتن این گزاره که رهبری وجود نداره. شما با رهبر غایب که نمیتونی حکومت بکنی، شما بتو چند روز، دو ماه، سه ماه در شرایط جنگی سپری بکنی. و این خیلی نقطه ضعف بزرگیه که برای یک رهبری که 36 سال از عزت و اقتدار حرف زد، در تشییع جنازه او فرزندش که از قضا جانشینش هم هست، نه حضور داره و نه به قول تو صدا و تصویر ازش منتشر میشه.
0: سپاس بسیار. علی حسین غازی‌زاده اینجا در استودیو. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. پلیس شمال ونکوور کانادا اعلام کرده در پی تحقیق درباره چندین شکایت، ایرج مظفری مربی ایرانی تبار والیبال متهم به آزار جنسی افراد کمسال شده. بنابر اعلام پلیس، ایرج مظفری ملی پوش سابق تیم ملی والیبال ایران با 3 فقره اتهام رابطه جنسی با افراد زیر 16 سال و 5 فقره اتهام تجاوز و یا تعرض جنسی روبروست. بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، برخی شهروندان از نحوه توزیع کمک های مردمی در اداره بهزیستی شیراز انتقاد دارند. به گفته یکی از شهروندان، کارکنان بهزیستی گوشت های اهدایی رو بین خود تقسیم و با کیسه های مشکی از محل خارج کردند. این شهروند که مادر او به مدت 2 سال در انتظار دریافت ویلچر بوده، از اینکه بهزیستی کمک های اختصاصی یافته و افراد دارای معلولیت را به دست نیازمندان واقعی نمی رساند، گلایه‌مند است. قانون صنفی معلمان اسلام شهر با انتشار بیانیه انتقال مسعود فرهیخته به سلول انفرادی، قطع تماس و محرومیت او از ملاقات را محکوم کرد. در این بیانیه، این اقدام نشانه ادامه سرکوب و بی‌اعتنایی به اصول انسانی توصیف شده و از انتقال این معلم زندانی به انفرادی بعد از خودداری او از حضور در دادگاه به شدت انتقاد شد. غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی سابقه قراردادهای کشاورزی با آمریکا مقابل منابع ارزی بلوک شده ایران را تایید کرده. گفته که این قراردادها در دولت قبل سال 1401 تدوین شده و اسامی شرکت‌های آمریکایی برای خرید محصولات کشاورزی هم در آن قید شده بود. وزیر کشاورزی تاکید کرده که برای آزادسازی منابع ارزی راه دیگری نبوده.
4: بعضی از منابعمون هزینه کردش لاجرم بایستی از منابع میشد که تحت کنترل تحریم ها و امریکا بود و اونا هم شرکت های آمریکایی رو در حقیقت مجوز میدادن و از اونها خرید میشد و البته در بحث قیمت و اینها خیلی مسئله برای کشور ایجاد نمیشد، بر مبنای همون قیمت گذاری هایی بود که خودمون انجام میدادیم، ولی خب محل پرداختش طوری بود که اون خریدها میبایستی از اون شرکت های معینی انجام میگرفت عمدتاً امریکایی بودند و این مال توافقات قبل در سال 401 اسم این شرکت ها در توافقنامه ها اومده بود که بایستی از اونها خرید بشه اگه اون منابع میخواد آزاد بشه، بخشی از درآمدهای دولت بود.
0: اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی با ما هستند از برلین. وزیر کشاورزی دولت پزشکیان ادعای ترامپ درباره خرید محصولات آمریکایی در قبال آزادسازی منابع ارزی رو تایید کرده. آیا مبادله این محصولات به اندازه‌ای هست، به میزانی هست که همه منابع ارزی کشور که مسدود شده رو پوشش بده؟
5: خب اون عددی که از منابع مسدود شده ایران مطرح میشه عدد خیلی دقیق و قابل اتکایی نیست، از 10 میلیارد دلار گفته شده تا 100 میلیارد دلار. در مقابلش نیاز ارزی ایران به واردات مواد غذایی سالانه به حدوداً 12 تا 16 میلیارد دلاره که خب این واردات هم طبیعتاً همش از یک کشور انجام نمیشه، مقدارش از برزیل، مقدارش از آسیاست، بنابراین هیچ تناسبی بین نیازهای دلاری ایران به مواد غذایی وارداتش و حجم در این منابع بلوک شده وجود نداره. نکته دیگه اینه که گفته شده این واردات از قبل هم انجام می شده. من در داده‌های آژانس فدرال سرشمالی ایالات متحده هم که نگاه می‌کردم، بین سال‌های 2022 تا 2024 کل تجارت ثبت شده ایران و آمریکا بین 45 تا 90 میلیون دلاره. خب این رقم خیلی قابل توجه نیست و فقط هم شامل کالای کشاورزی نمیشه. طبیعتاً واردات کشاورزی رقم دلاریش خیلی بیشتر از اینها میتونه باشه. بنابراین اگر این روایت صحت داشته باشه، میشه نتیجه گرفت که این تجارت حتی در داده‌های رسمی ایالات متحده هم که نسبتاً شفافه به ثبت نرسیده و میتونه مخفیانه انجام شده باشه. بنابراین حداقل با داده‌های عمومی که در دسترس ما هست، میشه گفت که این خریدها برای کل منابع ارزی مسدود شده ایران اصلا کافی نیست و اگر حرف ترامپ و قالیباف درست باشه که من معتقدم در نهایت این اتفاق رخ نمیده، اما اگر بپذیریم درسته، این سازوکاری که ازش داره صحبت میشه در بهترین حالت میتونه فقط بخشی از پولهای بلوک شده ایران رو به خودش اختصاص بده.
0: درباره همون احتمال مخفیانه بودن یه سری اطلاعات درباره این تجارت، وزیر کشاورزی گفته که توافق زمان دولت رئیسی انجام شده بوده، قراردادش هم همون زمان تایید شده. آیا منظورش اینه که این یه بند محرمانه بوده در یه توافقی که در زمان دولت بایدن با دولت رئیسی منعقد شده؟
5: ممکنه، همونطور که عرض کردم این ادعا حداقل با داده‌های رسمی فدرال آمریکا همخونی نداره. پس اگه قبول کنیم روایت درسته، باید بپذیریم که تجارت مخفیانه بوده. نکته‌ای که وجود داره اینه که درسته که آمریکا در مقیاس جهانی یکی از قول‌های تجارت غذا است و به خصوص به دلیل اینکه تولید انبوه می‌کنن و اقتصاد قابل اتکایی داره. اما خرید ایران از آمریکا یک تجارت عادی نیست. مسئله اینه که منابع ارزی ایران بلوکه شده و مصرفش محدوده و اونطوری که خود وزیر کشاورزی گفته تو این مدت هم مستقیما تحت کنترل و مجوز آمریکا بوده. بنابراین ما با یک تجارت عادی مواجه نیستیم. چه بسا اگه ایران حق انتخاب داشته باشه، واردات مواد غذایی از اروپا بسیار به صرفه تره. بنابراین به فرض اینکه این روایت ها درست باشه، این تجارت بیشتر شبیه یک جور خرید اجباری بوده و هست که توسط امریکا دیکته شده. نکته دیگه اینه که اگه قبول کنیم ایران 5 ساله که داره از آمریکا کالا وارد میکنه، این در واقع به نظر من یک تناقض گفتمانی واضح در شعارها و ایدئولوژی جمهوری اسلامی در واقع هست. آقای رئیسی زمانی که رئیس جمهور بود تقریبا توی تمام سخنرانی‌هاش میگفت هیچ اقدامی رو به مذاکره و برجام گره نمیزنیم، یا اون تأکیدی که همیشه روی در واقع استقلال تامین کالاهای اساسی و خودکفایی و اینها بود و میگفتن که با آمریکا اصلا اعتماد نداریم، اینا مظهر شرارتن. خب الان میبینیم که همزمان با اینکه این شعارها در دولت رئیسی مطرح میشد، همزمان دولت در حال تجارت با آمریکا بوده و به نظر بنده خود مطرح شدن این مسئله، اونم توی این برهه که مذاکرات در حال پیگیریه، بیشتر از این که بخواد پیامد اقتصادی داشته باشه، چون عددش خیلی قابل توجه نیست احتمال، بیشتر از این که پیامد اقتصادی داشته باشه، پیامدهاش سیاسی و گفتمانیه در این برهه‌ای که در واقع ایران و آمریکا در حال مذاکره است.
0: سپاس از توضیحات شما. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، برلین، آلمان. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. آغاز مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه‌ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می‌شود. تایید خرید محصولات کشاورزان آمریکایی از سوی وزیر کشاورزی. غلامرضا نوری گفته راه دیگری برای آزادسازی منابع ارزی نداشتیم. ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از اعضای حزب الله رو بعد از خروج او از یک تونل زیرزمینی در ارتفاعات علی‌الطاهر در منطقه نبتی هدف قرار داده و کشته. در بیانیه ارتش آمده فرد کشته شده تهدیدی فوری برای نیروهای نظامی به شمار می‌رفته، به همین دلیل با هماهنگی نیروهای زمینی از سوی نیروی هوایی اسرائیل هدف قرار گرفته. پیشتر هم رسانه‌های منطقه از محاصره ده‌ها نیروی حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان خبر داده بودند. اسرائیل هم تأکید کرده عملیات نظامی در این منطقه را ادامه خواهد داد. همزمان یک مقام وزارت خارجه فرانسه به شبکه العربیه گفته پاریس و ایتالیا در حال برنامه ریزی برای استقرار نیروهای ائتلاف بین‌المللی در جنوب لبنان بعد از پایان مأموریت یونیفل هستند. به گفته او این طرح با حمایت آمریکا به درخواست دولت لبنان و در راستای پشتیبانی از ارتش این کشور اجرا خواهد شد. ما همکارم می فرهاد از بیروت همراه میشیم. می، از زمان امضای توافق به طور کلی وضعیت میدانی در جنوب لبنان چگونه بوده؟ در حال حاضر چطوره؟
6: ریحان سلام، بذار با بیانیه شروع کنم که همین چند دقیقه پیش جوزف اون گفته. رئیس جمهور لبنان میگه که تصمیم ما برای دنبال کردن مسیر مستقل خودمون جدای از دستور کار ایرانی آمریکایی برای برخی افراد مشکل سازه. افرادی که عادت کردن دیگران آنها را کنترل کنند، به جای آنها تصمیم بگیرند و از آنها طرفشان مذاکره. ما کشوری دموکراتیک هستیم که به آزادی بیان و تفاوت دیدگاه ها احترام میگذارد، اما مرزهایی وجود دارد که نباید از آن عبور کرد، مثل تشویق به خشونت یا تلاش برای سرنگونی دولت از طریق اعتراض خیابانی. چیزی که همین الان داریم میشنیم صدای اسرائیلی های درون های اسرائیلی هست بالای سر لبنان، و همینطور باید بگم که در مورد جنوب ارتش اسرائیل اعلام کرده که یکی از اعضای حزب الله که از ورودی های زیرساخت زیرزمینی این گروه خارج شده نشان می‌دهد که تعدادی از نیروهای حزب الله هنوز در تونل‌های زیرزمینی این منطقه گرفتار هستند. چند روز پیش هم یه حادثه مشابه در منطقه درسریان رخ داد، جایی که نیروهای حزب الله به تنهایی به نیروهای اسرائیلی حمله کرد و کشته شد. و در و هنوز تعداد زیادی از نیروهای حزب الله به نظر میرسه که زیر این زیرساخت‌ها باشن.
0: و درباره اون طرحی که فرانسه و ایتالیا دارن برای استقرار نیروهای ائتلاف در جنوب لبنان بعد از پایان ماموریت یونیفل، چه اطلاعاتی بیشتری داریم؟
6: وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرده که در هماهنگی با ایتالیا مقدمات تشکیل یک نیروی بین المللی جدید در حال انجامه که پس از پایان مأموریت نیروهای موقت سازمان ملل انجام خواهد شد. همچنین وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که این نیروی چند ملیتی با مشارکت چند کشور اروپایی هست در جنوب لبنان مستقر میشن بنا به درخواست دولت لبنان. پاریس میگه که مأموریت این نیروی جدید حمایت از ارتش لبنان در انجام وظایفش هست برای کمک به تقویت امنیت و ثبات در جنوب کشور. همچنین تاکید کرده که مشورت با شرکای بین المللی برای نهایی کردن نحوه استقرار همچنان ادامه داره. هنوز اطلاعاتی درباره تعداد نیروها ماموریت دقیقشون مشخص نیست، منتها این موضوعات داره در بین فرانسه، ایالات متحده و دیگر شرکا بررسی میشه. این طرح در ادامه حرفهایی هست که جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا گفته که برای جلوگیری از آنچه او خلأ امنیتی خطرناک مینامه، در پایان سال جاری باید یک نیروی بین‌المللی در جنوب لبنان مستقر بشه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم می فرهاد که از بیروت پایتخت لبنان همراه ما بودی. و حالا چند خبر کوتاه بین‌المللی. شورای امنیت سایبری امارات اعلام کرد مجموعی از حملات پیچیده که زیر ساخت‌های مالی مهم این کشور را هدف قرار داده بودند شناسایی خونسا کرده. به گفته این شورا، مهاجمان سایبری با استفاده از بدافزار، حملات فیشینگ پیشرفته و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی تلاش داشتند زیر ساخت‌های دیجیتال و فناوری‌های حیاتی این کشور را هدف قرار دهند. دادستان موناکو اعلام کرده مظنون اصلی بمب‌گذاری اخیر یک زن اوکراینی ساکن آلمان بوده که با پوشش و ظاهر مردانه در محل حضور داشته. این حمله به مجروح شدن یک بازرگان متولد اوکراین منجر شد. به گفته مقام‌های قضایی موناکو، این زن با استفاده از کنترل از راه دور یک بسته انفجاری را فعال کرده، سپس پیاده به سمت مرز فرانسه گریخته. و حملات شب گذشته روسیه به مناطق در اوکراین دست کم 4 کشته 10 زخمی به جا گذاشت. این حملات یک روز بعد از مرگبارترین حمله روسیه به کیف در سال جاری انجام شد که به کشته شدن 10 نفر، همچنین مجروح شدن 91 نفر و تخریب بیش از 130 ساختمان منجر شد. همزمان سازمان امنیت اوکراین از حمله به 2 پایگاه هوایی روسیه در کریمه خبر داد و اعلام کرد در این عملیات دست کم 7 جنگنده و بارهای پهپاد هدف قرار گرفتند. حکم 2 متهم رومانیایی که به مشارکت در حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری و خبرنگار ایران اینترنشنال مجرم شناخته شدند، امروز در مجتمع قضایی اولد بیلی در مرکز لندن صادر میشه. دادستانی بریتانیا این حمله رو اقدامی هدفمند و از پیش برنامه ریزی شده توصیف کرده. همزمان در شعبه یک دادگاه کیفری در همین مجتمع هم جلسه مقدماتی پرونده 3 ایرانی متهم به رصد خبرنگاران ایران اینترنشنال برگزار میشه. این جلسه به بررسی پرونده مصطفی سپهوند 40 ساله، فرهاد جوادی منش 45 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 56 ساله اختصاص داره. متهمان اردیبهشت 1604 بازداشت شدند و محاکمه اونها هم قراره که از مهر امسال آغاز شه. با همکارم فرشاد متقی همراه میشین که مقابل دادگاه اولد بیلیه. فرشاد، به اون بگوشن خبر از آخرین وضعیت دادگاه رسیدگی به پرونده مهاجمان به پویزارتی چی میده؟
7: ریحانه عزیز، درود بر شما و بینندگان ایران اینترنشنال. مقابل دادگاه اولد بیلی هستیم در شهر لندن. همونجوری که شما هم اشاره کردی، امروز نتیجه نهایی رو اعلام خواهند کرد. الان ساعت 2 بعد از ظهر، دقیقاً حدود 1 رو به دیگه این جلسه شروع میشه. جلسه احتمالاً کوتاهی خواهد بود چون فقط نتیجه رو خواهند گفت و رأیی که در واقع قاضی این دادگاه که اسمش خانم بابی چیماگراب هست اعلام خواهد کرد. پلیس تروریست انگلیس و دادستان‌ها در طی جلساتی که ماه گذشته داشتن، 3 هفته ممتد این جلسات دادگاه در دادگاه بولیچ برگزار شد. همکاران ما از همونجا هر روز گزارش می‌دادن و توی اون دادگاه امیدوار بود پلیس ضد تروریست و دادستان‌ها که بتونن جمهوری اسلامی رو نشون بدن که از نیروهای نیابتیش برای سرکوب ژورنالیست‌ها در خارج از کشور استفاده می‌کنه. 2 فردی که امروز قرار اینجا همونجوری که اشاره کردی اینجا نتیجه اعمالشون رو ببینن، ناندیتو بدیا 21 ساله و جورج سانای 25 ساله هست. و این رو باید بگم که این افراد گفته بودن که ما فقط به عنوان دزدی یا گوشمالی خواستیم کار انجام بدیم و هدف قبلی نداشتیم، ولی شواهد و مدارکی که وجود داره نشون میده که اینها با برنامه قبلی حدود 1 سال در حال رصد کردن پوریا زراعتی بودن تا این اتفاق افتاد. و اسامی دیگه‌ای هست توی این لیستی که در واقع ارائه شده توی دادگاه ماه گذشته، شخصی هست به اسم ادگار هاکوپیان و برادرش مهران هاکوپیان و یک شرکتی به اسم همراد که ظاهرا حدود 80,000 پوند از این شرکت به حساب خواهر یکی از در واقع متهمانی که امروز در دادگاه هستن پرداخت شده. و ریحانه، حتما ما نتیجه این دادگاه رو تو بخش بعدی خبر خواهیم گفت. من خیلی سریع میرم سراغ 3 ایرانی که در واقع امروز صبح دادگاهشون اینجا برگزار شد. اسما رو گفتیم، مصطفی سپهوند 39 ساله، ایشون متهم هست به انجام نظارت، شناسایی و تحقیق در منابع آشکار با قصد ارتکاب خشونت شدید علیه یک شخص در بریتانیا. گفته میشه که این عملیات علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال بوده و ایوت کوپر وزیر کشور انگلیس هم اعلام کرده که پلیس تایید کرده که این ایران در این پرونده به عنوان قدرت خارجی درگیر بوده. لازم اشاره کنم که این اولین باریه که ایرانی ها تحت قانون امنیت ملی 2023 در بریتانیا دارن بازداشت میشن. ریحان برمیگردیم به شما.
0: خیلی ممنونم ازت فرشاد، حتما باز تو بخشای بعدی با شما خواهیم بود با جزئیات بیشتر از جلسه رسیدگی به پرونده مهاجمان به پویا زراعتی و اون سه ایرانی دیگه. ممنون.

0: اما در ادامه برگزاری بازی‌های مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026، تیم‌های اسپانیا، پرتغال و سوئیس با پیروزی مقابل حریفاشون به مرحله بعد صعود کردند. در اولین دیدار دیشب، اسپانیا با نتیجه مقتدرانه 3-0 اتریش را از پیش رو برداشت و به 1/8 نهایی هم رسید. پرتغال در حالی که 1-0 مقابل کرواسی عقب افتاده بود، در نهایت به بازی برگشت، 2-1 برنده و حریف اسپانیا شد در مرحله بعدی. صبح امروز هم سوئیس با 2 برابر الجزایر پیروز و راهی 1/8 نهایی شد، جایی که باید به دیدار برنده مسابقه بین تیم‌های کلمبیا و غنا بره. کریستیانو رونالدو هم با گل پنالتی پرتغال در دقیقه 68 بازی با کرواسی گل شماره 976ش رو ثبت کرد و تعداد گل‌هاش در جام جهانی رو به 11 گل رسوند. و همچنین با 41 سال و 147 روز مسن‌ترین بازیکن و گلزن مراحل حذفی جام جهانی هم شده. اما در آخرین شب از مرحله 16 نهایی 3 مسابقه برگزار میشه. استرالیا و مصر از ساعت 21:30 امشب به وقت تهران به دیدار هم میرن. آرژانتین و کیپ ورد ساعت 1:30 بامداد فردا مسابقه میدن. از ساعت 5 بامداد فردا هم رقابت غنا و کلمبیا آغاز میشه. با همکارم علیرضا مدیری از نیویورک همراه هستیم. علیرضا، خیلی کسی غافلگیر نشد از صعود پرتغال، مخصوصا اسپانیا. بازی امشب به نظر خیلی هیجان انگیز نیست، چون که آرژانتین کارش سخت نیست مقابل تیم 67 جهان، درست میگم؟
1: اجازه بده باید مخالفت بکنم. همه بازی‌ها هیجان انگیز، مرحله حذفی تو اصلا فوتبال قابل پیش بینی نیست، ممکنه هر اتفاقی بیفته. این نام کریستیانو رونالدو رو من بگم که شما تنها قربانیش نیستی، بارها برای خود من اتفاق افتاده. خیلی سخته وقتی کنار هم دیگه بیاد این اتفاق ممکنه بیفته. بهتون بگم که بازی اول امروز به وقت شرق آمریکا، حالا دو تا بازی دیگه بامداد فردا وقت ایران برگزار میشه اگه اشتباه نکنم، بین استرالیا و مصر. ایران اگر تو بازی آخرش مصر رو شکست داده بود، پنجم جزی میشد از گروهش به عنوان تیم دوم با توجه به تفاوت گل صعود میکرد. امشب ایران داشت با استرالیا بازی میکرد که اتفاق نیفتاد. استرالیا تو گروهش یه دونه باخت داد، به عنوان تیم دوم صعود کرد. مصر بدون شکست راهی مرحله شده، دو تا بازی مساوی کرد، یه بازی رو برنده شد. بهتون بگم که استرالیا تیم 28 جهان، مصر تیم 26 جهان. دو بار در گذشته تیم استرالیا با تیم‌های آفریقایی بازی کرده توی جام جهانی که هیچ وقت نباخته، یه مساوی کرده، یه بازی رو برنده شده. اما مصر اوضاعش متفاوته، دو بار بازی کرده در گذشته و اینکه یه مساوی کرد و که همین با ایران بود توی همین جام جهانی. 2018 به عربستان 2-1 باختن، تا حالا مقابل تیم‌های آسیایی برنده نشده توی جام جهانی. حتما می‌دونید استرالیا تو قاره اقیانوسیه، اما فدراسیون فوتبالش از 20 سال پیش اومد در قاره آسیا و بازیشو به عنوان یک تیم آسیایی می‌شناسن، تنها تیم آسیایی که تو جام باقی مونده. مصر هم یکی از 4 تیم آفریقایی که فعلا توی جام هست. خیلی ها شانس استرالیا رو بیشتر میدونن، ولی خب ستاره زیادی داره تیم فوتبال مصر. این از این بازی. آرژانتین هم خب درسته تیم دوم جهانه، کیپ ورد تیم 64 جهان، اما کیپ ورد مسابقات با مساوی با اسپانیا شروع کرد، 0-0 مساوی کرد، نباخته توی مرحله گروهی، 0-0 مساوی کرد با اسپانیا، 2-2 مساوی کرد با اوروگوئه و 0-0 مساوی کرد با تیم عربستان سعودی. گوزینیا دروازه‌بانشون قبل از جام 500,000 فالوور داشت، الان 17,600,000 فالوور داره، احتمال خیلی زیاد با اختلاف 3-4 گل برنده میشه. مسی در کنار امباپه آقای گل، 6 گل زده، فعلا پاس گل نداده، احتمالاً این بازی هم گل خواهد زد اگر بازی بکنه که احتمالاً میکنه. شانس کلمبیا قدم، خب شانس کلمبیا بیشتره برای برنده شدن. امشب تکلیف مرحله 16 نهایی به پایان رسید.
0: ممنون علیرضا که اشاره کردی اسم آقای رونالدو فقط واسه من چالشی نبوده. مرسی، باز با شما خواهیم بود. علیرضا مدیری، نیویورک. اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حمله جدید به زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور خبر داده. میثم ظهوریان میگه در پی این حمله ارائه خدمات بین بانکی برای چند ساعت مختل شده. و افزود هنوز عامل قطعی این اختلال کشف نشده، اما تحلیل دستگاه‌ها نشان می‌دهد این اقدام یک حمله سایبری با پشتیبانی دولتی خارجی است. این نماینده مجلس از آنچه وابستگی زیرساختی به شرکت‌های آمریکایی خوانده ابراز نگرانی کرد. نیما اکبرپور کارشناس فناوری هم در بخش پیشین خبر

زمان کوتاهی زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

0: به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
2: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقی گریل پونت اس ای.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون آسمان آبی همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. bluehaven.no.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-64-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده،
1: رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
4: هوس

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
3: خب دوستان عزیز شنونده، ساعت 17:29 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و برمیگردیم در استودیو و در خدمت شما نازنینان هستیم. خدمت شما عرض کنم یه خبری توجه منو جلب کرد، برای من خیلی عجیبه. نوشتن که میدونی که الان یه چند روزی هست میگن که در نمیدونم فرانسه 1000 نفر آدم از گرما مرده، در اسپانیا نمیدونم 1000 نفر آدم از گرما مرده و اینا، و خلاصه صحبت زیاده. تا بالاخره امروز یکی از خبرنگاران اومد و یک مقداری عدد و ارقام هم گفت، بغیر از این که برگشت گفتش که آی گرمه و مردن و نمیدونم 37-38 درجه 40 درجه و اینا. برگشت گفتش که این ماه یونی، همین ماهی که پشت سر گذاشتیم که الان سوم ماه یولی هستیم، ماه گذشته، گرمترین ماه یونی در 79 سال گذشته بوده. نگفت 100 سال، نگفت 150 سال، نگفت 79 سال گذشته. پس یعنی 79 سال پیش هم، یعنی سال 1947 این گرما در فرانسه بوده. خب یه ذره برمیگردیم میریم عقب دیگه، 79 سال پیش، یعنی 80 سال پیش، 1947. در اون موقع نه این همه ماشین در دنیا بود، نه این همه کارخونه در دنیا بود، نه این همه هواپیما در دنیا بود، هیچ کدوم از اینا که نبود، که بود، نه این که نباشه، ولی نه به این مقدار دیگه. و دنیا مخصوصا فرانسه یه همچین گرمایی رو تجربه کرده. نتیجه اخلاقی ما چی بگیریم؟ اینو یکی به ما برگرده بگه ببینیم نتیجه اخلاقی رو چه بگیریم که در 79 سال گذشته هم همچین اتفاقاتی افتاده. حالا اگه قبلا معمولا من حالا چرا اینو دارم میگم، منو دلیلشو میگم. معمولا یه تصویری رو دیروز یه بابایی گذاشته بود از یک گوینده خبر که داره وضعیت هوای اسپانیا رو نشون میده، 40 درجه، که گوینده خبر داره میگه که هوای گرم و مثلا خوبی رو داریم، یه همچی چیزی یه صفحه داره نشون میده کشور اسپانیا رو، و سال 2026 رو داره نشون میده. یه گوینده خبر هوا داره اسپانیا رو نشون میده قرمز، گنده نوشته که وای فاجعه. اینو هر چی که من این وضعیت خبرهای هوا و اینا رو دنبال میکنم میبینم این دنیا چرخش خودشو داشته، این طبیعت چرخش خودشو داشته. کثیف کردن دنیا یه طرفه ها، ولی من قبول نمی کنم، من قبول نمی کنم که این دنیا فقط الانه که گرم شده و قبلا نبوده. و میبینید که آمار ارقام هم هست. یه آقایی رو امروز در منطقه در شهر مالمو به زندان محکومش کردن، البته فعلا در هکته نگرش داشتند و اینا، و گفته میشه که این آقای 30 ساله یک بابایی رو چهارشنبه گذشته، یعنی چهارشنبه شب، در منطقه‌ای به نام وستراهمنن با گلوله زده و طرف رو زخمی کردند و گرفتند و بردند، و ولی متاسفانه ایشون جون خودش از دست داد. و حالا این آقای 30 ساله رو یعنی مشکوک که نه دیگه، دیگه مطمئنن که قتل توسط ایشون انجام شده و گرفتند و فعلا نگرش داشتن تا دادگاهش بخواد مشخص بشه. خانم تیلر سویفت که میشناسینش، خانم خواننده بسیار مشهوری که ایشون با آقای تراویس که یکی از فوتبالیستای معروف هستند قراره که ازدواج بکنن، و امروز فکر میکنم اگه اشتباه نکنم همین به وقت نیویورک، که الان نیویورک با ساعت 19 صبح باید باشه دیگه. بذار ببینم این ساعت، اون تلفنم هم در دستم نیست، حالا فرق نمیکنه. حالا 10-11-12 امشب قراره که اینو با هم دیگه گویا عروسی بکنند و یه 1000 مهمون دعوت کردن، آدمای مشهور و اینا. خلاصه کاری نداریم. یه گوینده تو بخش خبری امروز صبح داشتن نشون میدادن یه سریا از چندین ساعت اون طرفتر از طرفداران خانم تیلر سویفت اومدن صف ایستادند که ایشون که میخواد عروسی بکنه ببیننش، مثلا ازش دست بزنن موقعی که میخواد بیاد و بره توی سالون و بیاد بره تو مثلا اونجایی که میخواد عروسی کنه. همزمان گوینده خبر رفت با اینا یه ذره صحبت کرد، اینا دیگه خوشحال و خندون و اینا، واوی چقدر زیبا و چقدر باحال چقدر اینا. خلاصه رفت یه آقای نشسته بود داشت قهوه میخورد، گفت نظر شما چیه تیلر سویفت داره؟ گفت من والا براش آرزوی موفقیت میکنم، همو همچون زیاد ربطی هم به من نداره، حالا میخواد عروسی بکنه که بکنه. اینقدر باحال داشت قهوهشو میخورد و اینقدر باحال داشت چیز میکرد. بعضی اینجوری هم دیگه، یعنی از ساعتها میخوان که در صف بشینند، ساعتهای مختلف میخوان که در اونجا سر پا بمونند که بتونن این خانومو ببینن. این هم بهش میگن یه جور علاقه. اگه یادتون باشه چند وقت پیش در شهر اوربرو یک آقا پسر 20 ساله رو در ماه مارس بود دیگه، 21 ماه مارس، در یک منطقه به نام در غرب اوربرو زدن کشتنش، این آقای 20 ساله رو. این پسر جوان به نام هوگو که پسری ورزشکار، اصلا هیچ ارتباطی با چیز نه گروه های خلافکار نداشته، همه اینها خلاصه پلیس قاتل رو پیدا کرد از طریق مشخصاتی، ولی نمیدونم چرا حالا چی شده که قاتل هم مرد، و حالا پلیس گفته که دیگه چون ما قاتل میدونیم کی بوده، اسلحه هم میدونیم چی بوده، همه این چیزا همه اینها دیگه ما دیگه تحقیقاتی نداریم، قاتل که مرده و این بیچاره هم که متاسفانه جان خودش رو از دست داد. اما بریم سراغ 983843. درود بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید
4: آقای آزاده. درود بر شما و درود بر شنونده محترم شما.
3: قربان شما، سپاسگزارم. چه در دل داریم قربان؟
4: بعد موقع مزاحم شده باشم.
3: اصلا و ابدا، خیلی هم عالی،
4: سپاسگزارم. آقای آزاده، دیروز دوستان روی خط تشریف آوردن و شما باشون صحبت کردید در رابطه با برنامه فردا، توضیحات دادن. گفتم که فقط من یه یادآوری مجدد بکنم برای برنامه فردا که دوستانی که شنونده شما نبودن دیروز، امروز شاید بتونیم بهشون دوباره.
3: خواهش میکنم. شاید دقیقاً
4: بفرمایید. خواهش میکنم. فردا رأس ساعت 13:30 به شنبه 4 یولی میشه، ما مقابل سفارت آمریکا و دوستای دیگه هستن از شهرهای دیگه تشریف میارن، یوتوبری هستن مالبو و خیلی از شهرهای و بسیار تجمع بزرگی است، و خوشحال میشیم دوستانی که همیشه در کنارمون بودن باشن مثل همیشه تا بتونیم صدای مردم ایرانو به گوش. این دفعه فقط هدفمون خود سفارت امریکا هست که طبیعتاً به گوش سیاستمدار امریکا برسونه که با تروریست معامله نکنن، از طرفشون باید مردم ایران باشه.
3: بسیار نیکو. پس فردا رأس ساعت 13:30 که دیروزم من و روز قبلش هم شما خودتون هم گفتین که لطفا سر وقت بیان عزیزان، ساعت 13:30 در مقابل سفارت آمریکا در منطقه یردت استکهلم.
4: بله قربان.
3: بسیار نیکو، خوشحال شدم که به روی خط اومدید، صداتون رو شنیدیم. امید آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
4: سپاسگزارم از شما و وقتی که دادین. آقای عزیز تعطیلات بسیار خوبی داشتید.
3: قربان شما، خدا نگهدارتون. دوستان فراموش نکنید که سفارت آمریکا همون خیابون استرند ویگن رو که به طرف گرنالوند میره، اگر که ادامه بدید و تقریبا دیگه به تهش برسید، سفارت آمریکا هم همونجاست. یعنی قاعدتا عزیزانی هم که در حال رفتن به اونجا هستون خواهید دید، و از همه خواهش شده که رأس ساعت 13:30 یا 1:30 ظهر فردا در اونجا باشید که بتونن همه چی سر وقت خودش انجام بشه. این هم از این. بزن یه خبر دیگه هم دارم، اینم براتون بگم. دیروز صبح در شهر اوپسالا در یک هتلی یک جنازه ای رو پیدا کردند و پلیس تحقیقات خودشو تا پزشک قانونی مخصوصا تحقیقات خودشو تا بعد از ظهر داشت انجام میداد که متوجه شدن بله قتلی صورت گرفته. نه حالا پلیس یک پرونده قتل رو باز کرده، کسی دستگیر نشده ولی تحقیقاتو دارن انجام میدن. یه آهنگ درخواستی دارم. مرسی که یه آهنگ شاد و قشنگ از شهره از ما خواستید که مجموعه ای در واقع از کارهای قدیمی این خواننده هستش که با هم دیگه میشنویم و میبینیم و یه دوتا فکر میکنم سه تا خبر دیگه مونده که اونا رو هم تقدیم حضور شما خواهیم کرد.

خب اینم یک مجموعه از کارهای قدیمی شهره. دوستان عزیز، در این لحظات آخر چندین نفر از زنگ زدن، از من آهنگ خواستن که من براشون پخش بکنم. دوستان واقعا نمیدونم من چطوری این کار رو انجام بدم. یه آهنگی هست از فریدون فرخزاد خواستن به نام آبشار. از چطور بدین کوشش این اسمسه آبشار فرخزاد از نوشافرین، از هلن، ایداد بیداد، همه اینا رو من چیکار کنم. یا آهنگ زیبایی از آلن جکسون به نام The Older I Get که یه صحبت میکنه هرچی آدم سن آدم بالاتر میره و اینا، یکی از عزیزان که این آهنگو میذارم برای پایانی برنامه. و دیگه فکر میکنم آخه آهنگ درخواستی قبلی رو هم پس من میذارم تو لیستم که باشه، که همینجا بمونه. یکی از خبرهایی که یکی دو روزه میخواستم براتون بخونم، خبر بسیار جالبی هستش، اگه اجازه بدید اینو تقدیم حضورتون بکنم و فکر میکنم دیگه آخرین خبر برنامه امروز میشه. ارزش دو شرکت بزرگ سوئدی بزرگتر از ارزش کل بورس ایران. به نوشته سایت استکهلمیان، بورس سهام ایران در روزهای اخیر شاهد نوسانات و رشد قابل توجهی بوده. مجموع ارزش بازارهای سهام ایران شامل بورس تهران، فرابورس و بازار پایه در معاملات روزهای پایانی خرداد از مرز 18,000 همت عبور کرد. رقمی که با دلار 160,000 تومانی معادل حدود 113 میلیارد دلار برآورد میشه. البته این خبر مال چند روز قبل است، مسئله نیست، ولی میتونه که حرف و سخن خودشو داشته باشه. برای مقایسه، ارزش کل بازار سهام سوئد حدود 1.3 تریلیون دلار است، یعنی 1300 میلیارد دلار در مقابل همین 113 میلیارد مال ایران، یعنی تقریبا بیش از 10 برابر بزرگتر از بورس ایران. البته بورس سوئد که در موردش صحبت میکنیم، فراموش نکنید که کشور ما 10 میلیون بیشتر آدم نداره، سوئد ما. در واقع تنها دو شرکت بزرگ سوئدی، یعنی اینوستور آب و اطلس کوپکو، با ارزش میان 200 تا 215 میلیارد دلار به تنهایی ارزشی بیش از کل ارزش بازار سهام ایران رو داره. برای درک بهتر مقیاس‌ها، کل بورس ایران تقریبا در حد ارزش بازار یک شرکت بزرگ آمریکایی مانند لاکهید مارتین هستش. از منظر جهانی نیز ارزش بازار سهام ایران کمتر از 1% از کل بازارهای سهام جهانه. کمتر از 1%. ارزش کل بازارهای سهام جهان در سال 2026 حدود 160 تا 165 تریلیون دلار هست. آمریکا به تنهایی بیش از نصف کل بازار سهام جهان رو به ارزش حدود 55 تا 60 تریلیون دلار در اختیار داره. نکته قابل توجه اینه که ایران با جمعیتی حدود 90 میلیون نفر از نظر ارزش بازار سرمایه در سطحی پایین تر از بسیاری از کشورهای اروپایی با جمعیتی کمتر و منابع طبیعی اندک قرار داره. ایران از همه پتانسیل های لازم برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین وزنه های اقتصادی جهان برخوردار بود، اما عواملی مانند تحریم های بین الملل، محدودیت دسترسی سرمایه گذاران خارجی، نوسانات نرخ ارز، سطح شفافیت بازار، محدود بودن حضور شرکت های بزرگ بین المللی و تنش های بیوقفه و دائمی با جهان نقش تعیین کننده ای در عقب ماندن ایران از رشد اقتصادی که شایستگی اونو داشت ایفا نمود. خب در همه اینایی که این سه خطی که من براتون گفتم به دلایلی که نوشتن، منظورشون وجود جمهوری اسلامی ایرانه دیگه. این مقایسه به خوبی نشان می‌دهد که ثبات سیاسی و اقتصادی و قرار داشتن در یک نظام مالی عادی و بدون محدودیت‌های بین‌المللی تا چه اندازه می‌تواند بر عمق بازار سرمایه، جذب سرمایه و در نهایت بر سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی کشورها اثر بذاره. دیگه یه سری همین ارقام و اینا هست که مثلا چین
12 تا 15 تریلیون دلار داره، ژاپن حدود 6 تا 7 تریلیون دلار داره، بریتانیا حدود 3.5 تا 4 تریلیون دلار و و و مثلا آلمان 2 تا 2.5 تریلیون دلار مثلا. حالا بگذاریم برگردیم سر صحبتی که یکی از شنوندگان نازنین ما در بخش نیازمندی ها از من پرسید. بله، سوالی ایشون کردن که این دستگاهی که تلفن ها رو استفاده کردن برای زلزله و نمیدونم از اینجور چیز میزها که در نیوزیلند در ونزوئلا به مردم هشدار داد یک چند ثانیه قبل از زلزله، آیا در ایران هم میشه استفاده کرد یا نه؟ که من خب خیلی سربسته توضیح دادم. ببینین عزیزان، ما فرض میکنیم اوکی برای این دستگاه های زلزله سنج که میتونه از چندین ساعت قبل هشدار بده که زلزله امکان وجودش هست که بیاد، که در کشورهای مثلا ژاپن و دیگر کشورها دارن دیگه، حالا ما اصلا نمیخواد چیز بکنیم، ما فرض میکنیم که 1 میلیارد دلار قیمتش میشه، که اصلا یعنی غیر ممکنه توجه این، یعنی تمام سیستم و شما اگه بخواید حساب کنید، حالا این چجوری کار میکنش هم خیلی سیستمای آنچنان پیچیده ای نیست، ولی آنچنان ساده هم نیست، ولی یه همچین قیمتی نداره. آیا شما فکر میکنید کشور ایران 1 میلیارد دلار نداره که بیاد یه همچین سیستمی رو در کشور بذارن؟ من طبق آخرین خبری که خوندم نمیدونم واقعا این میتونه صحیح باشه یا نه، میگن 2 میلیارد دلار خرج این یه هفته دفن کردن این گوربه‌گوری خامنه‌ای، یک هفته 2 میلیارد دلار قراره که خرج بکنن. پس پول هست، پوله هست، اما خواستش نیست. اینه که نازنینان وقتی که به فکر ایران عزیزمون میفتیم فراموش نکنیم که در کشوری مثل ایران که ثروتی نامحدود میتونم بگم داره، همه چیز امکانش هست، از جزئی ترین تا کلی ترین مسائل امنیتی و مسائل رفاهی برای مملکت، اما خواستش نیست، چون اینها خواستشون مردم ایران نیست. از روز اول خمینی برگشت گفت ایران و ایرانی چیه؟ ملیگرایی چیه؟ ما اسلام مهمه. از روز اول گفت، ولی خب مردم نمیخواستن گوش بکنن، یعنی نمیتونستن بفهمن در اون موقع که وقتی میگه ایرانی چیه یعنی چی؟ یعنی باقی ارجعیت دارن به ایرانی. اینی که میدونم دلتون میسوزه، میدونم که ناراحت کشورتون هستید، ولی بدونید که این فاجعه‌ای که بر سر مردم ما اومده، این چیز بلایی که بر سر مردم ما اومده، دلیل اصلیش فقط و فقط و فقط وجود حکومت جمهوری اسلامی در ایران است. وجود دستگاه‌هایی مثل سپاه پاسداران که حتی اسم ایران روش نیست، وجود یک مش آخوند و یک مش زالو و زالو زاده و یک مش بسیج و آرزوی سلامتی و پیروزی براتون میکنم. امیدوار هستم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید هر جای دنیا که هستید. یکی از آهنگ درخواستی ها رو که از سیاوش قمیشی هست و سریع براتون به نام تقدیم بهتون تقدیمتون حضورتون میکنم. بعدش برای حسن ختام آلن جکسون The Older I Get رو براتون پخش میکنم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. امیدوار هستم که تعطیلات بسیار قشنگی رو داشته باشید و روز دوشنبه با دستی پرتر، با بدنی سالم و دستگاه‌هایی که کار میکنند بتونیم که در خدمت شما نازنینان باشیم. پیروز باشید عزیزان.

من یادم میاد که هر وقت مادر بزرگم میخواست منو خوشحال کنه برام قصه میگفت. بگذاریم که بعضی وقتا قصه‌اش انقدر چاخان پاخان داشت که من حوصله‌ام سر میرفت و یواشکی خودم میزدم به خواب. حالا من میخوام برای شما قصه بگم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ کی نبود. تو این دنیای بزرگ شهری بود پر از گل و میوه، و میوه‌های اون شهر با تمام میوه‌های دنیا فرق می‌کرد. میوه‌هاش زندگی بود، عشق بود، دوستی و صفا بود، و هر کی از اون میوه‌ها می‌چید به هر آرزویی که داشت می‌رسید. مردم اون شهر سال‌ها و سال‌ها صبر کردند، زحمت کشیدند تا میوه‌هاشون که کال بودن برسن و اینا برن اونا رو بچینن و به هر آرزویی که دارن برسن. بالاخره روزی رسید که میوه‌ها همه رسیدن و شهر پر از سبز و گل شد و مردم تا رفتن اون میوه‌ها رو بچینن یک دفعه رعد و برق شد. یک طوفان عجیبی که هیچ کس انتظارشو نداشت شروع شد و تمام خونه ها رو خراب کرد، تمام درخت ها رو شکست. گرگا و شغالا و ببرا و پلنگا ریختن تو شهر و تمام میوه ها رو با خیلی از مردم رو بردن و خوردن. بقیه مردم شهر خیلی غصه خوردن، گریه می کردن، ولی امیدشون رو از دست ندادن و هنوز که هنوز منتظر نشستن که شاید یه روزی یه معجزه بشه و دوباره اون شهر باغاش پر از گل و میوه بشه و مردم اون شهر در کنار هم دوباره با خوشی اون شهر باغاش پر از گل و میوه بشه و مردم اون شهر در کنار هم دوباره با خوشی زندگی کنن. حالا من نمیدونم از این قصه من شما

و چه این جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش، سوژه امروزی بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در به در واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

یه عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجا، یه نگین سبز خالص روی انگشتر دریا.

در آسمان تو پرواز میکنم. عصری غمگین و غروبی غمگینتر در پیش، من بیزار از خود و از کرده خیش، دل نامهربانم را به دوش میکشم تا آن سوی مرزهای انزوا پنهانش کنم.

تو باور نکن، اما من عاشقم. رفتن دلیل نبودن نیست. در غروب آسمان تو شاید، در شب خیشتن چگونه بی تو گم شوم. تو را تا فردا، تا سپیده با خود خواهم برد و با یاد تو و با عشق تو خواهم مرد. تو باور نکن، اما من عاشقم.